0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne iş var kız? Seyyare. Eşi yine de bu yezipti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur.
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir içim su getirir de.
1: Ha yine grant deyip yapıştın yakamdan. Mene bak hep bağlamıram. Grant benim bir özüm bil.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, nəmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılını eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı var da. 30 köpüyə. Patonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edib.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
7: Heç izi tozda qalmadı.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir eş deyil, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən uğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırırım, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
5: Sizdə şirirəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdə dövü bu inşaalığın anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərcə?
5: Ancaq hacı bala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmağa.
6: Yox da, atavolunuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar.
5: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
5: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun.
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Hür kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir, dedim.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
9: Aa, yox ha, ağzı nedir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi bəyəm dər, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək, nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz olma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini uğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyük naçanikimizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib. Elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qurtarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

Asan can dostum, sirdaşım, daim yanımdasan. Çətin günlər olsa əgər darıxma.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakənd, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası Muğam Operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnı kimi yüzlərlə müxtəlif səbkili əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onların mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968-ci ildə Qanun naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şirevdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse-prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri. Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kg 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kg 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kg 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam online sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və 106.3 FM-də bura səhərdir. Yeni əhval-ruhiyyədə daha yaxşı pozitiv notlarla biz bugün sizinləyik. Dünən biraz məyusluğumuz var idi, amma bugün tam gücümüzlə, indi bilməyənlər üçün deyək ki, dünən dinləyici qoşanməmişdi Efrə. Bunun məyusluğunu yaşadıq, amma bugün tam qaz, tam sürət. Üçümüz də burada sizin, bax, o qəşəng danışma, sizinlə qəşəng ünsiyyəti istəyirik, darıxmışıq bunun üçün, ona görə gəlmişik və yeni mövzularla, yeni söhbətlərlə, həm də bugün yaxşı bir qonaqla, onu da qızlar,
1: çox yaxşı
0: onu da qızlar sizin üçün belə deyək, elan edəcək. Aytəni salamlayaq ya da yeganə salam.
1: Məni salamlayaq bu səfər. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə salamlayırıq, hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik. Bəli, bugün qonağımız var. Bugün ağanın qısa iş günüdür. Və qonağımız...
0: Başımı yiyirsiniz, dördüncü günlər mənim başımı yiyirsiniz.
1: Qonağımızı elan edəcəm, amma istəyirəm Aytəni salamlaşaq.
2: Bu cümə axşamına təsadüf edilməsi də boşuna deyil.
0: Mənim cümə axşamlarımdır bu.
1: Vay.
2: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin. Biz başladıq. Bəli, yeganə dediyi kimi qonağımız var və qonağımız isə hər kəsin Instagram səhifəsində I am hungry kimi tanıdığı ama İnci olaraq adı bilinən İnci Həsənzadə.
0: I am hungry-ə görə olar. Keçirəm sizin üçün.
1: Ümumiyyətlə mən deyim ki, bu 11 ay ərzində belə bir məsuliyyətli, yəni düz bütün qonaqlarımız məsuliyyətlidir, amma evdən çıxanda yazdı ki, mən artıq yoldayam.
0: Canı.
1: Şirindir.
2: Bəli, biz gözləyirik İnci xanımı. İnşallah ki, ikinci saatimizdə maraqlı bir qonağımız olacaq. Elə dünən postda paylaşmışdıq ki, ləzzət dolu bir efir olacaq qonağımız. Efirimiz daha doğrusu və elə sizin də nəsə.
0: Bəlkə də qonağımız da.
2: Əgər sizin də nəsə mətbəxlə bağlı, yeməklərlə bağlı, yaxud da İnci xanıma xüsusi bir sualınız varsa, bizə yaza bilərsiniz 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmiz, amma mövzumuz da var.
1: Bəli, eyni zamanda mövzumuzla bağlı da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə yeməyə edilən hər hansı bir qida belədir, onun dadını məhv edirmi, yoxsa sizin fikrinizcə bu mümkünsüzdür?
2: Yazın gözləri cavablarınızı, əlavə nə var ki, yeməyə əlavə edilən nə var ki, o sizin üçün böyük bir cinayət sayılır, belə deyək.
1: Məsəl üçün, İtaliyada mən Instagramda görmüşəm ki, hər hansı bir xarici oturur və pizzanı yeyəndə keçub üzərini tökür. Bilmirəm, indi o yəqin ki, yumoristik videolardır. Ofisiant gəlir, götürür həmin o yeməyi, atır. Yəni, onlar üçün bu belə təhqirdir. Yəni, sən pizzanın kənarına və yaxud pastanın, makaronun kənarına sən keçub tökə bilmərsən. Bu onlar üçün təhqirdir.
0: O, özünün tomatını belə sos olur.
1: O, artıq əlavə bir sosdur.
0: Ümumiyyətlə, bunu soruşuruq sizdən ki, bax, hansı belə maraqlı vərdişləriniz var? Deyək ki, də nə bilim, alça ilə, deyək ki, nə bilim, Napoleon tortu yiyirsiniz.
1: Almanın çay içənləri
0: yəni,
1: var.
0: Yəni də bunları soruşuruq ki, hansı belə dəxlisiz yemək vərdişləriniz var?
2: Mən vərdişləri də düşünürsünüz ki, bu düzgün deyil, bu heç cür o yeməyə yaraşmır. Mən misal üçün görmüşəm, dolma ilə, yarpaq dolmasında şirin çay içən insanlar var. Və yaxud da
1: hətta uşaqlar elə yeyir.
2: Dolmanın üzərinə keçub, sənin elə dediyin məni keçub tökən insana və mənim üçün bu böyük bir yeməyə cinayətdir, dolmaya cinayətdir, mən elə düşünürəm. Aha. Və mənim üçün yol verilməzdir, mən ümumiyyətlə yeməyi olduğu kimi, yəni reseptdə necədirsə, mən elə yeməyi daha çox xoşlayıram.
0: Deməli, birini də mən deyəcəm, birinin bibim nəvəsi var, Azər. Burdan Azəri salıram.
1: Azərin
0: maraqlı yemək vərdişlərindən birini deyəcəm. Deməli, qoğalı necə yiyir bu adam? Qoğalı o didi-didi eləyir, bölür-bölür, kasaya tökür.
1: Qaşıqla yiyir, piti kimi.
0: Üstünə şirin çay tökür. Bu yeganənin reaksiyasıydı. Üstünə şirin çay tökür, onu da götürür qaşıqla yiyir.
1: Oy.
0: Yəni bu Azər, hardan kəşf olunub?
1: Sən niyə belə yiyirsən?
0: Hardan kəşf olunub? Niyə belə bir özünü cəncələ salıb? Biz də bilmirik, amma var. İndi efir vaxtı...
1: Niyə yaxşı kamera çəkmirəm, üzümün mimikasını?
0: Məni çəkir əslində, bunu elə Azərə sonra göndərəcəm. Yəni var belədir vəziyyət. Veriliş vaxtı belə maraqlı
1: şey... Dediyim yaddan çıxdı, mən də bir variant demək istəyirdim.
0: Yo, yəni ki, yadına düşəcək biraz.
2: Bəli, nömrəmiz eyni olaraq qalır, siz də bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
2: Və dinləyəcəyimiz artıq qonağımızın kim olduğunu biləndən sonra yazan super, çox sevindim qonağınızın məhz İnci xanım olmağına. Bəli, biz də səbirsizliklə gözləyirik. Və qeyd edək ki, bu mövsümün sonuncu ikinci qonağıdır. Bəli. Və gələn həftədə sonuncu qonağımız olacaq və mövsümü beləliklə yekunlaşdıracaq. Dedik ki, qoy elə taclandıraq qonaqlarımızı.
0: Qarpızla pendir yazırsınız. Qarpızla pendiri yeməyən yəqin ki, yoxdur.
1: Əslində var. misal üçün bizim keçmiş iş yoldaşımız Valid.
0: Yəni də indi
2: amma elə siz onu necə yeyirsiz?
0: Qarpızla yemişdir, pendir yeyirlər də.
1: Hə, o gözəl ikilidir.
2: Yazırlar ki, qatıqla hər şeyi sevirəm, hətta şorbaya belə deyir, əlavə edirəm. Bunu 0086 şorbanı qatıqla.
0: Baxır hansı şorbaya da bəlkə də olar.
2: Qoğal dolma, kartof və pomidor yumurta şirin çayla mənim favorimdir.
0: Yəni qoğal dolma.
2: Yəni qoğal da, dolma da, kartof da, pomidor yumurta da şirin çayla.
0: Hə, hamısını şirin çayla. Maraqlıdır.
2: Hətta elə insanlar səhər-səhər piraşki yeyirlər.
0: Ya bunlardan məsəl üçün
2: piraşki yeyən insanlar.
1: Yox, hə, onu eşitmişəm.
0: Bunlardan məsəl qoğaldır, pomidor yumurtadır, hətta kartofdur, indi bilmirəm yumurta ilə ya tək. Bir dənə dolma biraz şirin çayla qəribə gəlir. O bilirlər.
1: Çox... Yəni onu uşaqlar içirlər, yeyirlər. Yəni o normal, amma böyük insanlar nə bilim. Nuş olsun.
2: Bəli, mesajlarınızı təbii ki oxuyacağıq, amma artıq digər məsələləri də sizinlə bölüşməliyik. Bu gün sizi nələr gözləyir? Yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi Xankəndi həftəsindən danışırıq və Xankəndinin bugün gəzməli, görməli yerlərindən bəhs edəcəyik.
1: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə deyirlər ki, belə bir meyvə var ki, stresi azaldır. Görəsən bu mifdir yoxsa gerçək?
2: Mandarin.
1: Baxma, niyə ağzıma baxırsan? Yox, mandarin deyil olsun.
2: Bakı işçiləri...
0: Bəs onda niyə deyirsən baxırsan?
2: Bakı işçiləri rubrikasında isə Leyla Məmmədbəyovadır. Mövzumuzun...
0: Başçılarının qonağı.
2: Bəli. Və həmçinin də ağanın idman xəbərləri olacaq. Növbəti saatda İnci xanım qonağımız olacaq. Amma bu saatda həm də müsabiqəmiz var. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir. Dünəndən qalan suallarımız var.
0: Hə, bugün bir müsabiqədir.
2: Bəli, dünəndən qalan suallarımız var ki, onları bugün qismət olsa elə dünənki dinləyicimizə yönləndirəcəyik.
1: Əgər Elvin bəy yatıb qalmasa.
2: Bəli. Və onu da qeyd edim ki, indi saatın ilk mahnısını eşidəcəyik, ardınca isə davam edəcəyik. Bugün Azərbaycanın xalq artisti, hamının sevdiyi sənətkar. Flora Kərimovanın doğum günüdür. Bəli, bəli, elə saatı da, elə günümüzü də məhz Flora xanımın ifası ilə başlamaq istəyirəm. Səni sevirəm deyir. Biz də sizi sevirik Flora xanım.
0: 100 yaşında.

0: Və biz davam edirik efirimizlə. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. İlk saatımızdır və növbəti saatda da qonağımız olacaq, amma ağa bizimlə bugün bir saatlıq efirdə olacaq. Biz sponsorlarımızdan danışmaq istəyirik. Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları daim davam edir və siz də indirimlərdən təbii ki yararlana bilərsiniz. Misal üçün həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayıb ayın 21-dən elə həftə sonuna qədər siz də yararlana biləcəksiniz, amma fürsətləri qaçırma kampaniyası isə 3 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Mən uzun müddətli kampaniyadan bu dəfə sizə bəhs etmək istəyirəm. Bu dəfə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələrdən sizə məlumat verəcəm. Məsəl üçün mən burada görürəm ki, insanlar daha çox yayda dənizə getməyə üstün tuturlar və baxım kremləri alırlar və belə bir şad xəbərim var ki, Rahat Supermarketlərdə Garnier-in günəşdən müdafiə məhsullarının hər birinə 40%-ə qədər endirim var. Mən özüm də aldım, ikisini aldım özü də. Biri günəşdən qorunmaq üçün, biri isə qaralmaq üçün ikisini də aldım və 40% endirimdən də yararlandım.
1: Bu dəqiqə mən çox favorit bildiyim Rahat Market bir sansıdır, Qala Qurmedir. Çünki orada içində aptek var, içində gül dükanı var, içində 2 dənə fast food dükanı var. İçində
2: gir yaşa.
1: Rahat maldır ora. Bəli, ora ona görə özünüzü bağ tərəfə gedəndə mütləq şəkildə ora girməlisiniz.
0: İçində nə desəz var, yəni hər şey. Yay üçün gedirsiniz dəniz qırağında oturmaq oturacaqlara qədər.
1: Telefonumu tapdım.
0: Və yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bizi çox güman ki, hərbiçilər də dinləyir. Belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifləri lərdən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mövzumuz var. Sizcə yeməyə edilən hansı əlavə onun dadını məhv edir və sizin fikrinizcə bu mümkünsüzdür?
1: Bəli, o cümlədən də yeməyin yanında hansı belə dəxlisiz vərdişləriniz var da adiyyatı olmayan şeyləri yeyirsiniz, içirsiniz. Bax, bundan danışırıq.
0: Yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Millətin doğmaları biz artıq yaradılırlar. Bu söhbət deyir ki, keçən əsrə aiddir. Deyir, Qazaxıstanda işləyirdim. Yeməkxanada səhər yemək zamanı Dağıstandan olan bir iş yoldaşım turşaya qoymuş göy pomidoru bir tikə çörəkli şirin çayla başladı yeməyə. Dedim, sən neynirsən? Cavabı isə pomidor duzludur, gərək ki şirin qatım, dedi. Əslində burada o ifadələrini səsləndirmə, o necə müraciət elə, daha belə şirindir müraciət elə. Sadəcə o müraciət formaları efir üçün deyil deyə səsləndirə bilmədim. Yəni duzlu pomidorla şirin çay.
1: Qarpızın üstünə duz səpib yeyin, elə çox dadlı olur.
2: O bloqlarda da görmüşəm.
1: Səhvən pomidora duz tökməkdən qarpızı töküb yemişəm, elə dad verib ki,
0: mən sizə deyim ki, mən burada belə bir yenilik yaşamışam. Bizim 106 FM-in əməkdaşı Ayça mənə məsləhət gördü ki, şaftalı nektarin nektarının üzərinə duz səp. Və duz səp sən görəcəksən ki,
1: ağzın sulandı.
0: Dedi ki, duz səp və sən başqa bir dad hiss edəcəksən.
2: Alçan dadı gəldi elə bil.
0: Alçandan da gözəl dad gəldi, mən deyərdim. Mən ümumiyyətlə duzla sevmirəm meyvələri.
1: Betərin betər, bunlar normaldır, bunlar yaxşıdır, qulağı pis gəlmir. Deyir, mövzuya gələndə mənim Adil adında bir kebabçı köməkçim var idi, romanda yaşırdı. Soğanla şirin çay yeyirdi. Ümumiyyətlə nə yesəydi yanında mütləq soğan alardı. O mütləq soğan baş olub.
0: Salam, səbanız xeyirli olsun, uğurlu olsun əziz insanlar. Son 7 gün artıq sezon finalıdır. Məndə bu vərdişlər yoxdur, amma dəxlisiz yemək yeyənlər çoxdur tanıdıqlarımdan. Salam, həmişə yaxşı olun, şirin çayı həyatımızdan çıxarmalıyıq. Mən məsələn çıxarmışam, deyir 3696 nömrə dinləyicimiz. Bəs sizcə hansı qida ilə nəyi əlavə etdikdə sizin üçün bu yol verilməz?
1: Deməli, deyir,
0: bu bir səhvdir.
1: Şirin çayı mən çıxarmışam öz rasionumdan, qidamdan. Düz universitet illərimin sonuna kimi mən ancaq şirin çay içirdim. Acı çay içə bilmirdim.
0: Mənim oğlum kimi.
1: Və əskərliyə getdim ki, gedərəm orada, yəni artıq mən bitirərəm də, yaxşı ki bitirərəm bu şeyi. Getdim orada da bəxtdən şirin çay verirlər ancaq. Səhər də, axşam da şirin çay verirlər. Ona görə, amma ondan oradan gələndən sonra artıq mən acı çay içirəm.
2: Şükür Allah.
0: Yazırlar 18-18 nömrəli dinləyicimiz uzun aradan sonra bizə yazır. Deyir ki, salam, mən makaronla çörək yeyirəm.
2: Belə bu əslində təcrübəli deyil.
1: Belə insanlar var, düzdür.
0: Aşıqla çörək yeyənlər var. Yeyənlər
1: Qarabaşaqla da yeyirlər.
0: Doğğanı soğanla yeyənlər var. Oydu. Nə danışırsınız, hələ bu şükürlüdür. Nəysə, biz indi keçirik yurdum yuvam rubrikasına. Siz bizə yazın 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
3: Yurdum yuvam.

0: Xankənd həftəsinin 4-cü günüdür və bugün gəzməli görməli yerlərindən sizə məlumatım var. Xankəndini dörd bir yandan daim başı qarlı, sıx meşəli hündür dağlar, sıldırım yarğanlı dərələr, bol sulu çaylar, yerin təkindən qaynayıb çıxan bulaqlar əhatə edir. Ərazidəki yer, yurd adları, toponimlər bu təbii zənginliyin, onun həqiqi sahiblərinin kimliyinin tarixi möhürüdür. Üç bulaq, Fətəlixan səngəri, Məhəmməd Ağanın qoruğu, Yağlı bulaq yaylağı, Ağa körpüsü, Əylis meşəsi, Çınar bulağı, Qarqar çayısı.
1: Yegiş körpüsü var, Ağa da oldu. Qaldı aytan.
2: Doğrudan o körpüydü Yegiş.
1: Yegiş körpüydü.
0: Bu yer adlarının hərəsinin özünə məxsus məna, çaları etimologiyası haqqında yaddaşlarda əbədi iz qalmış əfsanələr və rəvayətlər var. Məsəl üçün 40 qız dağı eşitmisiniz bu barədə?
2: 40 qız dağı.
1: Yox.
0: Belə rəvayətlərdən biri də Şərq ətəklərində Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ dağ silsiləsinin ən hündür zirvələrindən olan 40 qız haqqındadır. Rəvayətdə deyilir ki, bir gün 40 nəfər qız o zirvədəki qızlar bulağı adlanan insana bənzərsiz gözəlliklər bəxş edən çeşmədən su içməyə qalxırlar və onların hər biri güclü və yaraşıqlı bir oğlanı sevirmiş. Bulaq başında olarkən qızlara xəbər çatır ki, sevdikləri oğlanlar döyüşdə həlak olublar. Və məhəbbət oxu daşa dəyən nakam qızlar özləri də həmin yerdə birbaşa daşa dönürlər. Və bundan sonra o həmin dağ 40 qız adlanır. Və bu əhvalat Qarabağ savaşlarından sonra həlak olmuş nişanlı könül ortaqlı igidlərimizin taleyi ilə də səsləşir. Qarabağ Universitetindən danışacağam. Bir də sizi indiki zamana gətirmək istəyirəm. Qarabağ Universiteti Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 2023-cü ildə yaradılmış ali təhsil müəssisəsidir. Universitet Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun Xankəndi şəhərində yerləşir. 1269 tələbə, 6 fakültə, 19 ixtisas ilə ilk tədris ilinə başlamışdı. Qeyd edək ki, Qarabağ Universiteti 1969-cu ildə Xankəndi şəhərində yaradılmış və Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun binasında fəaliyyət göstərir. İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər məhz Pedaqoji İnstitut kimi fəaliyyət göstərirdi. İndi isə yəni azad olunandan sonra 2023-cü ildən Qarabağ Universiteti adlanmağa başlayıb. Zəfər Parkından sizə danışmaq istəyirəm. Zəfər Parkının təməli 19 fevral 2025-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. 24 dekabrda isə dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva parkın açılışı mərasimində də iştirak ediblər. Parkın girişindən Zəfər Tağına doğru 44 pilləkən salınıb. Onların mərkəzi hissəsində quraşdırılmış lövhələr üzərində müharibənin gedişi barədə məlumatlar, o cümlədən azad olunmuş yaşayış məntəqələrinin adları yazılıb. Eyni zamanda 2023-cü ildə keçirilmiş antiterror əməliyyatının nəticələrini əks etdirən məlumat da lövhələrdə qeyd olunub. Zəfər tağının hündürlüyü Vətən müharibəsi günlərinin sayına görə rəmzi olaraq 44 metr təşkil edir. Bina 10 mərtəbədən və terasdan ibarətdir. Terasda Zəfər gününə bağlı olaraq 8 rəqəmini də görmək mümkündür və 9-cu mərtəbədə Zəfər qalereyası sərgisi də nümayiş zalı yaradılıb. Bu da Xankəndi haqqındaydı. Gedib görmək istəyənlər mütləq ki, buralara da baş çəkməlidirlər.
1: İnşallah biz də oralara gedirik.
0: İnşallah. Və indi isə biz davam edirik, qeyd edək ki, mövzumuz var. Niyə görə mövzumuz var deyirəm, müsabiqəmizin seçmə sualını demirəm. Çünki müsabiqənin seçmə sualını da səsləndirmişdi və bir dinləyicimiz seçilmişdi. Sadəcə olaraq texniki problemlərdən dolayı biz həmin dinləyici ilə danışa bilməmişdik.
2: Birbaşa həmin dinləyicini yığacağıq.
0: Bəli, birbaşa ilə dünənki dinləyici onun haqqı idi çünki o dinləyici.
2: O götürməsə dünən cavab yazan digər dinləyicilərdən.
0: Bəli, bəli. Və qeyd etdim ki, sualımız eyni olaraq qalır. Dünən belə bir sual vermişdim ki, keçmişdə Yuqoslaviyadakı Respublikaların sayı neçə idi? Və bizə çoxlu dinləyiciyə düzgün cavab yazmışdı. Bir dinləyicimiz seçilmişdi artıq onlardan. Görək necə olacaq? Təbii ki, bunu gedişat üzrə biləcəyik. Və mesajları sonlandıraq, ondan sonra artıq reklamlara keçməliyik.
2: Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Üzümlə deyir, şor qəşəng olur. Bir də bir nəfər mənə dedi, əncir mürəbbəsinin üstünə deyir, yumurta vur ye. Amma onu əldə yoxlamamışam. Yoxlama heç onu. Lazım deyil.
1: Onu deyəsən, Naxçıvanda pişirirlər onu deyəsən.
2: Əncir mürəbbəsinə yumurta.
1: Hə, nəsə belə bir şey.
2: İş yoldaşım tortu çörəklə yeyir.
1: Oy. Batırır.
2: Təndirlə yoxsa zavodla?
0: Bir dinəcidə yazır ki, mən xingalı deyir çörəklə yeyir.
2: Yiyənlər var, hə, xingalda biraz çox da qeyri-adi bəlkə görünmür, amma tortla çörək biraz doğrudan da qəribədir.
1: Yaradım.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Nə yemək olur olsun, fərqi yoxdur. Mütləq hər şeyi mayonezlə yeyirəm.
2: Bu da var, bir də var, deməli mən ketchup harda yedim son dönəmlərdə, son 1-2 ildə bir serialda, ailə serialı gedirdi Türkiyədən, Türkiyənin istehsalı, Kıvanç Tatlıtuğ var orada Serenay, o tavuk pilav var, onu götürüb ketchupla yedilər. Ha, maraqlı oldu, ləzzət elədi, ondan sonra ancaq pauzur girəm ona, maraqlıdır.
0: Bəli, bir dinləyicimizin mesajını sonlandıraq. Deyir ki, bizim qonşu şirin çay, qutab, soğan hər səhər bax belə yeməklər yeyir.
2: Simiçka ilə çay içən, şirin çayla.
0: Buna baxan tumurla çay içən və şirin çayla duzluq yer.
1: Mətəlimin
0: gözəl evladları, bu nədir? Niyə belə yiyirsiniz? Niyə belə zülm edirsiniz mədənizdə?
2: Bu da yaxşıdır. Rəhmətli nənəm çipsini çörəklə yiyərdi.
1: Çipsini?
0: Deyirdi kartofdur.
2: Deyərdi ki, kartofdur da bu.
0: Və biz indi ayrılmalıq reklamlara. Siz bizə yazın. Reklamlardan sonra artıq dinləyicimiz telefon xəttində olacaq.

0: Merkez Bankanın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı banka lisansı sayısında faaliyet gösterir.
1: Rahat marketlerden indirim fürsatları. Belmas kereyağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Final Qarğıdalı yağı 2 litre 11 manat 55 kapiye. Sun Gu Salfet 80 adetli 95 kapiye. Fairy Qab Yuyucu Mayı 1.5 litre 6 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 3 Ağustos'ta dek geçerlidir.
2: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Gonşu Oba'da yay fırsatları başladı. 16-29 Eylül tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 11 manat 99 kapıya. 5 litrli zaten Çeyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
4: sevimlisi. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
0: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili mobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
0: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz başladıq və qeyd edim ki, müsabiqəmizin iştirakçısı artıq telefon xəttində də, hansı ki, dünən artıq seçilmişdi və biz onunla yenidən danışma fürsətini əldə edəcəyik və bu dəfə müsabiqəmiz olacaq. Və telefon bağlantısı da artıq baş tutdu. Maraqlı iki fakt səsləndirəcək yenə də yeganə və ağa və görək ki, kimin faktını dinləyicimiz doğrulayacaq və keçək müsabiqəmizə.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Dinləyicimiz Elvin bəy uzun aradan sonra qaldı dağlar aşaraq.
2: Gəlib çıxdı. Necəsiniz ay Elvin bəy?
0: Salam Elvin bəy.
3: Sağolun, sağolun, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, yaxşıyıq. Siz qismətə inanırsınız?
3: İnanıram, bəli, belə oldu da qismətdir.
4: Qismət kimdir?
0: Dünəndən bugünə belə artıq fokuslanmışsınız ki, müsabiqəyə qoşulacaqsınız, artıq həyəcan yəqin ki, gedib. Onsuz da bugün
3: zəvrəcəklar. Həyəcan yəni o təbii işdir, insəndə olmalıdır.
0: Aydın da Elvin bəy. Qeyd edim ki, Elvin bəyin 41 yaşı var və dövlət qulluqçusudur. Yəqin ki, iş yerinə bağlı bizə heç bir məlumat verməyəcək, biz də bir sual vermirik.
4: Və siz vermirsiniz?
3: Nəyə verirəm?
0: İş yerinizlə bağlı edirəm, yəqin ki, məlumatı məxfi saxlayacaqsınız.
3: Hə, dövlət işindən işləyirəm mən.
0: Aydın da, aydın da. Elvin bəy,
2: mövzunla bağlı sizə sual verək. Sizcə yeməyə edilən hansı əlavə, hansı bir qıda onun dadını məhv edir?
3: Mən soğanı xoşlamıram aslında.
4: O kişilərin, ümumiyyətlə bilmirəm, bəlkə də çoxundadır. Soğandır, badımcandır, lobyadır. Bax, bunlara qarşı çox kişi də, bilmirəm.
3: Lobya ümumiyyətlə yə bilmirəm.
4: Mən də heç vaxt yeməmişəm. Qızarmış soğan görəndə elə bil, nə bilim, qurtları görürlər içində, yeməyin içində.
3: Ay, sağ ol.
0: Heç nə, da nə deyək?
4: Bəs hansı belə maraqlı... Beləcə yemək.
0: Ağız dadınıza uyğun hansı bir əlavələr var?
4: Yemək bərdişiniz var ha, qəribə.
3: Paxıllarda şalan otururuq, çox xoşuma gəlir. Şirəli dananı çox sevirəm mən.
4: Aha.
3: Yəni, çox bəyənirəm.
4: Yox, onu bildi, qəribəsi nədir? Şirəli dananı bildi.
0: Nəyinə yedir
4: şirəli dananı? Qəribə yemək bərdişiniz var, yoxsa yoxdur?
0: Yeganə elə bilir, onun şəkər tozunun içində bişirilir.
2: Hə, mən deyəkim, başa düşməmiş şirəli dananı
3: olmaq edir. Qəribə yoxdur.
4: Yoxdur.
0: Standart, tipik. Və indi onda gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını dünən bizə nə yazmışdınız? İsti-isti.
3: 6 yazmışdım.
0: 6, bəli. İndi yeganə və ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur, kiminki səhv. Eşidək yeganəni.
2: Deməli, Chang və Eng bunker qardaşları bir-birinə yapışıq əkiz olublar, yəni siyam əkizləri. Taylandda doğulub və 48 il yaşayıblar.
4: Mənimki də elə eyni demək olar ki, faktlardan biridir. Roni və Donnie Galyon qardaşları yapışıq əkiz olublar və Amerikada doğulub 68 il yaşayıblar.
2: Burada yəqin ki, il söhbəti var. 48 və 49 il.
4: Ya da ad fərqləri ola bilər.
0: Bəlkə də olduğu yerlər ola bilər.
2: Hər şey ola bilər.
4: Bir də eşidək.
2: Chang və Eng bunker qardaşları bir-birinə yapışıq əkiz doğulublar və Taylandda yaşayıblar, doğulublar, 48 il yaşayıblar ümumiyyətlə.
4: Mənim isə faktım Roni və Donnie qardaşlarına Roni Donnie Galyon qardaşları yapışıq əkiz olublar və Amerikada doğulub 81 il yaşayıblar.
2: Mən düşünürəm ki, ağanın faktı səhvdir.
0: Ağanın 81 deyil, 68.
4: 68 il, üzr istəyirəm.
3: Ağanın faktını seçəkdə.
4: Nə üçün mənə seçirsiniz ki?
2: Amma mən düşünürəm ki, ağa səhv deyil.
0: Ağa da dizimdən də oxuya bilmir rəqəmləri. Həyəcanlandı.
2: Mən düşünürəm ki, ağa səhv deyil. Niyə? Çünki adətən bu cür, yəni bir-birinə yaxşı...
4: Ağa səhv deyil, ağanın faktı səhv.
2: Yaxşı imkan verir. Hər iki faktın yəni, doğru olub olduğunu bilmirəm, Elvin bəy. Amma düşünürəm ki, bu cür qardaşlar, ümumiyyətlə bu cür insanlar çox yaşamır. Çünki onların səhhətində problem olur. Mən belə düşünürəm.
4: Sən də neçə idi?
2: Mənə 48 yaşdı. Yəni 68 yaşa kimin gəlib
0: cavabınızı eşidək, hörmətli Elvin bəy.
3: Ağa bəyin olsun, dağılır.
2: Bədə özümə yordum. Bir sevim çəməzdim.
0: Yaxşı, gəlin onda nəticəyə baxaq. Görə yeganəni dinləməməkdə səhv etmişsiniz, yoxsa necə?
4: Düz.
0: Gəlin baxaq.
2: Yaxşı, qulaq açmadınız mənə.
4: Bəli.
0: Ağanın faktı tamamilə doğrudur. Yeganənin dediyi faktı isə 48 il deyil, 63 il olur.
2: Bəzənəcək. Yaşarlar, nə yaşar? Hə, tək yaşasınlar, nə deyirəm.
0: İndi yaşamırlar. Nəysə. 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmış oldunuz. İndi sizə belə bir sualım var. İkinci mərhələyə davam edirsiniz, yoxsa 25 manatı götürüb çıxırsınız?
3: İkinci mərhələdə udmasam uduzacağım.
0: Bəli, bəli, indi qazandığınız 25 manatı itirmiş olacaqsınız.
4: İstəyirsiniz sabah zəng vurursunuz, sual üçün.
3: belə bir məsəl var da, adı qanun olmayan çoxdan da olar.
2: Yəni müsabiqənin ikinci mərhələsinə davam etmirsiniz.
3: Hədə nağd olsun, soğan olsun.
2: Mən sağ olun.
0: Soğan sevirsiniz axı.
4: Soğanı istəmiriz, doğrudan nə oldu, nağd oldu.
0: Elvin bəy, gülün
2: bəy. Elvin bəy, şəxsi fikri
4: bəy. Siz də sözü deyirsiniz, gülmürsünüz. Bizim zarafatlarımızı gülmürsünüz.
0: Tamam eləmirəyim ümumiyyətlə.
2: Adam səssiz
3: gülür. Məsəldir də, ona görə.
4: Hə, yaxşı. 5 dəqiqə, 25 manatına Elvin bəyi biz... deyir, 3 hənlə yola salırıq.
2: Elvin bəy, sizi gözləməyə dəydi. Bir gün idi ki, gözləyirik sizinlə danışaq. Gülsəydiniz daha yaxşı idi, amma gülüşünüzü eşitmədik. Gününüz xoş geçsin, sağ olun, salamat.
3: Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
5: Paradoksu gördünüz də orada.
2: İş orasıdır ki, Elvin bəyin sonda gülüşünü eşitdik. Sağ olun. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz yekunlaşdı. Amma Rahat Supermarketlərdə endirim kampaniyaları yekunlaşmır ki, yekunlaşmır. Belə ki, həftə boyu endirimlər kampaniyası da davam edir. Fürsətləri qaçırma, rahat yaşa kampaniyası da davam etməkdədir. Siz də yaxınlaşıb yararlana bilərsiniz. Sadəcə nəzərinizdə olsun ki, həftə boyu endirimlər kampaniyasında yer alan məhsullar bazar gününə qədər etibarlıdır və məhsullar bitənə qədər siz həmin kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Chio Rio, hər dəfə bu Chio Rio konfetlərindən də yokyo baba.
0: Ha, yokyo.
2: Chio Rio konfetlərinin kiloqramı 26% indirimlə 8 manat 75 qəpikdir. Kofe krem kofelərinin 100 qramı 33% indirimə 7 manat 99 qəpikdir. Təzə toyuğun kiloqramı fürsət kampaniyasında 4 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın siz indirimlərdən
4: yararlanın. Təzə toyuq markadır yoxsa toyuğun təcəliyini göstərirlər orada?
2: Yox, markan deyil, marka deyil.
0: Təzə toyuq.
2: Təzədir, təptəzə.
0: Təzə kəsilmiş. Reklam hüququ əsasında sizə bir məlumat çatdırım. Belə ki, premium həyatın incəliklərini hiss etməyənlər bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalıdırlar. Çünki əgər bu kartınız varsa, 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Otel, Spa və masaj xidmətlərindən faydalanıla bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla da birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bəli, səndə. Bir bank brendi
4: kapitan bank. Deyirsiz də, deyirsiz, amma ortada işdə yoxdur. Gedmirsiniz.
0: Bir harda misə məki gedirik. Bir bank brendi kapitan Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Deməli deyirlər ki, stresi azaldan meyvə mövcuddur. Bu mifdir yoxsa gerçək? Sizcə söhbət hansı meyvədən gedir? Sən mandarin dedin. Sən bayaq mandarin dedin. Sənin cavabın qəbul edilmir.
2: Ananas.
4: Nə eləməlidir o?
2: Stres azaldan meyvə.
4: Stres azaldan meyvə. Nə bilim
0: bu? Bu banan imiş. Belə ki, bananın stresi və aqressiyanı azaltmağa kömək etməsi həm mifdə, həm də reallıq. Hələ belə olmayıb, əlləli. Bananın tərkibində sinir sisteminə müsbət təsir edən 3 əsas maddə var. Triptofan. Banan triptofan adlı amin turşusu ilə zəngindir və beyin bu maddədən istifadə edərək serotonin, yəni xoşbəxtlik hormonu istehsal edir.
4: Yazımcağım hansı burnundan çıxır?
0: Serotonin əhval ruhiyyəni tənzimləyir və gərginliyi, aqressiyanı azaldır. Eyni zamanda B6 vitamini də var. Triptofanın serotoninə çevrilməsi üçün B6 vitamini vacibdir. Banan isə bu vitaminin ən yaxşı təbii mənbələrindən biridir.
4: Bax, bu mahnı elə özü də banandan sonra kəşf olunur. Banandan sonra bəslənib. Kazımcana buradan salamlar.
0: Maqnezium və kalium. Bu minerallar əzələ gərginliyini götürür, ürək ritmini normallaşdırır və stres anında yüksələn təzyiqi aşağı salmağa kömək edir. Bəs niyə Bəs niyə mif sayılır? Təcili sakitləşdirici deyil. Yəni, banan dərman və yaxud əsəbisiniz, dərhal bananları yemək lazımdır. Banan dərman və yaxud möcüzəvi sakitləşdirici vasitə deyil. Bir banan yiyən kimi anidən bütün stresin və yaxud aqressiyanın yox olmasını gözləmək mifdir, ağa. Təsir zaman alır. Belə ki, triptofanın
2: həz... Bir sual su verir.
4: Mən ne deyirsən, mən banan, banan bazam bəyəm, mənə deyir.
0: Mif yoxsa gerçəkdən əvvəl sən yusur banan yiyib gəlirsən ki, biz məsələdə...
2: Mən də banan yemirəm, xoşlamıram.
0: Triptofanın həzm olunub beyinə çatması və serotoninə çevrilməsi vaxt tələb edir.
4: Sağ olun, qısardır, rubrika bitti.
0: Axın cümləm var. Yəni bu, ani təsir göstərən yox, müntəzəm qidalanmada sinir sistemini dəstəkləyən bir vasitədir.
4: Hə, çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də ümumiyyətlə banan alanda, məsəl üçün, gedirsiniz marketdə, deyək ki, ikisi yaxşıdırsa, üçü pisdirsə, ikisini də artırsa, çıxarsınız, qoyursunuz, sonra...
0: Yox, mən çürüyü götürürəm.

0: yenə də bir mifiyosu geçer rubrikası məhv etdiyimizə görə ağa, buradan sənə təşəkkür edirəm.
1: Buyuruz, buyuruz, buyuruz. Olur belə şeylər. Deyir ki, yeganə xəməsində səhv bilmir. Şirəli danaya şəkər tozu qatılmasa da çoxlu soğan qatılır. Soğan bişib karamelize olanda şəkər ortaya çıxır. O yüngül şirinliyi oradan gəlir. Karamelize başqadır, indi şəkər başqadır. Siz nüsrətsiz, siz
0: nə bilin. Biz bunu İnci xanımdan soruşacaq ətraflı. İnci xanım bizə hər şeyi danışacaq. Görək yeganənin dediyi məqamla bəlkə də var, biz bilmirik. Və mövzumuz var idi ki, hansı yemək var ki, ona əlavə edilən əlavələri siz düşünürsünüz ki, bu yeməyə qarşı bir cinayətdir. Bu olmaz, olmaz, belə bir arzu olmaz bir dad ortaya
1: çıxır. Məsələn, bax, dinləyicimiz yazıb ki, plovla paytax salatı mənim ən sevdiyim qidadır.
0: Qarışdırıb yəni.
1: Hə də, hə, qarışdırıb.
2: Qarışıb deyəndə yəni ki, ayrı-ayrı boş qablarda olur, amma ki, bir yerdə girdilər.
1: Nə bilim, indi o öz fantaziyasıdır.
2: Onlar da nədədə birləşirlər, hə?
1: Bəlkə də kompir eləyir onu.
0: Yaxşı, keçək Bakı küçələr rubrikasına. Küçələrə susub
3: işəm Axtardım necə səni Bakı küçəsində
4: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bu dəfə sizə Bakı küçələri rubrikasında Leyla Məmmədbəyova küçəsindən danışmaq istəyirəm. Leyla Məmmədbəyova 1909-cu il sentyabrın 17-sində Bakıda dünyaya gəlib. Əslən Qubadan olan Leyla xanım ilk təhsilini Bakıda alıb və 1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən Mart soyqırımı ərəfəsində ailəsi ilə birlikdə Həştərxanda məhsul yaşayır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra isə Bakıya köçür və ilk əmək fəaliyyətinə 1930-cu ildə başlayan Leyla xanım sənət təhsilini Bakı Aeroklubunda almış və ilk uçuşunu 1931-ci ildə yerinə yetirib. Təhsilini 1932-ci ildə Moskvada davam etdirən Məmmədbəyova 1933-cü il martın 17-sində Moskvanın U-2 təyyarəsində paraşüt ilə atlanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü olub Nina Kamyevadan sonra. 1934-cü ildə Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında birinci yeri tutur və 1941-ci ilə qədər aviasiya mayoru olur, sonralar sənətini Bakı Aeroklubunda müəllim kimi davam etdirir. Yetkinlik yaşına çatmamış 4 uşaq anası Mayor Məmmədbəyovanın ikinci dünya müharibəsində iştirakına imkan verilmir və aeroklubun bağlanmasına görə desantçı və paraşütçü kurslarını tədris etməyə icazə alır. O, müharibə illəri ərzində yüzlərlə desantçı 4000 paraşütçü hazırlayıb və cəbhəyə yolluyur. Onların arasında 2 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür. Ümumiyyətlə, Məmmədbəyova təyyarəçi karyerasına 1949-cu ildə son uçuşu ilə başa çatdırır və Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin iyulunda vəfat edir. İkinci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Leyla Məmmədbəyova 1925-ci il 14 yaşında ikən Kürdəxanın qəsəbəsində dünyaya gəlmiş Azərbaycanın tanınmış mütəxəssislərindən olan Bəhram Firudun oğlu Məmmədbəyovla ailə həyatı qurur və 16 yaşında ikən ilk övladı dünyaya gəlir və beləliklə də həm də Leyla xanımın adına İsmət adında film də var və Bakıda da onun adına küçə var. Buyur ağa, söz sənin.
1: Sən 2 gündür Bakı xanımı qeyb edəmirsən.
0: Yox, sadəcə olaraq mərkəzi küçələrin hər birindən danışmışam, artıq mən elə düşünürəm. Çünki ən qısa küçələr olsun, döngələrdə olan küçələr olsun, hamısından
1: danışmışam. Yox, özə məncə sənin yolun bir dənə harasa gedirsən, dünən Elşən Mehdiyevdən danışdın, bugün Elşən Mehdiyevin davamı olan Leyla, bax, bugünkü bizim Leyla Məmmədbəyova
0: təsadüfdür amma.
1: Bəsdir görək, yolva nə çıxır, onu gətirirsən burada bizə küçə eləyirsən. Baxıram, yollarda necədir vəziyyət, hal-hazırda hava limanı yolu. Mən gələndə bugün ən azı 2 qəza gördüm. Özdə bir-birinə yaxın Olimpiya stadionuna çata-çatda, Sabunçu ərazisində biz bunları gördük.
0: Bir şey bilmirsən, sən son zamanlarda zəncirvari qəzalar daha çox olub. Belə çox qəribə
1: haldır. Son zamanlar deməzdim, elə olur onsuz da. Bu səhər saatlarında da.
0: Adı mənim qarşıma çıxır.
1: Ola bilər. Bax, yenə də Ramana istiqamətində bir avtomobil işarəsi görə bilirəm. Sarı dalğa var havalimanı yolunda. Bundan başqa Sabunçudan üzü Koroğlu istiqamətində. Bir dənə bu Sabunçu körpüsünün altıdır yenə. Tıxacla görünür, yüklənməklə görünür. Zabrat Balaxanı istiqamətindən də gələn bir axın var. Çermətdən sonra, bu təxminən birinci tuneldən sonra başlayan sıxlıq Atatürk kəşməsinə kimi davam edir. Zibinyada prospekti boyunca Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, 20 yanvar tərəflər, Xırdalan və Sultanpətən gələn istiqamət boyunca düz Tbilisiyə kimi uzanan bir sıxlıq var. Nəbadət bağının yanı ilə Parlament Hüseyn Cavid prospektlərinə düşən istiqamət qırmızı dalğadır. Hər səhər olduğu kimi burada yenə də biz bu mənzərəni görə bilirik. Şəhərin mərkəzində baxaq necədir vəziyyət. 28 May küçəsinin sonluğu ardıca bu Rəşid Beytov küçəsi ilə birləşən yerində bir sıxlıq görürük. Azadlıq prospekti yüklənmiş küçələrdəndir. Xətai prospektində üzü Heydəliyev prospektinə çıxış hissədə Babək prospektinin şəhərə doğru olan müxtəlif yerlərində biz sıxlığı yüklənməni görə bilirik. Eyni zamanda 8 Noyabr prospekti Nargilə istiqamətindən üzü mərkəzi doğru bir axın gəlir. Bu da səhərin öyrəşdiyimiz yenə də hadisələrindən biridir.
0: Və bugünə aid olan küçələrlə bağlı məlumatın sonuncusuydu. Sırf bizim efir üçün. Təbii ki, yollarla bağlı məlumatı Raqif də səsləndirir master klas efirində və siz də əlavə nəsə
1: Kazım da.
0: Kazım yoxdur, artıq məzuniyyətdədir. Və biz davam edirik mesajlarınızı səsləndirək. Daha sonra isə reklamlara ayrılacaq. Deməli, yeganə, sənə bu mövzumə gələn gəlməz. Demək olar ki, hər səhər hamının dilinə düşən bir aparıcısan. Nəyə görə? Hətta mənim rəfiqəm var. Rəfiqəm deyir ki, mən yeganəyə görə dinləyirəm.
1: Sənin rəfiqəm.
0: Hətta rəqsin dilinə bağlı olaraq deyir ki, bu qıza imkan verin artıq o üzrü rubrikalanı. Amma deyir ki, yenə də ağanın dil orada duzur deyir. Hər dəfə qulaq asanda qulaq asırıq ki, görə ağa nəsə zarafat edəcəkmi?
1: Görməsə yaxşı bir şey deyirlər mənim haqqımda.
0: Burada mənim bacım sevir sənin xüsusən də radioda olan gülüşünü. Bizim bir çox dinləyəcəyimiz bu.
2: Yaxşı ki, canlı olan da
1: özü deyib ancaq gülsün, danışmasın.
0: Və dinləyəcəyimiz hətta yeganənin reaksiyalarına da rəy veriblər. Deyirlər ki, salam səbahınız xeyir olsun. Yeganə xanım, şirəli dedikdə şirə deyil. Yəni, mətli yapışqanlı şirəli olduğu üçün məhz şirəli danayır.
2: Görsən, onu yiyə bilmərəm məncə.
1: İmkan verməzsiniz, gəlib bizdə burada açıqlamasını versinlər.
0: Gözəl insanlar, necəsiz? Mən axşamlar peçenya qatıq içirəm. İndi yiyib çıxmışdım.
2: Mənim anam belə yiyirdi.
0: O qədər yeməkdən danışdınız ki, mən artıq acdım.
1: Hələ biz yeməkdən danışmamışıq, siz növbəti saatı dinləyin.
0: Salam, hər vaxt bu vaxtınız xeyir. Bax, belə yazıblar. Hər vaxt bu vaxtınız xeyir.
2: Məhz bu.
0: Mən pomidor yumurta ilə qatıq yeyirəm, amma yarpaq dolmasını qatıqla sevmirəm.
1: Pomidor yumurtanı o dəfə elədilər mənim
0: üçün. Mən də xoşdurum.
1: Qatıqla yedim, yaxşı idi, qəşəng idi.
0: Mən bir ara ümumiyyətlə qatığı az qala şinçayla içəcəkdim. Yəni o dərəcə qatıq.
1: Ağ eləmə, ağ eləmə gedək reklamlara.
0: Və yazırlar ki, Gənclik tunelinə çıxanda qəza baş verib.
1: Bu barədə. Allah kömək olsun, qəzadan uzaq olasınız, diqqətli olasınız yollarda. Hər halda qəza heç kimə xoşbəxtlik gətirmir.
0: Yeganə sən Ağsu bölgəsindən sən?
2: Atam. Hardan bildilər?
0: Deyilə mənim yerlimdir yeganə.
2: Ay, yəqin sən Ağsu bölgəsindən danışanda mən demişdim.
0: Ola bilər.
2: Amma ora gəlib çıxa bilməmiş belə də.
0: Ha, yaxşı da. Keçdik biz reklamlara. Reklamlardan sonra isə Ağ İdman xəbərləri efirdə olacaq və ardınca isə qonağımız olacaq.
2: Bəli, qonağımız çox gözəl bir xanımdır və çox belə peşəkar, işinin peşəkarıdır. İnci Həsənzadə növbəti saatda qonağımız olacaq.
0: Keçək reklamlara.
3: Umidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
11: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
14: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
15: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Burası hər dədə 9-u göstərir saatlar və təbii ki idman xəbərinin vaxtıdır. 3-5 dəqiqə sizi idmanla məhmatlandıracağam. Təbii ki ondan sonra qonağımız var. Qonağımızla yaxşı bir 1 saat sizi gözləyir. Amma Avrokubokların həftəsini yaşayırıq. Burada öz təmsilçilərimiz oyunlarını keçirirlər. Təəssüf ki bax dünən Neftçinin 3 illik qayıdışından sonra Dinamo Minsklə evdəki oyunu, Neftçi Arenada başlayan oyun heç də bizim arzuladığımız şəkildə davam etmədi. Daha doğrusu yaxşı başladı, amma bitmə nöqtəsi artıq bizim istədiyimiz kimi deyildi. Emin Mahmudovun artıq ikinci dəqiqədə hesabı açması, 8-ci dəqiqədə rəqibin avtogolu ilk 10 dəqiqədə artıq bizim 2-0'lıq qalibiyyətimiz demək idi, amma hər şey bir anda ümumiyyətlə ikinci hissədə dəyişdi. İstər 36-cı dəqiqədə, sonra 47, 57, 77, 7-lərdə vurublar özdə qolları. Çox maraqlıdır və 77-ci dəqiqədə biz bu qolları Neftçinin qapısına gördü. Dinamo Minsk komandası 4-2 hesabı ilə Neftçini məğlub etdi. Çox təəssüflər olsun. Bax, bu nəticəni gördü. Rəqib meydanda, Minskdə hər şey artıq başqa cür olacaq. Ona görə bilmirəm, Neftçiyə uğurlar arzulayaq. Amma bu qayıdış yaxşı, bizim istədiyimiz formada olmadı. Təbii ki, Avrokuboklarda bugün də mübarizə davam edir. Qarabağ CSKA Sofia ilə üzə gələcək. 20:00-da bu oyun evdə başlayacaq. Və təbii ki, azərkeşlərin bütün diqqəti elə bu oyunda olacaq. Həmin dəqiqələrdə Zirənin də oyunu var. Estoniyanın Paide komandası ilə səfərdə Zirək komandası çıxış edəcək. Hər iki komandamız ikinci mərhələdə uğurlar arzu edək. Avropa Liqasına çıxış edən Qarabağ və Konfrans Liqasında mübarizəni davam etdirən Zirə, inşallah ki 3-cü mərhələdə biz onları görərik. Çünki komandalarımızın liqa mərhələlərində çıxış etməsini arzulayırıq, bunu istəyirik. Və biraz Neftçinin baş məşqçisi olan Yuri Vernadubdan danışmaq istəyirəm. Oyundan sonra öz açıqlamasını verdi. Meydanda sanki toplanışdan yeni geri qayıtmış, yox, Avrokuboklarda uzun yol qət edib yorğun bir Neftçini gördü. Nəyə görə bu qədər yorğun görürdü sualına? İlk növbədə cavab olaraq verildi. Bu açıqlamanı verib ki, sizi mən mətbuat günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Məni bu sualı vermək mənə əslində çətindir. Hansısa komanda ilk 15-20 dəqiqədə tam üstün olur, 2 gol vurursa, bundan sonra hər şeyin dəyişməsi biraz fərqli görsənir. Ümumiyyətlə uzun bir açıqlama verib, hətta ona sual verilib ki, Avrokuboklardan sonra kənar qalsaz, Neftçi ilə yolları ayıra bilərsiniz. O da buna gülərək qarşılıq verib ki, siz düşünürsünüz ki, 2 oyundan uduzandan sonra arxaya dönüb getməliyəmmi? Mən fərqli düşünürəm. Neftçi tarixi klubdur, idmandır. Birinci məqlubiyyətdən sonra istifa verərsiniz deyilməsini görməmişəm. Cavab oyununa hazırlaşacağıq. Cavab oyunumuz var və qarşıda bizi hətta qələbə də növbəti mərhələdə gözləyə bilər. Ona görə bax, verindu bu açıqlamaları verib. Hər halda Qarabağa, daha doğrusu Neftçi uğurlar arzu edək. Qarabağdan söz düşmüşkən isə Qurban Qurmanov oyundan qabaq öz açıqlamasını verib. Bolqarıstanın CSKA Sofia komandası ilə qarşılaşmadan öncə öz mətbuat konfransında bu sözləri bildirib ki, VAR sistemindən, hakimdəki detallardan söhbət açıb. Ümumiyyətlə bildirib ki, VAR gəlindən sonra mübahisə daha da çoxalıb. Baxmayaraq ki, elə qərarlar mövcuddur ki, onların olması vacibdir, amma eləsi də var ki, biri razılaşır, digəri yox. Hətta bax, VAR təsdiqləsə belə. Hər halda bu Qurban Qurbanovun da açıqlaması idi. Oyuna yaxşı hazırlaşdıqlarını bildiriblər və növbəti mərhələ haqqında düşünürlər, uzun yol haqqında düşünürlər. Ona görə bax, biz bu oyunda da Qarabağa uğurlar arzu edirik. Eyni zamanda Paideyə səfər edəcək Zirədən də biz bugün qələbə növbəti mərhələnin daha çox növbəti mərhələ üçün vurulan qolları gözləyirik. Bir neçə transfer xəbəri var. Məsəl üçün Casemiro Manchester United-dən ayrılan Casemiro Inter Miami klubu ilə razılaşdı. Braziliya yarım müdafiəçi ilə Casemiro ilə müqavilə imzalandı. Sky Sport bu barədə xəbər verib və MLS təmsilçisinin rəsmi saytı artıq bu məlumatı təsdiqləyib. Saziş 2027-ci ilin, yəni bir illik bağlanıb iyun ayının sonuna qədər nəzərdə tutulub. Müqavilənin müddəti daha 2 mövsüm uzatmaq şansının da olduğu göstərilir. 34 yaşlı futbolçu 8 dəfə qızıl topun sahibi, yəni Messi-nin çıxış etdiyi Amerika klubuna azad agent statusunda gələ bilər. Hər halda bax, bu xəbəri də gördük. Inter Miami yenə də bura ulduzlar toplusuna yığmağa davam edir. Bir xəbərimlə sonlandıracağam. Çox uzatmaq istəmirəm. Dünya çempionatı da onun şöhrəti daha çox artdı, həm də izləyicisi daha çox artdı. Söhbət Erling Haaland-dan gedir.
dünya çempionatı təkcə meydandakı mübarizə ilə deyil, sosial mediada da yaratdığı təsirlə yadda qaldı. İspaniyanın çempionluğu ilə başa çatan turnirdə bəzi futbolçular kuboku qazana bilməsələr də milyonlarla yeni izləyici qazanaraq sosial şəbəkələrin qaliblərinə çevrildilər. Elə Norveç milli hücumçusu Erling Haaland burada birinci yerlərdən birində oldu. Norveç ulduzu turnir ərzində hesabına 32 milyon yeni izləyici əlavə edib. Reytingdə ən böyük sürpriz isə Cabo Verde millisinin qapçısı Vazinho ilə bağlı olub. Cəmi 50 min izləyici ilə başlayan, mübarizəyə başlayan 40 yaşlı qapçı turnirdən sonra təxminən 29 milyon yeni izləyici qazanıb və Vazinho ölkəsinin tarixində ilk dəfə iştirak etdiyi dünya çempionatında göstərdiyi möhtəşəm oyunla dünyanın diqqətində yenə də olmaqda davam edib. Bundan başqa siyasi 3-cü pilləni Cristiano Ronaldo tutub ki, Portuqaliya ulduz hələ də izləyici yığmaqda davam edir. Turnir zamanı 22 milyon yeni izləyici əldə edib. Jude Bellingham 12 milyon, Neymar 8 milyon və Lionel Messi isə 7,5 milyon öz istifadəçilərinin sayını artırmış olub. Və artıq mən deyərdim ki, bir mahnı fasiləsinə keçid eləyərik. Bu xəbəri yenə verəcəm, afişanı yenə qeyd eləyəcəm. Qarabağın bugün Avropa Liqasında Çerkas Sofia ilə 20:00-da Bakıda oyunu var. Qarabağımıza uğurlar və eyni zamanda həmin saatda Estoniyanın Paide komandasına rəqib olacaq Zirəyə də uğurlar arzu edirik. Hər iki görüş 20:00-da başlayacaq. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra I Am Hungry qonağımızdır. Yeganə və Aytənlə yaxşı bir söhbət olacaq, dadlı bir söhbət olacaq, ləzzətli bir söhbət. Qaçırmamaq üçün elə bizim dalğada qalın.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Biz artıq ikinci və sonuncu saatimize gəlib çıxmışıq və hər həftənin cümə axşamı, yəni dördüncü günü bilirsiniz ki, ya cümə ya da cümə axşamı bizim qonağımız olur və artıq bizim elə bir maraqlı qonağımız var ki, birazdan onunla danışma fürsətini əldə edəcəyik. Amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirik. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Təbii ki, siz də bu kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Qonağımız elə işi mətbəxlə, yeməklərlə olan bir xanımdır. Və birazdan elə yemək adları çəkəcək ki, böyük ehtimal ki, siz də günorta yeməyinə yeməyiniz, menyunuzu artıq biləcəksiniz. Ona görə də alışverişi fokuslanmışsa, Rahat Supermarketə yola düşün. İstədiyiniz məhsulları oradan əldə edə biləcəksiniz. Həm keyfiyyətli məhsullar, həm də yüksək xidməti yararlana biləcəksiniz. Təşəkkür edirik Rahat Supermarketlə şəbəkəsinə.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank debet kartları sahibləri arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız istədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir banklı olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: İndi isə gəlib çatın növbə qonağımızı təqdim etməyə. Qonağımız hər kəsin I am hungry kimi tanıdığı, amma əsl adı İnci olan çox az adamın bildiyi. Hətta biz belə çətinlik çəkdik ki, biz ona necə müraciət eləyək?
3: I am hungry xanım.
1: Xoş gəlmişsiniz İnci xanım.
3: Xoş nə yaxşı gördüm, ki gəlmişsiniz.
1: Təşəkkür edirəm. Biz hətta sizin adınızı, o sosial şəbəkədəki adınızı qeyd edəndə dinləyicilərimiz çox sevindilər. Aa, biz bildiyiniz super, nə gözəl həmin xanımı dəvət eləmişsiniz. Sadəcə səhv edirəmsə 3-cü radio təcrübənizdir, düzdür? Necə hiss edirsiniz özünüzü canlı efirdə?
3: Çox yaxşı, həmişə deyirəm, danışmağı sevirəm,
1: istəyəti sevirəm. Ən sevdiyimiz insanlardan biri olacaqsınız onda və bir də onu qeyd edək ki, dinləyicilərimiz əgər yeməklərlə bağlı və yaxud da İnci xanıma hər hansı bir sualları olarsa, nömrəmiz aktivdir, yaza bilərsiniz bizə.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070-306-1063.
2: İnci xanım, aşbaz kimi tanıdığımız İnci xanım əslində kimdir və nəçidir?
3: Bəlkə də sizə qəribə gələcək, mənim heç bir aşbazlıq kursum olmayıb, heç bir aşbazlıq təlimim olmayıb.
1: Yəni, həvəskarcasına başlamışsınız.
3: Aşbaz deyə bilmərəm, çünki ölkədə bu işi görən yetərincə professional kadrlarımız var. Həqiqətən də hansı ki, bizi qlobala çıxarda biləcək, hətta çıxardır. Bu sadəcə mənim həvəs, necə deyim, maraq dairəmdir. Mən sadəcə bişirməyi, yaratmağı, ondan zövq almağı çox xoşlayıram.
1: Və əslində, bəs sizin sahəniz hansı sahədədir? Bu, çünki dinləyicilərim özünə də maraqlıdır ki, əslində İnci xanım kimdir? Çünki adınızı da hələ məncə ilk dəfə eşidənlər var buradan. Özünüz haqqında məlumat verin bizə.
3: Özüm İnci Həsənzadə, evin dördüncü ən ərköyün uşağı olmuşam. Evdə deyim ki, heç bir nəsə, mən yemək bişirməyə başlayanda evdəkilər sevinirdi ki, İnci iş görür, təsəvvür edin. Amma bəzi istedadlar, bəzi mən həmişə deyirəm ki, insan enerjisini düzgün yönətsin. Yəni, əgər nəsə iş görmək istəyirsinizsə, potensialınızın olduğu bir işi görməlisiniz. Sonradan necəsə bunu kəşf elədim, çünki mən Bakı Dövlətin biologiyasını bitirmişəm, daha sonra magistratura pilləsini. Başımı aşağı salıb saat 9-dan 6-ya öz işimi görən, yəni qida təhlükəsizliyi sahəsində çalışan biriydim. Necəsə oldu, günlərin bir günü dedim ki, yox, yəni bu iş mənlik deyil, çünki kontrolu, konkret qrafikə salınmağı sevən insan deyiləm, biraz azad ruhluyam. Yəni, bunu bəlkə çox adam dilində deyər, amma gəl gör ki, bunu hamı həyatına tətbiq eləyə bilirmi? Böyük risk idi mənim üçün, hətta valideynlərim deyirdi ki, iki diplomun qalıb qırağda, bu nədir, belə elə, amma mən həmişə özümə inanan biri olmuşam, çünki elə yetişdiriblər, elə tərbiyə eləyiblər ki, məni. Özümü həmişə düzdür, kritikalarım var, özümü tənqid var, az öncə efirdən əvvəl də sizə dedim ki, mən özümdən razı deyiləm, nə qədər ki bəyənsəz özümdən razı deyiləm, amma necə deyim, bəlkə də bu da Allahın bir istedadıdır ki, getdiyim yolda tunelin sonunda işıq olacağına həmişə inanan biriyəm.
1: Bəs blogunuz haqqında məlumat verərdiniz, neçənci ildən fəaliyyət göstərirsiniz, ümumiyyətlə bu sizə kimdən ötürülüb bu yemək bişirmə adəti və sizdən də kiməsə keçibmi, bu maraqlıdır.
3: Ana tərəfim Şamaxı, Şirvan, Ağsu Şamaxı bölgəsindəndir, xanlıq nəslindəndir həqiqətən də, yəni bunu elə belə demirəm mən, çünki evimizdə Sovet hakimiyyətindən qalma kətan üzərində köhnə sənədlər var. Həmin dövrdə də nənəm, ulu nənəm, yəni xitab edirəm ulu nənəmə. O həmin dövrdə çox rayonunda adlı sanlı, yaxşı yemək bişirə bilən, hətta anam deyir ki, kaş sağ olardı, o plovun neçə növünü eləyirdi. Məsələn, hal-hazırda abqoralı bir kənd çolpası ilə bir plov var. Mən onu yeni öyrənmişəm. Çox istəyərəm ki, onu ərçəyə gətirim, paylaşım. Yəni çox bişirən bir insan olub, o da anama öyrədib. Yəqin ki, oradan keçib, çünki bəzi istedadlar həqiqətən də genetikadır.
1: Ötürülür.
3: Ümumiyyətlə, bizim genetikamız nədirsə, o sonradan üzə çıxır. Gecdə
1: bəs sizdən ki, məsələ, keçirmi?
3: Bilmirəm ki, mənim iki qızım var, 12-6 yaşında, bilmirəm.
1: Hələ ki, mətbəxtlə maraqlı deyirlər.
3: Yox, hələ uşaqdırlar.
2: İnci xanım, reseptləriniz ümumiyyətlə necə yaranır? Bu soyuducunun qarşısında tam bir ekspromptu, yoxsa mətbəxtdə uzun sürən təcrübələrin nəticəsi?
3: Uzun sürən təcrübə deyə bilmərəm, çünki yenə deyim, 14 ildə ailəliyəm, əlbəttə ki, evin həmişə qazan işi, necə deyərlər, hər nə qədər köməyim olsa da məndə olub. Reseptlər necə ərsəyə gəlir? Valla bilmirəm, necəsə ərsəyə gəlir.
1: Ya, məsəl üçün, nədən ilhamlanırsınız? İlham mənbəyiniz nədir? Məsəl üçün, o gün mən sizin gördüm ki, videonuz var idi, bir qarpız videosu idi, alınmayan video deyə də. Mən çox əslində xoş gəldi o video, alınmayan tərzində belə siz onu təqdim etdiniz. Mən elə gəl ki, bir çox sizi izləyənlər tərəfindən maraqla qarşılandı ki, sizdə də nəsə alınmırdı, bu ideallıq bu qədər ola bilməz axı. Nədən ilhamlandınız ki, bu qarpız elədiniz?
3: Çünki yemək bişirmək fizikadır, kimyadır, alınmayan da alınmır. Xırda bir səhv ola bilsin ki, sənin bütün nəticəvi poza bilər. Həqiqətən belədir. Yəni, heç də təsadüf deyil ki, adi bir tərəvəzin doğranış qaydası onun dadına təsir eləyir. Siz indi gəlin, görün ki, bu kimyasına təsir eləyirsə, əlbəttə ki, gedişat heç də istədiyiniz kimi olmaya bilər. Və onu da paylaşdım ona görə ki, heç vaxt ruhdan düşməyin. Olmayan da olmur, sadəcə davam eləməlisən.
1: Siz dediniz ki, tərəvəzi bölməməklə bağlı da məsələlər. Siz, misal üçün, bir şeyi başlayanda gördünüz ki, düz getmirsə, artıq onu yarıda qoyursunuz, yoxsa
3: yox,
1: sona qədər gedirsiniz?
3: Sonuna
1: qədər
3: gedirsiniz.
1: Hazırladığınız ən qəribə ərzaq uyğunlaşması hansı olub ki, gözlənilmədən inanılmaz dərəcədə dadlı alınıb?
3: Ən qəribə ərzaq uyğunlaşması...
1: Heç özünüzün belə ümidiniz yox idi ona.
3: Məsəl üçün, mənə görə, əgər onun dadına baxmasaydım, pendir, qoz, bal, bir də qril olunmuş armud. Yəni, bunun kombinasiyası mənə görə deyərdim ki, yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir də keçən ya kəşf elədiyim balzamik kremlə qarpız. O qədər dadda alınır ki.
1: Bu salat halında da, yoxsa kokteyl halında?
3: Yox, sadəcə qarpızı dilimləyirsən, üzərinə balzamik krem çəkirsən və yeyirsən.
2: Balzamik sousla krem fərqlidir.
3: Sousla krem konsistensiyasına görə fərqlənir. Balzamik krem daha qatıdır.
1: Aydındır. Dinləyicəmizə burada məlumat vermək istəyirəm ki, sualınız varsa yeməklə bağlı İnci xanıma bizə yaza bilərsiniz 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Dinləyicilər, sosial... Yox, başqa bir sual vermək istəyirəm. Heç olub ki, ümumiyyətlə bir yemək şousuna qatılmışsınız?
1: Ya da qatılmaq istəmişsiniz.
3: Ən çox izləyicilərim deyir ki, MasterChef-ə qatıl. Elə bir həqiqətən də niyyətim, məqsədim yoxdur.
1: Niyə? Olsa, o təzyiqə dözə bilməyəcəksiniz, yoxsa...
3: Bəli, mən bilirsiniz necə, orada baxıram ki, verilişdə açığı deyim də, biraz daha çox acı danışırlar.
2: Yəni, misoloji təzyiq var elə bil ki.
3: Mən ümumiyyətcə dilimlə heç kəsi incitməyə çalışmayan, yəni incitməməyə çalışan bir insanam. Bilirəm ki, ona tab gətirə bilmərəm. Yəni, həm də ki, uğurumu birinci öz ölkəmdə qazandım. Mən çox ölkəmi, həqiqətən də vətənimi, millətimi sevən biriyəm. Öz ölkəmdə qazandım, gerisini... Ardı gələcək, yəni onu Allah yetirəcək.
2: İnci xanım, bəs bölgələrdə, misal üçün, müxtəlif festivallarda kulinari ilə bağlı yəni, dəvətlər almışsınız, iştirak etmişsiniz, yoxsa necə?
3: Bölgələrdə sonuncu dəfə Yaşad Fondunun Lənkəranda şəhid ailələrinə, şəhid ailələrinin övladlarına masterclass keçdim. Mənim üçün çox gözəl təcrübə oldu. Yəni, həqiqətən də fəxr elədim öz millətimizlə ki, biz tək deyilik, bir-birimizin yanındayıq. Amma elə festivallara açığı qatılmamışam. Olsa bəlkə də dəyərləndirərdim.
2: Nə gözəl.
1: Dinləyicilər sosial şəbəkələrdə mükəmməl kadrlar görürlər. Bəs kadrlar arxasında nələr baş verir? Ən böyük kulinari uğursuzluğunuz haqqında danışa bilərsinizmi?
3: Elə ən böyük kulinariya uğursuzluğum bu sonuncu qarpız videosunu alınmamağıydı.
1: Bircə o alınmayıb, yəni digər misal üçün...
3: Bir o alınmayıb, birində də mən qida təhlükəsizliyində işlədiyim üçün ərzaqların saxlanma şəraiti, temperaturu, yəni bunlara çox dəqiq fikir verən bir insanam. Birində də bir ət məhsuluydu, soyuducunun ağzı açıq qalmışdı, səhər gördüm ki, yox, bunu ikinci dəfə istifadə eləmək risklidir. Yəni belə bir texniki xətalar da olur.
2: Ümumiyyətlə bir videonu hazırlamağına nə qədər vaxt gedir?
3: Əgər montajla bir nəzərdə tutursunuzsa, bəzən bu 2 gün, bəzən 1-2 saat işləyirəm montajı, aha, ara verirəm, gedirəm, başqa iş görürəm, qaydıram təzədən.
2: Amma komanda şəklində çalışırsınız.
3: Mətbəxdə bir köməkçim var, amma çəkiliş, montaj özümə aiddir. Menecerim var, yəni sağ əlim var.
1: Montajı belə özünüz edirsiniz. Bəli. Bu işin arasında.
3: Onu da qeyd eləməliyəm ki, bütün bu işlərin arxasında menecerim var, Nərmin xanım. Hı-hı. Onun da yükü həqiqətən
5: də çox böyükdür.
3: Salamlayaq, çox sağ olsun. I am Hungry-nin sağ əlidir, qara qutusudur belə deyim. Və Günel xanım mühasibimdir, onların da işləri az deyil.
1: Aydındır. Əgər dünyanın ən məşhur ulduzu üçün tək bir yemək hazırlamaq imkanınız olsaydı, bu kim olardı və onu nə ilə təcrübələndirmək istəyərdiniz?
3: Çox maraqlı sualdır. Heç olmasa əvvəldən ipucu verərdim.
2: Fərq yoxdur. Yəni dünya ulduzu da ola bilər, lap yerli ulduzu da ola bilər.
1: Və dinləyəcəyimizdən suallar gəlir, hazırlaşın.
2: Aktyor ola bilər. Aktrisa ola bilər, müğənni ola bilər.
1: Sevdiyiniz bir sima ola bilər.
3: Ən sevdiyim müğənni Fred Mercury-dir, əfsuslar olsun
2: ki. O da artıq o dünyadır. Halva, ancaq ona halva.
3: Yəni, mən çox istəyərdim ki, onun sağ olub, onun konsertinə qoşulum. Hal-hazırda kimdir?
1: Yoxdur elə bir adam.
2: Madonna, Dua Lipa, bu tipdə müğənni.
3: Yox, bunlar çox, çox öndə olanlardır.
1: Azərbaycan
3: məsəl üçün çox bəyənirəm.
2: Kimi?
3: Tom Hanks çox bəyənirəm.
1: Nazi məni onu heyrətləndirərdi.
3: Denzel Washington dünən dedi ki, onlar haqqında danışdım izləyicilərimlə. Qəşəng bir yarpaq da olmasa eləyərdim. İnanmıram ki, yarpaq da olmasın.
2: Yox deyən qonaq
3: olur. Bəli, bəli, inanmazdım.
1: Və dinləyicimizə mesaj var. Deyir, sabahınız xeyir olsun. İnci xanımın bişirdiyi yeməkləri kim yeyir? Çünki porsiyalar həmişə çox olur.
6: Bu sual deyəsən bir çoxlarını maraqlandırır.
3: Hə, bu son vaxtlar ən çox eşitdiyim suallardandır. Bəzən çox yoruluram, cavab vermirəm, üzrlü saysınlar. Amma heç bir israfa getmir. Çünki bəzən deyirlər ki, yazırlar ki, bu qədər yemək atırsınız. Yox, əslən bu bərəkətdir. Onu nərsəyə gəl gəlməyində, tək mənim deyil, o ərzaqların ərsəyə gəlməyində minlərlə komandanın rolu var. Çünki sonuncu dəfə Agrodeyrinin Hacı Qabulla taxıl sahəsində oldum. Mən, yəni mən belə deyək, şoka düşdüm ki, bir buğdanın ərsəyə gəlməsində nə qədər böyük zəhmət, əziyyət var. Yeyirik, narahat olmasın.
1: Bu qədər yeməyə rəğmən, yəni fitsiz.
3: Yox, mən düşündüyünüz qədər yemirəm. Mən həmişə
1: dadına baxıb
3: fikir verirəm. Həftədə 3 dəfə idmanla məşğulam. Bu mənim disiplinimdir, bu mənim xarakterimin möhkəmliyidir. Dadına baxıram, bəzən olur ki, yeyirəm, bəzən olur, yemirəm.
1: Sən bir məqam var ki, bəzi xanımlar bunu dinləyicimiz də vurğuluyor ki, yemək bişirən zaman yeməyin qoxusu bizi doydurur.
3: Düzdür.
1: Sizdə də belə bir məqam olur ki, ümumiyyətlə o yeməyin dadını baxmaq, görmək istəmirsiniz o yeməyi bişirəndən sonra.
3: Belə deyək də, insanlar 2-3 tipə bölünür. Bişirməkdən zövq alanlar və yeməkdən zövq alanlar. İkinci tip ancaq pişirsin, tez yeməyin dadına baxsın, ondan zövq alsın. Üçüncü tip mənim kimi insanlar, biz sadəcə bişirməkdən, yəni hazırlanma prosesindən zövq alırıq. Yemək dadına baxdıq, hər şey qaydasındadırsa, bunu artıq başqaları yesin. Bizə bu bəsdir.
1: Sabahınız xeyir olsun, İnci xanım deyir, xoş gəlin.

0: reklamlara.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 4 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Hər ay fərqli banklara kredit

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: mahnının yaşı nə az, nə çox düz mənlə yaşıddır. Bəli, bəli. 32 ildir ki, artıq bu mahnı var və hət azdır. Məndən çoxdur. Aha. 32 ildir ki, bu mahnı var və yaşıdır. Adam belə dinləyəndə də düşünürsən ki, gör neçə ilin mahnısını dinləmə şansımızı əldə etmişik. Və nə isə, musiqini qoyuruq kənara, çünki qonağımız var. Qonağımız isə İnci xanımdır, İnci Həsənzadə, hansı ki I Am Hungry səhifəsini idarə edən, oradakı blogları paylaşan xanımdır. Və İnci xanım, bir daha sizi salamlayaq, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
1: Çox sağ olun, xoş oldum.
0: Dinləyəcəyimiz sizin adınızda, orada nəsə belə Instagrama yazanda səhvlik edirlər, deyirlər, tapa bilmirik adınızı. Belə bir məqam var ki, dünə bizim də başımıza belə bir şey gəldi. Biz indi deyirik ki, bizim qonağımız bilirsiniz kimdir, I Am Hungry, am tanıyır, tanıyır, amma sosial şəbəkədə sizin adınızı tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Məsələ nədən ibarət idi? Orada A hərfinin E hərfinin olmamağı ilə bağlı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Dəyişmək istəyirsiniz adınızdakı o?
1: Yox, bu mənim üçün məqamı. Böyük bir riskdir. Instagramın özü üçün də böyük bir riskdir. Yəni, dəyişmərəm. Sadəcə qısa şəkildə yazdım. I am hungry, yəni. Hərfini yazmadım, belə də formalaşdıraq.
0: Bu artıq bir marka çevrilir. Məncə də bu dəyişilməməlidir.
1: Hə, dəyişilsə mən özümü yad hiss eləyərəm.
0: Və dinləyəcəyimizin əgər bununla bağlı sualları varsa, bizə yazsın da, biz elə yazılı şəkildə də yönləndirmə edəcəyik. Qısa bir vaxtımızı alan bir prosesdir. Və keçək artıq normal deyil rubrikasına.
2: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Hazırsız sərhədləri yoxlanmaqla?
1: Hər zaman.
0: Onu başladıq.
3: Yemək bişirərkən reseptə ümumiyyətlə baxmayıb, hər şeyi gözə yarı tökmək. Normaldır yoxsa normal deyil?
1: Normaldır.
0: Gecə saat 3-də acib soyuducudan tavanı çıxarıb soyuq-soyuq yeməyi yemək normaldır, normal deyil?
1: Heç bir halda normal deyil, o bədən temperaturuna uyğun olmalıdır, mədəyə zərərdir.
3: Pizza üzərinə ananas qoyub yemək normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Pizza Havana deyilən bir pizza növü var, normaldır.
0: Kulinariya blogerinin evdə özü üçün yemək bişirməyə ərincəklik edib hazır fast food sifariş etməsi normal halda normal deyil?
1: Çox normal halda, bəzən biz də yoruluruq.
3: Şokoladlı tortun yanına şirin qazlı içki içmək normaldır, yoxsa yox?
1: Çox normaldır, çünki yeni bir çəklişim olacaq, şokoladlı ponçik. Adını demirəm, sərin bir yerdə bir markamızdır, içki çox əla bir uyum saxlayır.
0: Yemək videosu çəkəndə arxa fondakı dağınıq qab-qacağı kadrda gizlətmək normaldır, normal deyil?
1: Çox normaldır, insanlara səliqə nümayiş elətdirməlisən.
3: Reseptdəki bahalı bir ingredienti evdə olan ən ucuz analoğu ilə əvəz etmək normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Əgər keyfiyyətdən söhbət gedirsə, bu insanın özünə görə də normal deyil.
0: Kulinariya blogerinin öz hazırlamadığı, amma hazır aldığı yeməyi öz reseptimdir kimi təqdim etməsi normal halda normal deyil. Var belə bir hal yaşanıb?
1: Bunu heç bir halda normal baxa bilmərəm, çünki başqaları bilməyə bilər, amma sən ki bilirsən.
3: Sosial şəbəkədə yeməyin vizual görünüşünə və estetikasına, onun dadından və faydasından daha çox önəm verməyi normaldır, yoxsa normal deyil?
1: Axı, biz onun görünüşünü göstəririk, özünü isə ailəmiz yeyir. İkisi də vəhdətdə olsa daha yaxşı olmaz mı?
0: Milli mətbəxə aid klasik bir reseptin tərkibini kökündən dəyişib, onu yenidən müəllif xörəyi kimi adlandırmaq normaldır, normal deyil?
1: Heç bir halda mən bununla razı deyirəm. Klassikanın ruhunu incitmək olmaz, kiçik toxunuşlar eləmək olar, amma yarpaq dolmasını qat-qat şəkildə qazanda yığıb bişirmək heç bir halda demişəm və deyəcəm. Bu, sadəcə milli irsimizi pozmaq deməkdir. Xayiş edirəm, klasikanı pozmayaq.
0: Var, əslində belə məqamlar çox qarşımıza çıxır və Azərbaycan yeməklərinin...
1: İncə toxunuşlar. İnsan özündə belə incə toxunuşlar elə bilər. Amma köklü şəkildə mən gedim, özümü dəyişim, görünüşümü dəyişim, köklü şəkildə bu, məncə, mən bunu qəbul eləmirəm, şəxsi fikrimdir.
0: Bəs indi belə bir biz dinləyicilərə sual ünvanlamışdıq ki, hansı yemək var ki, ona edilən xüsusi əlavələri siz qəbul edir. O mətbəxə yeməyə cinayət hesab edirsiniz. Bu, onu yeməyə qarşı haqsızlıq hesab edirsiniz. Təkcə milli mətbəxə aid deyil. Məsəl üçün, bir dinləyicimiz yazdı ki, mən dolmanı keçubla yeyirəm. Mənə görə bu yol verilməz bir haldır.
3: Bəs biri qoğalı şirin çayı içinə töküb yeyir.
0: Bəli.
1: Bu kombinasiyaları
0: var. Yəni, paytaxt salatı ilə bir yerdə aşı qarışdırıb yeyənlərimiz var. Çox belə dinləyicilərimiz arasında belə qeyri-adi ağızda dolan dinləyicilər çıxdı ortaya.
1: Biz mimikalarımdan reaksiyamız.
0: Bəs siz gördüyünüz hansı qeyri-adi fakt var ki, o sizin üçün yol verilməzdir və yaxud heç görməmişsiniz, amma eşitmişsiniz?
1: Milli mətbəxdən gedirsə, söhbət, bəzən, nə bilim, mürəbbə suyunu aşın üstünə tökürlər, deyirlər. Yəni, bu mənə görə ağla sığmaz bir şeydir.
0: Niyə də, niyə axı?
1: Valla bilmirəm.
0: Dinləyəcəyimiz mesajlar var. İstəyərdim onlardan başlayaq və elə bizim suallarımızla da davam edək. Deyir, evdə nə qədər yemək eləyirəm, sizin videolarınıza baxıram, amma sizdəki kimi alınmır. Səbəb nədir? Davar deyilir, məndə də belə olub.
1: Məndəki kimi alınmır.
4: Problem kimdədir?
1: Səbəb çox şey ola bilər. Yenə deyirəm, yemək bişirmək fizikadır, kimyadır. Bir dərəcə temperatur, bir selsi belə artırıb azaldılması və yaxud da tavada 5 saniyə artıq saxlanılması artıq yeməyin nəticəsinə təsir edir. Yəni, yazsın mənə həmin xanım hansı yeməkdir, niyə görə alınmayıb. Baxaq, bir yerdə bir qərarı gələr.
0: Mən misal üçün şirniyyat məhsullarını çox bloqerlərdən görürəm, çox möhtəşəm az, amma mən özüm də özümü qəbul etmişəm ki, şirniyyat mənim əlimdən gözəl çıxmır. Alınmır. Yəni bu belə bir şeydir. Maqnoliyada falan bunlar hazırlana
4: bilər. Bu ifadə düzdür. Yəni şirniyyat məndə alınmır.
1: Yox, yox, yox. Niyə alınmır ki? İnqridiyentlər fərqli ola bilər, unlar fərqli ola bilər, sobamız fərqli bir funksiya ilə işləyə bilər. Bunlar hamısı təsir edir. Niyə də alınmasın ki?
0: Yəni mən tort hazırlasam, tort belə yapışıq.
1: Yox, yox, yemək bişirmək başa düşürəm, əl dadıdır, biraz istedaddır, amma burada Elon Musk olub təzə bir layihə ərsəyə gətirmək deyil. Özünüzə inanın.
4: Ay, tən inan özünə. Əslində tort gözləyirik səndən.
0: Mən özümdən gözləmirəm. Dinləyicimiz yazıb ki, hər kəsin sevdiyi, amma sizin heç vaxt yemədiyiniz və həyatda bişirməkdən nifrət etdiyiniz bir yemək varmı?
1: Nifrət etmək milli mətbəximizə dair etik səslənməz, çünki həqiqətən çox sevmədiniz. Sevirəm. Bunu izləyicilərim də bilir, mən quymaq yiyə bilmirəm. Heç vaxt bişirməmişəm, bilmirəm də ki, bişirsəm alınar yoxsa alınmaz. Amma cəhd edəcəm.
0: Yəni sevirədim, mən quymaq eləyə bilirəm amma.
1: Mən heç vaxt da yiyə bilmərəm onu.
0: Və elə biz məsəl suallarımızla davam edə dinləyicimizi də buradan efirdən səslənək ki, I am hungry səhifəsini, hansı ki orada videolarda xanım, gözəl bir xanım görürsünüz. İnci xanım bizim qonağımızdır, studiyamızdadır və maraqlı suallarınız varsa yönləndirə bilərsiniz. Nömrəmizi səsləndirirəm.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063. Bəzən əhvalımız olmayanda özümüzü şirniyyatla, bəzən də acılı yeməklərlə sakitləşdiririk. Bəs sizin üçün təsəlli yeməyi hansıdır?
1: Mən heç vaxt şirin daddan həzz alan insan olmamışam. Yəqin ki, fizioloji quruluşumdan da bunu hiss eləyərsiniz. Mən turş və acı dadları çox sevirəm. Yəni, ona görə də heç təsadüfi deyil ki, Asiya mətbəxi, Tay mətbəxi, Vietnamdan fo şorbası mən sevdiyim yeməklərdəndir.
0: Və təsəlli yeməyiniz yoxdur, ümumiyyətlə.
1: Təsəlli yeməyi...
0: Özünüzü pis hiss eləyəndə o yeməyi yəndə böyle əhvalınız qalxır. Qaynar düşbərə.
1: Qaynar acılı düşbərə ola bilər.
0: Bəzən sizcə Azərbaycan milli mətbəxindən hansı yeməyi modernləşdirib dünya trendinə çevirmək olar?
1: Elə düşbərəni dünya trendinə çevirmək olar.
0: Hansı əlavələr edərdiniz məsələn?
1: Sizin, qızartma halında bütün dünyada necə deyim İspaniyada tapas mədəniyyəti deyilən bir şey var. Orada oturursan, baxırsan ki, əl üstü, yəni necə deyərlər, tez bişən yeməklərdir. Qızartma düşbərəni o menüyə salmaq olar. Çox da uyğundur. Çox da gözəl kombinasiya olur.
0: Ümumiyyətlə, bir düşbərəni siz neçə cür təqdim edə bilərsiniz? Bax, qızarmış dediniz, belə bildiyimiz klassik düşbərədir.
1: 4 cür.
0: Hətta. Bir də Asiya mətbəxini xüsusən.
1: Yox, Asiya mətbəxini milli mətbəxlə qarışdırmaram. Onda olur gyoza, dumpling kimi. Aha. O artıq onlardan.
0: Amma sizin xüsusi özünüzün əlavələriniz olardı ki, bu.
1: Mən sadəcə indi fikirləşdim ki, qızartma olar, bişirib sobada eləmək olar, klassik halda eləmək olar, sarımsaq qatıqla vermək olar.
4: İndi bizə dinləyənlər yazırlar.
0: Kebablarınız necədir? Kebab bişirə bilirsinizmi?
1: Əgər tək bir adaya düşsəydim, iki seçimim olsaydı, mən ət və tərəvəz götürərdim özümlə.
0: Məsəl üçün, bir dinləyicimiz bayaq bir o sualı itirdim. Deyir ki, üç ingrediyent sadalasaq İnci xanıma birdən-birə. O bizə yemək resepti deyə bilərmi bundan nəsə hazırlamaq?
1: Olar.
0: Yazın, yazın, gözləyirik həmin ingredientləri. Üç ingredient deyəcəksiniz və İnci xanım bizə ekspromt olaraq bir yeməyin adını deyəcək ki, mən bunu hazırlaya bilərəm.
4: Bəs elə bir yemək var ki, İnci xanım, sizdə alınmır. Alınmır ki, alınmır.
1: Elə bir yemək alınmasın, elədiklərimin içində. Mən sizə bir şey deyəcəm. Kartoşka, kartof qızartması mən o qədər də mükəmməl qızardı bilmirəm. Səbirsizlənirəm, ya tez qarışdırıram, həmişə əzilir.
0: Bu qayğanaq üçün də belədir. Mənə gəlir ki, qayğanaq da sadə görünür. Ümumiyyətlə insanlarda belə bir məqam var. Qayğanaq çox sadə görünür, amma onu hər adam bacarmır. Mən elə düşünürəm.
1: Razıyam. Çünki orada əsas müddətdir. Çox bişirmək lazım deyil.
0: Və gözlənilən mesaj gəldi. Çox undur, soğan və qatıq. Siz düşünün. Biz isə sponsorlarımızla danışaq.
1: Çubuğu əzməsi eləmiyorlar, amma qatığı olar ki, biraz süzmə eləyim.
0: O sizin o artıq sizin, o, təməl qidalar olsun, qalsın. Yəni o yağdır,
1: falan. Çuğunduru qaynadıb, xırda-xırda doğrayıb, qaynadıb, biraz kərə yağında qovurmaq olar, çox az yüngülcə. Maillard reaksiyası getsin ki, dadı önə çıxsın. Həmçinin qəşən karamelizə olunmuş üzərinə soğan, bir də süzmə. Çox tatlı olar məncə.
0: Bu məzə kimidir siz?
1: Məzə kimi, məzə kimi. Çox tatlı olar.
0: Bu da sizə cavab olsun. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də biz indi yeməklərdən danışırıq. Böyük ehtimal ki, artıq günortaya nə hazırlayacağınızı düşünürsünüzsə, yaxınlaşın, elə keyfiyyətli məhsulları, yüksək xidməti məhz Rahat Supermarketdə görə biləcəksiniz və onu da nəzərinizə çatdırım ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası da davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Sadəcə olaraq bazar gününə qədər həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edəcək. Həftə sonunu əgər düşünürsünüz ki, bağ alışverişinə getməliyəm, yolunuzu mütləq ki oradan salın və xüsusilə də onu qeyd edim ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də endirimlər mövcuddur.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım, belə ki, alışveriş etməyin tam zamanıdır. Çünki 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq və bu hələ hamısı deyil. Çünki bir bank taksit kartı ilə 20 min manatı da kredit limiti, 63 günə kimi güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil olun. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Maraqlı suallar gəlir dinləyicilərimizdən. Deyir ki, salam, qonağınız xoş gəlib. Mən özümdən nəsə yemək kəşf edə bilərəmmi? İndi YouTube TV verilişlərində görür ki, kənd həyatı adlı verilişlər var. Yemək bişirilə bilirsiniz ki, insan bilir ki, onu özlərindən kəşf edirlər. Mən bunu edə bilərəmmi? Bu birinci sualıdır. İkinci sual da belədir ki, zəhmət olmasa Hindistanda küçədə satılan südlü çayın reseptini bilirsinizsə deyə bilərsiniz.
1: Masala çayı demək istəyirəm. Onu qeyri-adi bir çay deyil o, sadəcə ədviyyat qarışımıdır. O ədviyyat qarışımı da Hildi, Mixaydi, onların özlərinin proporsiyaları var, necə deyərlər. Onu tapsaq, bilsək, yəni çətin bir şey deyil o.
0: Bəs birinci suala cavab olaraq nə deyə bilərsiniz? Deyir ki, mən özümdən nəsə yemək kəşf edə bilərəm mi?
1: Əzizlərim, dünya flora və faunası artıq özünü tapıb, yeni bir növ yoxdur, olmayacaq. Yeni bir qeyri-adi ərzaq da bizə kosmosdan gəlməyəcək. Nə varsa hamısını tanıyırıq, eləyə bilərsiniz. Yəni bunun alqoritmin, yəni milyon kombinasiya var. Bəlkə də heç hələ kəşf olunmayıb. Niyə də eləyə bilmərsiniz ki, eləyə bilərsiniz.
0: Sizin o kartof bişirməklə bağlı olaraq dinləyicimiz var. Aşbazdır həmin dinləyicimiz. İllərlə kebab fəaliyyətində, kebabçı fəaliyyətində məşğul olub və deyir ki, kartof qızartmağın ən sirri tava, düzgün tava seçimidir.
1: Hə, ola bilər. Mən həmişə aşbazların fikri, onların tənqidləri həqiqətən də sıravi insanların bir yana, amma aşbazların tənqidi mənim üçün həmişə çox önəmlidir. Bu məni inkişaf elətdirir. Çox sağ olsun, nəzərə alaram.
0: Mətbəxtdə bu olmadan yaşaya bilmərəm dediyiniz tək bir əşya və ədviyyat hansıdır? Bunu bizə dinləyicimiz yazıb göndərib.
1: Sarıkök, limon.
0: Və evdə hazırlaya biləcəyimiz ən tez və ucuz desert resepti hansıdır?
1: Mən sizə bir şey deyim, deməli, izah eləyim resepti.
3: Bəli, bəli, biz gözləyirik.
0: Əllərini vərəqlə gözlüklə bəqiq
1: dinləyicisiniz. Krem patisser, yəni zavarnoy krem hazırlayırsınız, qəşəng vanilli.
3: O da biraz soba... kaprizli kremdir.
1: Yox, yox, yox, yox, əslində südlə bişirirsən, çox sadə bir şeydir. Onu qəşəng bişirdim mi? Suxarik, çörək suxariki tökürsüz soba sinisinə qəşəng bolluca onun üzərindən bərabər hündürlükdə olmaq şərti ilə krem patisseri, zavarnoy kremi, bişmiş kremi üç dildə deyirəm ki, rahat olsun onu tökürsən və bir dilimdə bütöv iki bananı qoyursan o soyuyandan sonra bükürsən onu.
0: Rulet kimi.
1: Hə, çox tatlı olur, çox sadə, çox rahat.
3: Tanıdığımız, bildiyimiz adi suxarik.
1: Hə, sadəcə bildiyimiz tozu, adi tozu. Suxarik. Hə, o suxarik onun altdan kremi bariyer şəklində qoruyur ki, rulet forması verə biləsən. Ortasında da banan çox tatlı olur.
0: Heç bir sobadan istifadə olunmur bunun üçün.
1: Yox, soba. Məsələn. Sadəcə soba sinisini ona görə dedim ki, 4 gündə vurmaq rahat olur.
0: Aydındır.
3: Bu da sizə ucuz və dadlı desert.
0: Axşama artıq desertiniz var. Bir dinləyici yazır ki, ən çətin yemək hansıdır bişirmək anlamında? Yəni qonaq üçün ən çətin hansı olub?
1: Ən çətin yemək hansı olub qonaq üçün? inanırsınız, bəlkə də biraz təkəbbürlü səslənəcək. Çünki qonaq gələndə planlamanı elə qururam ki, hər şey qaydasında hazır olsun. Əgər isti süfrəyə verəcəyim bir yemək də varsa, onu vaxtında edeyim və özüm qonaqla oturum, zövq alım.
0: Elə amma bir şey çətin yemək yoxdur sizin üçün, çətin anlayış.
1: Çətin yemək...
3: Hər şey bacarır bu xanım.
1: Əgər isti-isti verilə biləcək, yəni isti halda, məsəl üçün steak, onun sadəcə zamanlamasını düzgün tutmaq lazımdır. Əgər 2-3 nəfərdən artıq adam gəlirsə, bu artıq məndə çətinlik yarada bilər ki, tez-tez mən onu hazırlayım, süfrəyə verim.
0: Sadəcə birini hazırlayıb, o biri artıq gözləməlidir, o da artıq isti-isti yeməlidir. Burada düzdür, bir məqam da ortaya çıxır. Və indi suallarımızdan davam edirik, dinləyəcəyimizə deyirik, son dəqiqələrdə ona görə də suallarınız varsa, buyurub yaza bilərsiniz.
3: Deyirlər ki, yeməyi bişirən insanın enerjisi yeməyə keçir. Əsəbi və ya yorğun olanda bişirdiyiniz yeməyin dadı dəyişir, yoxsa bu peşəkar kimi bunu gizlədə bilirsiniz?
1: Elə insanlar da var ki, bəzən əsəbi olanda yemək bişirir, onun enerjisi qalxır. Yəni, enerjisi yüksəlir. Bilmirəm, onda mən yeməkdən enerji alıram, yoxsa özüm-özümdən introvertcəsinə enerjimi artırıram. Yəni, bu cür insanlar da var. Amma əlin duzu deyilən bir şey var həqiqətən də. O,
3: yeməyə
1: təmas edir.
3: Var.
1: Əhval gəlib keçəndir, insan enerjisi isə stabildir, yəni o həmişə müsbətdir, mənfidir, amma əhval qeyri-stabil bir şeydir.
0: Bir kulinariya kitabı yazsaydınız, ümumiyyətlə belə bir şey planlayırsınız? Artıq kitab o qədər aktual deyil, bəlkə ona görə düşünmürsünüz.
1: Bəli, bəlkə də nə vaxtsa.
0: Adını nə qoyardınız?
1: I am hungry gündəliyi bilmirəm.
0: Ümumiyyətlə, keçmişdən qalan bir nəsə dəftəriniz var, reseptləri yazan. Bizim valideynlərimiz daim bunu yazır, hətta cehiz də aparırlar özlərinə, qızlarına da ötürürlər bu dəftəri. Sizdə belə bir məqam olub?
1: İndi hər şey rəqəmsallaşıb, hər şey mənim kompüterimdədir.
0: Bəs keçmişdə ümumiyyətlə belə bir məqam olub?
1: İş olub ki, mən o vaxtlar işə gedirdim, ofisimizdə hələ ağ-qara printer idi. Onda bu qədər açıq informasiya yox idi, belə səhifələr yox idi. Çıxartdırırdım printerdən, fayl onlara yığıb saxlayırdım ki, həftə sonu evdə olanda bunu eləyəcəm.
0: Və sonuncu sualımızı artıq vermək məcburiyyətindəyik. Əslində, bəli, çox tez bitir və bu sonuncu sualı verəndə hamımızın içərisində bir təəssüf sizi keçir. Niyə axı belə tez bitir efir?
3: Sonuncu sualımız belədir ki, bugün efirimizdə bizi hal-hazırda dinləyən və bu axşam nə bişirim deyə düşünən dinləyicilərə hər evdə olan ərzaqlarla sürətli və fərqli nə məsləhət görərdiniz?
1: İki seçim deyə bilərəm, ət və tərəvəzlə. Əgər tərəvəzləndirsə, pomidor, badımcan, kartof, qəşən lay-lay qızardırsınız, amma kərə yağını üstünlük verin. Daha sonra bunları göyərti ilə qat-qat yığırsınız, bir damcı qızdırırsınız sarımsaq qatıqla, yəni əla bir axşam yeməkdir. Əgər ət yeməyi nəzərdə tutursunuzsa, yalnız və yalnız quzu əti sevdiyim üçün buğlama deyə bilərəm. Əsl yay yeməkdir, yanında da soyuq ayran.
0: Özüm az vaxt tələb eləyən bir şeydir, yəni insan fiziki olaraq pişməsi baxımından demirəm.
1: Qat-qat yığdım, qoydum pişdi. Məsələn, pişir.
3: İdeyalar üçün elə İnci xanımın Instagram hesabına da baş çəkə bilər. Bəli. Hungry səhifəsinə daxil olun və orada özünüz üçün araşdırın nə bişirin bu axşam.
0: Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Bəli, İnci xanım, sizinlə olduqca xoş oldu bu gün efiri bölüşmək. Nə gözəl ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Yeni mövsümdə inşallah sağlıq olsun. Yenə də sizi dəvət edəcəyik. Təbii ki, siz qəbul etsəz və dinləyəcəyimizin də bu dəfə İnci xanımı daha başqa yöndən tanıtdırmağa çalışacağıq. Son təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərdiniz.
1: Nə zaman dəvət etsəz, əlbəttə ki, qəbul eləməyə və sizinlə zaman keçirməyə hazıram. Mənə də çox xoş oldu. Çox sağ olun. Edirik. Sizin də çox xoş enerjiniz var. İzləyən bütün izləyicilərimə də təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram.
0: Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar. Bol izləyici və dəyərinizi bilən izləyicilər olsun belə deyək.
1: Çox sağ olun.
0: Və efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik. Bizim də dinləyicilərimiz daim bizim qədrimizi bilən dinləyicilərdir. Var olsunlar. İnşallah sağlıq olsun. Sabah yenə eyni saatdə, bu dəfə üçlü şəkildə sizi yenə də salamlayacaq.
3: Sağ olun, salamat qalın.
0: Hələlik.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfate 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ağdam rayonu Sarıcalı kəndində açıq ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən yanğın söndürülüb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio arasında görüş keçirilib. Görüş Filippinin paytaxtı Manilada keçirilən ASEAN samiti çərçivəsində baş tutub. Lavrov, Rubio danışıqları 35 dəqiqə davam edib. Rusiya mətbuatı diplomatik mənbələrə istinadən yazıb ki, görüş Birləşmiş Ştatlar tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub və ABŞ nümayəndə heyətinə Hindistandakı səfir Sergey Gor və Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Alison Hooker də daxil olub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Küveytdəki Əli Əl-Salim hava bazasında böyük bir hərbi texnika anbarına, Patriot hava hücumundan müdafiə sisteminə və MQ-9 pualarının anqarına hücum edərək onları məhv etdiyini açıqlayıb. Bu barədə İranın Tasnim xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda o cümlədən Əl-Ədiri bazasındakı kazarmanın, iki vertolyot anqarının və telekommunikasiya qülləsinin vurulduğu bildirilir. Sepah o cümlədən ABŞ ordusunun Dohadakı bazasında da sursat və logistik anbarlarını vurduğunu açıqlayıb. 22 iyul tarixində şərq vaxtı ilə saat 22:30-da ABŞ Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri ardıcıl 12-ci gecə İrana qarşı növbəti hücumu başa çatdırdı. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Komandanlığının X hesabında paylaşım edilib. Məlumatda Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin İranın hərbi hədəflərinə, o cümlədən dəniz hərbi imkanlarına, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı anbarlara, sahil müşahidə məntəqələrinə və hava hücumundan müdafiə sistemlərinə zərbələr endirdi və bu zərbələrin İranın mülki dənizçilərə və kommersiya gəmilərinə hücum etmək imkanlarını daha da zəiflətdiyi bildirilib. Məlumatda o cümlədən bu ay Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin İrana qarşı dənizdə blokadanı bərpa edərkən quruda onlarla İran hərbi obyektini hədəfə aldığı bildirilib. Və sonda Fransada iyunun 17-sindən iyulun 2-sinə dək davam edən güclü istilər zamanı ölkədə 5764 əlavə ölüm qeyd alınıb. Bu barədə Fransanın Milli İctimai Səhiyyə Agentliyi məlumat verib. Məlumata əsasən həmin dövr üçün gözlənilən göstəricidən 36% çoxdur. Ölənlərin təxminən 3-də 2-si 75 yaşdan yuxarı şəxslər olub. Mütəxəssislər iqlim dəyişikliyi fonunda belə istilərin daha tez-tez təkrarlanacağını bildirirlər. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət. Deydi, hələlik.
1: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
2: Dostbank, Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası muğam operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnıları kimi yüzlərlə müxtəlif səbkili əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onlara mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968-ci ildə Qanun Naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şir evdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri. Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: İşləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Bu rəsmi icatdırmasa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın yana sağ geçsin.
2: Bu da bu imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızdır.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumluq
3: olmaq üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim üçün
0: var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Hədə, ayə nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Akitor.
3: Xoş gördüm.
4: Al, verin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
3: Ay,
4: tez olun, tez olun. Nə deyirsəni səndən qutardıq da.
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
8: Nə, qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatima kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatima deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
11: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olur?
0: Yox, Allah eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
8: bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporojye evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
12: Hatırlayın.
8: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
12: Arvadındır.
8: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
12: İt?
8: Bəli, it.
12: İtin bu işe nə daxlı var?
8: Daxlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı salaş ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
12: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşki unitə zad qoyarıq.
8: Yox, zəhmət çəkməyin, unitə lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
8: Bəli.
12: Deyəsən sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
8: Bəli, qoyuram. Hərdən şlyapa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
8: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
12: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçin üzvü.
8: Nefçin ondan günü var ki. Lafaka apardılar.
12: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
5: Salam mələk. Bilmədim valla.
13: Siz kimsiniz?
5: Bağışlayın.
12: Əni?
5: İt özü girdi başının altına.
8: Əni? Sözümü itirdim. Əyib yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
12: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Həmdullanın qırxı.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
14: Allah ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
5: Atamın yadigarıdır.
15: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
16: Mən?
15: siz.
16: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
15: Nə?
16: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
15: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
12: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
17: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
12: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Hə. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynalo, nahara uşaqları deyirəm, portfel alım, hə?
18: Piriri, piriri.
8: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
19: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
19: Sənədlər necə var?
12: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
19: Ver baxın.
12: Buyur.
19: Farşiv idi bu mənim əzizim.
12: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
19: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı...
19: Buyur, buyur.
12: Nə?
19: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Ara.
12: Cəhənnəmə.
20: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Nə yapıyorsun məsələn? Məsələn. Bir də var 106.3 FM. Gözlərin

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nova drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərinə ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Tamashemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
9: Doğru seçim.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk Enqilablıdır. Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. İran, əgər Tehranın özü belə imkana malik olmayacaqsa, regionda heç kimin neft satmasına icazə verməyəcək. Bu barədə İran Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib, regionda bizim neft satmayacağımız yerdə heç kim neft satmayacaq. Əgər bizim təhlükəsizliyimiz təmin olunmasa, heç bir infrastruktur obyekti təhlükəsiz qalmayacaq. Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi isə yalnız Amerika qüvvələrinin olmadığı halda mümkündür, deyə o bildirib. Qalibov vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar ilə münaqişə yaranmış vəziyyətin məntiqi belə bir qaydaya gətirib çıxarıb, ya hamısı, ya heç kim. ABŞ Silahlı Qüvvələri İrana qarşı zərbələrin bərpasından sonra ilk dəfə olaraq B-1 Lancer strateji bombardımançısından istifadə edib. Bu barədə Axios portalı Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, B-1 bombardımançısının ilk döyüş uçuşu ABŞ-nin İrana qarşı hərbi kampaniyasının genişləndirilməsinin göstəricisi hesab olunur. Mənbələrin bildirdiyinə görə strateji bombardımançının iştirakı ilə həyata keçirilən zərbə üçün Böyük Britaniyada yerləşən hərbi bazadan istifadə olunub. Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Xerson və Xarkov vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Ukrayna mediası xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat veriblər. Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin sözlərinə görə, Rusiyanın vilayətə endirdiyi zərbə nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəisi Aleksini Qubov bildirib ki, Rusiya qoşunları Xarkova və vilayətin daha 15 yaşayış məntəqəsinə raketlər, idarə olunan aviobombalar və müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirib, nəticədə 1 nəfər həlak olub, 11 nəfər xəsarət alıb. Birləşmiş Ştatlar Konqresi oktyabrın 1-nədək federal administrasiyanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini qəbul etməsə, hökumətin sentyabr ayında fəaliyyətini dayandırması mümkündür. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib. Sentyabr ayında hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması ilə qarşılaşacaqsınız, deyə Ağ Evin rəhbəri qeyd edib. Xatırladaq ki, daha əvvəl yanvarın 31-də Birləşmiş Ştatlarda qismən shutdown baş verib və müvəqqəti maliyyələşdirmənin təsdiqləməsindən sonra fevralın 4-də başa çatıb. Və sonda Fransanın cənub-qərbində güclü yanğın səbəbindən 12 min nəfər təcili olaraq təxliyə edilib. Bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb. Hökumətin məlumatına görə ilin əvvəlindən 12.500-dən çox yanğın baş verib və 44 min hektar ərazi yanıb ki, bu da miqyasına və davamlılığına görə 2022-ci ildəki göstəricidən çoxdur. Həmin il Land de Gascon departamentində 30 min hektardan çox meşə sahəsində güclü yanğınlar baş vermişdi. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, hələlik.

0: boyalarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nyubodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyat

Əməliyyatda limitsiz istifadədə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cami 44 manat 70 kapi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzərəli. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir. İran, əgər Tehranın özü belə imkana malik olmayacaqsa, regionda heç kimin neft satmasına icazə verməyəcək. Bu barədə İran Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib, regionda bizim neft satmadığımız yerdə heç kim neft satmayacaq. Əgər bizim təhlükəsizliyimiz təmin olunmasa, heç bir infrastruktur obyekti təhlükəsiz qalmayacaq. Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi isə yalnız Amerika qüvvələrinin olmadığı halda mümkündür, deyə o bildirib. Qalibov vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar ilə münaqişə Şədə yaranmış vəziyyətin məntiqi belə bir qaydaya gəlib çıxıb. Ya hamısı, ya heç kim. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri İrana qarşı zərbələrin bərpasından sonra ilk dəfə olaraq B-1 Lancer strateji bombardımançısından istifadə edib. Bu barədə Axios portalı Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, B-1 bombardımançısının ilk döyüş uçuşu Birləşmiş Ştatların İrana qarşı hərbi kampaniyasının genişləndirilməsinin göstəricisi hesab olunur. Mənbələrin bildirdiyinə görə, strateji bombardımançının iştirakı ilə həyata keçirilən zərbə üçün Böyük Britaniyada yerləşən hərbi bazadan istifadə olunub. Rusiya qoşunları Ukraynanın Xerson və Xarkov vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Ukrayna mediası xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat veriblər. Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin sözlərinə görə, Rusiyanın vilayətə endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəisi Aleksey Negubov bildirib ki, Rusiya qoşunları Xarkova və vilayətin daha 15 yaşayış məntəqəsinə raketlər, idarə olunan aviobombalar və müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirib. Xarkov vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi oktyabrın 1-nədək federal administrasiyanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi qəbul etməsə, hökumətin sentyabr ayında fəaliyyətini dayandırması mümkündür. Bunu Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump bildirib, sentyabr ayında hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması ilə qarşılaşacaqsız deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. Xatırladaq ki, daha əvvəl yanvarın 31-də Birləşmiş Ştatlarda qismən shutdown baş verib və müvəqqəti maliyyələşdirmənin təsdiqlənməsindən sonra fevralın 4-də başa çatıb. Və sonda Fransanın cənub-qərbində güclü yanğın səbəbindən 12 min nəfər təcili olaraq təxliyə edilib. Bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb. Hökumətin məlumatına görə ilin əvvəlindən 12.500-dən çox yanğın baş verib və 44 min hektar ərazi yanıb ki, bu da miqyasına və davamlılığına görə 2022-ci ildəki göstəricidən çoxdur. Həmin il Landes-de-Gascon departamentində 30 min hektardan çox meşə sahəsində güclü yanğınlar baş vermişdi. Belə saatlıq bu qədər, hələlik.

dostlar, həftənin dördüncü günü mikrofon önünə keçdim və bugünün efirini sizə təqdim etmək üçün aparıcınız mən Zaur Kamaldır. Sabaha bir gün artıq fikirləşirsiniz ki, hara gedək, harada istirahat edək. Amma havalar da məli başlayır. İndi bugün evdə deyirəm ki, hava isti, deyirlər ki, artıq avqustdur. Deyirəm, bəy, iyunda, iyulda hava gündüz isti olurdu, axşam sərin olur. Elə olsa yaxşı. Gündüz nə qədər isti olursa olsun, axşam yatanda belə sərin olsa yaxşı olar. Yoxsa adam baxır, çartır. Deyirlər, kondisioneri, amma kondisioneri sevmirəm. Nə işdə, nə evdə, nə maşında.

0: Zaur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyahçı mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasto getdi.
1: Hansı dediklərdir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.

gələrəm bu yaya gələrəm, yay ötsə payızda gələrəm. Gələrəm bu yaya gələrəm, yay ötsə

qatarlar min yerə çatarlar. Çıxırlar dünyaya qatarlar, qatarlar min yerə çatarlar. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız. 12-20 dəqiqəni göstərən vaxt. Və ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin basic kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda sizin yeriniz olacaq. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarda birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək, İş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunacaqsınız. Və elə indi zəng çalın 055-900-0551. 055-900-0551. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Əgər iş istəyirsinizsə bizdən söyləyirlər.

0: hep sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyir ama, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
2: Ayrı nə deyəcəkdin?
1: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi.
3: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz? Məcnunu.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ata zarafat eləməkdirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlardır ki, atırırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməsən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadın adam tutulanda o heç qorxundan şeydir səndir ki, nə bilirəm buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtiham verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, da bana qısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Nətər elə də dedin də sözü. Güyaz cavanlığında indi də...
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmıyıbdı. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma, özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki...
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Vəssalam.
5: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
8: Miles Başa Bank ilə bu yay

0: www.min.paşabank.az. Buya fürsətlər. İkigat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

hər zaman. Sizi tək qoymayan Milli Radio 106.3 FM musiqi ardıcılığı ilə poligon efirində bir-birindən gözəl ifalar. İradə İbrahimovanın köhnə ifalarından biri. Dedin ki, ayrılar hər şey. Bu ifalarla sevildi İradə İbrahimova.

0: səndən yoxdur ya, oğul sən, özün böyle. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səhvinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun. Ay,
3: Zaur. O defisit mal kimi tapılır bu saat.
4: Halaldır.
5: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
6: Zaur, özündən mayət ol.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 28140 tələbənin peşə təhsilinə qəbul olunması hədəflənir. Bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı Peşə Təhsili üzrə tələbə qəbulu və yeni yaradılan ixtisaslarla bağlı keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, 2020-ci ildən etibarən peşə təhsilinə qəbul olunanların sayı 90% artıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 78 peşə təhsili müəssisəsində 149 ixtisas üzrə 33120 plan yeri var deyə agentlik sədri qeyd edib. İlqar Bayramlı əlavə edib ki, qəbul planının 74%-ni, yəni 24425 yeri dövlət sifarişli yerlər təşkil edir. Dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı son 4 ildə 52% artıb. İran silahlı qüvvələri İordaniya ərazisindəki Birləşmiş Ştatlar hərbi bazalarına zərbə endirib. Bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur. ABŞ-nin Tahat hava hücumundan müdafiə sisteminin radarı, Patriot sistemlərinin elementləri, SİRAM radiolokasiya stansiyası və bazanın yanacaq çənləri məhv olunub. Həmçinin böyük helikopter avadanlıqları anqarı və helikopterlərə texniki xidmət anqarı sıradan çıxarılıb. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə etmək niyyətindədir bunu. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Marco Rubio Manilada keçirilən ASEAN Xarici İşlər Nazirliyinin toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib, İran razılaşma əldə etmək istəyir. Belə bir razılaşmanın qiyməti isə anlaşma əldə olunana qədər hər gecə artacaq deyə ABŞ Dövlət Katibi qeyd edib. Rubio'nun sözlərinə görə, Vaşinqton və Tehran arasında son 2 ildə davam edən danışıqlarda əsas müzakirə mövzuları İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramı və sanksiyaların mümkün yumşaldılmasıdır. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Marco Rubio hesab edir ki, Ukraynada münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün yeni ideyalar və konsepsiyalar tələb olunacaq. Çünki əvvəllər təklif edilən variantlar Kiyev üçün qəbul edilməz olaraq qalırdı. The Guardian-ın verdiyi məlumata görə, o bunu Ukrayna-Rusiya müharibəsinin dayandırılması perspektivlərini də şərh edərkən bildirib, Ukraynada müharibəyə son qoyulması haqqında razılaşmanın əldə olunması üçün yeni ideyalar tələb olunacaq. Çünki indiyə qədər irəli sürülən təkliflər həmin vaxt Ukrayna üçün məqbul deyildi. Rubio qeyd edib ki, Vaşinqton danışıqlar prosesi üçün müvafiq şərtləri mövcud olduğu təqdirdə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair yeni yanaşmaların axtarışına kömək etməyə hazırdır. Rubio hesab edir ki, böhrana son qoymaq üçün həm Rusiyanın, həm də Ukraynanın stimul olmalıdır. Çətinlik də elə bundadır. Çətinlik hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi sonluqdadır. Biz nəticə verəcək o qızıl ortanı tapmağa çalışmışıq və bundan sonra da çalışacağıq, deyə Rubio vurğulayıb. Və sonda Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketinin razılaşdırılmasını alqışlayıb. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb, onun sözlərinə görə yeni məhdudiyyətlər Rusiya hərbi maşınının iqtisadi bazasının daha da zəiflədilməsinə yönəlib. Biz qadağan olunmuş transaksiyalar siyahımıza daha 32 Rusiya bankını, həmçinin kriptovalyuta şirkətlərini və neft ticarəti platformalarını əlavə edirik. Rusiya hərbi maşınının bazar sarsıntılarından faydalanmaması üçün neftin tavan qiymətinin korreksiyasını bir il müddətində dondururuq, deyə o qeyd edib. Sanksiyalar ilk dəfə olaraq Rusiyanın kölgə donanmasına yardım edən gəmilərə də şamil olunub. Belə fürsata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Bir də bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Ne var ne yok.
1: Sağ olun. Kulak asırsınız mı Fire?
0: Çok güzel bir işiniz var. Çok güzel asazı kabiliyetiniz var. Siz olmanı bir kulak asırsınız çok iyi. Ben çok...
1: Ya yalandan demeyin iyi valla.
0: Allah'a emanet olsun. Valla kardeş kulak asırsınız.
1: Niye anne bahara kulak asırsınız?
0: O yemeğin çünkü giderken kazana çok kaynır. Tuzunu çekmiyorsan onun tadında da var tuzundan. O yemeği verişte tuzursan da kardeş.
2: Yo, böyle sizinle danışmak ayrı şeydi. Birinci günlerime sokmak istedim burada.
3: Karizmi anlar verende siz. Garibe geldim ben için. Doğru müellim de karizmi anı verermiş radyoda. En güzel muramı.
1: Salam aleyküm. Her vakti seyir olsun.
4: Sizin verilişinizin, sizin sesinizin e-dosterliği o kadardı ki. Ben iş adamıyam. Olur ki Bakıya gedirdim, Sumqayıtda yaşayıram. Aha. Yubanıram ki saat 12-də maşınla Bakıya gedim və bu ərəfədə sizin səsinə qulaq as. El gözü tərəzidir. Demək siz tərifə layiqsiz ki sizi tərifləyirlər.
5: Amma sizi çox sevirəm, çox istəyirəm sizə. Biz bala kimi. Siz mənim oğlumdan da balacasınız.
1: Salam əleyküm.
0: Salam canım. 12 olanda istər istəməz.
1: Aha.
0: Adam özü istəyir ki qulaq asın, görüm zavur harada qaldı. Mən 16 ildir zavur. Sənin
6: qulağı açar. Zavr, səndən bir xahişim var. Bu günləri verilişdən sonra başımıza dur sərliyim.
1: Ay Leyla xanım.
4: Bəli.
1: Bilirəm, bizi çox istəyənlərdənsiniz. Çox sağ olun. Nə oldu?
4: Hamı sizi çox istəyir.
1: Aha.
4: Hamı da çalışır ki, sizin tartırsın ki, ay Zavru çox istəyirəm, belə elə. Amma ki, bilmirəm necə inandırım, necə sübut eləyim, ne eləyim ki, yəni hamı buna inansın ki, mən çox istəyirəm sizi.
1: Ağlasaz biləcəm ki, mən çox istəyirsiniz. Gülürsünüz yoksa ağlıyorsunuz? Leyla Hanım.
4: Bəli.
1: Diyem güldünüz yoksa ağladınız bilmedim.
4: Çok darıxdım sizin ona göre ağlayırdım.
1: Yaxşı mən indi çıxıb işdən gelsem radyo qulasmayacaqsınız.
7: Yox mən şəxsən sizin sesinizi eşidəndə elə bilirəm dünya mənimdir.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız içki 1 kiloqram, nektarin 1 manat 85 qəpik 1 kiloqram, yemiş 89 qəpik. Təkliflər 26 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: Bilgilere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Oyunda yerləşən Astara təbiəti, zəngin mətbəxi və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən cənub bölgəsi olan Astara həm dəniz, həm dağ istirahətini eyni gündə yaşaya biləcəyiniz nadir ünvanlardandır. Astaraya gəlmişsinizsə, bu məkanları mütləq görməlisiniz. Balıqqaya, Astaranın dağlıq ərazisində yerləşən möhtəşəm mənzərəsi, sərin havası və füsunkar təbiəti ilə seçilən məkanıdır. Dustaqxana, Sim, Şicir şəlalələri füsunkar təbiət güşələridir. Bundan başqa, Ağ Körpü restoranına da baş çəkin. Restoranın ən maraqlı xüsusiyyəti odur ki, onun bir hissəsi çayın içərisində yerləşir. Burada yemək yeyərkən ayaqlarınızın altında çay axır və bu, qonaqlara əsl istirahət yaşadır. Astaranın simvollarından olan çay plantasiyalarını görmək istəyirsinizsə, Kicəbə qəsəbəsi və ya Pensər kəndinə gedə bilərsiniz. Burada uzanan yaşıl çay sahələri Astaranın ən fotogenik məkanlarındandır. Qeyd edək ki, çay yığımı may-iyun aylarına təsadüf edir və həmin dövrdə buranı gəzmək daha maraqlı təəssürat yaradır. Bu arada Kicəbə qəsəbəsində narinci, limon, feyxoa, kivi, çinkan meyvə bağlarını gəzə bilərsiniz. Astaraya gəldikdə Xəzər sahilində yerləşən bulvarda gün batımını izləməyi də unutmayın. Ümumi uzunluğu 1 kilometr olan bulvarın sahəsi 6 hektardır. Burada istirahət zonaları, fəvvarələr, çimərlik ərazisi yerləşir. Hirkan Milli Parkını da qeyd etməmək olmaz. Hirkan meşələri dünyanın ən qədim relikt meşələrindən hesab olunur və burada qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan növləri qorunur. Astaraya gəlmişsinizsə, pəhrizi unudun. Bu vaxta qədər dadmadığınız quş ətləri, onlarla ləvəngi və plov növlərinin, təzə balıqların dadına baxa bilərsiniz. Pətə, əl çörəyi, ayranaşı yeməkləri Astara mətbəxinə daxildir. Təbiətin bütün rənglərini bir araya gətirən Astara, bir dəfə gedənin yenidən qayıtmaq istəyəcəyi bölgələrdən biridir.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var be, sənin səsin qulaqlardadır. Sonra görürsən, mən o zavurdu ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aaa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olub. Azərbaycan,
3: sevirəm səni. Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
10: Bravo'da yay endirimleri başladı.

Dəyərli dostlar, ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir və artıq neçə gündür biz bu elanı efirə söyləyirik. Əgər sizdə B-si kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Gəlin, müraciət edin 055-900-05-51 nömrəsi ilə. 055-900-05-51. Daha bir poligon efirinin sonuna gəlib çatdıq. Sabaha qədər deyək, görüşmək ümidi ilə.

0: seni.
1: Ümid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Ümid bir yanlış verişlər.
3: Siz Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız.

adını qəlbinin sahilərinə. Yazaram dəniz kimi, sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi, susaram dəniz kimi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
5: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
5: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
6: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası Muğam Operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnı kimi yüzlərlə müxtəlif səbkili əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onların mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968-ci ildə Qanun Naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şirevdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

yoz ləsin Ruhumu oxşayan ətrin Qoy gətirsin uşaqlıq əğməsin

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 28140 tələbənin peşə təhsilinə qəbul olunması hədəflənir. Bunu peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı, peşə təhsili üzrə tələbə qəbulu və yeni yaradılan ixtisaslarla bağlı keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, 2020-ci ildən etibarən peşə təhsilinə qəbul olunanlar sayı 90% artıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 78 peşə təhsili müəssisəsində 149 ixtisas üzrə 33120 plan yeri ayrılıb, dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı son 4 ildə 52% artıb deyə vurğulayıb. İran Silahlı Qüvvələri Yordaniya ərazisindəki ABŞ hərbi bazalarına zərb endirib. Bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Birləşmiş Ştatların Tahat hava hücumundan müdafiə sisteminin radarı, Patriot sisteminin elementləri, SIG-RAM radiolokasiya stansiyası və bazanın yanacaq çənləri məhv olunub. Həmçinin böyük helikopter avadanlıqları anbarı və helikopterlərə texniki xidmət anqarı sıradan çıxarılıb. İranın Vaşinqtonla razılaşma əldə etmək niyyəti var. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Manilada keçirilən ASEAN Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İran razılaşma əldə etmək istəyir. Belə bir razılaşmanın qiyməti isə anlaşma əldə olunana qədər hər gecə artacaq deyə Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi qeyd edib. Rubio'nun sözlərinə görə Vaşinqton və Tehran arasında son 2 ildə davam edən danışıqlarda əsas müzakirə mövzuları İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramı və sanksiyaların mümkün yumşaldılmasıdır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketinin razılaşdırılmasını alqışlayıb. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, yeni məhdudiyyətlər Rusiya hərbi maşınının iqtisadi bazasının daha da zəiflədilməsinə yönəlib. Biz qadağan olunmuş transaksiyaları siyahımıza daha 32 Rusiya bankını, həmçinin kriptovalyuta şirkətlərini və neft ticarəti platformalarını əlavə edirik. Rusiya hərbi maşınının bazar sarsıntılarından faydalanmaması üçün neftin tavan qiymətinin korreksiyasını bir il müddətinə dondururuq deyə qeyd eləyib, sanksiyalar ilk dəfə olaraq Rusiyanın kölgə donanmasına yardım edən gəmilərə də şamil olunub. Və sonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Marco Rubio hesab edir ki, Ukraynada münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün yeni ideyalar və konsepsiyalar tələb olunacaq. Çünki əvvəllər təklif edilən variantlar Kiyev üçün qəbul edilməz olaraq qalır. The Guardian-ın verdiyi xəbərə görə o bunu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılma perspektivlərini şərh edərkən deyib. Ukraynada müharibəyə son qoyulması haqqında razılaşmanın əldə olunması üçün yeni ideyalar tələb olunacaq. Çünki indiyə qədər irəli sürülən təkliflər həmin vaxt Ukrayna üçün məqbul deyildi. Hesab edirəm ki, bu indi də onlar üçün qəbul edilməz olacaq. Rubio hesab edir ki, böhrana son qoymaq üçün həm Rusiyanın, həm də Ukraynanın stimulu olmalıdır. Çətinlik də elə bundadır. Çətinlik hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi sonluqdadır. Biz nəticə verəcək o qızıl ortanı tapmağa çalışmışıq. Bundan sonra da çalışacağıq deyə Rubio vurğulayıb. Belə fürsata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: size dedim axı. Onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
1: Evlənməyəcəyim.
2: Evlənməyəcəksən.
1: Evlənməyəcəyim.
2: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
3: Əhmədin ana söylməyib ki, ona əl qaldırasan ha.
4: Niyə acığın tutur?
3: Bir də görüm, başaq doğdu, çoxdan gedib.
4: Yarım saat olar. Əş, başlığı çəkəyənə. Görürsən ki, pul sayıram. Pəncərəni açıq qoymaq deyərim, yoxdur. Yoxdur.
2: Sən nə istəyirsən?
0: Daha nəyə istəyirsən?
4: İstəməyim, neyməyim axı? Bu talibilər var, Əhməd hardadır? Əhməd hardadır?
0: Elə mən həmin arvadaq tərəfdə.
4: Hə? Getdi.
0: Ha tərəfə?
4: Budur bax, taksi. Mi? Yes. Rəis məşğuldi.
0: Axı.
4: Mən də məşğulam.
3: Axı.
4: Zülümov dedi, qurtardı.
3: Xeyr. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsın.
4: Gəmişəyədir. Deputatdır.
0: Yox.
4: Yuxardan gəlir.
0: Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
4: Nə? Ay, at oğlan. Qalxozcu da deputat kimi danışır. Alo? Qadro sövbəsidir. Aparatda yoldaş sürüm oldu.
2: Bıraq, bıraq, bıraq. Uzun danışma, ha? Yoldaş Mərdan Zadanın əmridir. Qurtardı.
3: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm.
5: Özünüzü yığışdırın, bozma.
2: Deməli belə, öyrətəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
5: Tanış olun, uzundraz Oktay. Bu da ki, sakal rəngi.
4: Baba, mən sənin oğlunu axtarıram.
3: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
4: Gözlək kişi də qatar, ha. Baba, mışlığın və oğlunu tapmışam.
3: Haradadır?
4: Ey, bombasın, mənim isə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında, Əruz oğlunu.
3: Utanmırsan, ha kişi? Mən gündə bir ərdə işən arvatları oxşayıram.
4: Haradadır? Axırı
3: ki, oğlumuzu tapırsın.
0: Odur, bax,
4: orada
0: gəl.
3: Zülüm o, biz oğlumuzu tapmışıq.
4: Sən heç
0: narahat ol. Bəli. Hey, yox, gəl. Görürəm, heç ayaqda dura bilmir ki.
4: Neyləsin,
3: yazdım, dedim oğlan. Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə. Cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən. Yaxşı.

0: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok.
1: Nə yapıyorsun məsələn?
0: Bir də var 106.3 FM.

0: Milli Dalga 22 il sizinlə. Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: seni.
1: Ümidde her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiği değil. 1 manat 19 kapiği. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiği değil. Cemi 44 manat 70 kapiği.
2: Azad Azerbaycan'da reklam.
3: Ölke haricine pul göçürmey hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ölke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
6: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telessin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödeniş 48 aya dək faizsiz dahili kredit imkanıyla. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
6: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Küstürdüm yola, küstürdüm yola, küstürdüm yola, saldım könlüm neynən alın. Mən aşığam mənimsən, canımsan təminsən. Mən aşığam mənimsən, canımsan təminsən. Yattım yuxuda gördüm, deyirsən mənimsən. Yattım yuxuda gördüm, deyirsən mənimsən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır. Fonda daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüquq əsasında veriləcək. Fondun yaşayış sahələrinə məcburi köçkünlərin köçürülməsi və həmin yaşayış sahələrinin onların mülkiyyətinə verilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən ediləcək. Cəlilabad rayonunda abadlıq işləri aparılarkən qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Maddi mədəniyyət nümunələri rayon ərazisində Narbağı adlanan sahədə park salınması zamanı üzə çıxıb. Ərazidə aparılan qazıntılar zamanı qədim dövrə aid 4 ədəd təsərrüfat küpü və digər maddi mədəniyyət nümunələri tapılıb. Tapıntılarla bağlı Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun arxeologu Vəfa Mahmudovaya məlumat verilib. Məlumat əsasında institutun nümayəndələri əraziyə ezam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb. Aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrləri ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Paytaxtı Nəsimi rayonu ərazisində törədilən soyğunçuluq hadisəsinin üstü polis əməkdaşları tərəfindən açılıb, keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan Elxan Alxanov, Əşrəf Alxanlı, Musa Məmiyev və Bəxtiyar Xudiyev saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, zərər çəkmiş şəxslə birlikdə bankların birindən pul çıxarmağa gələn Xudiyev sonradan onun üzərində külli miqdarda pul olduğunu digər dəst üzvlərinə xəbər verir. Bundan sonra onlar zərər çəkənə yaxınlaşaraq içərisində 200 min manat olan çantanı ələ keçirib hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Saatlıda 9 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb, Saatlı rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 37 yaşlı Miriş Miriyev saxlanılıb. Ondan 9 kilogram yaxın narkotik vasitə olan həşiş və marixuan aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İmişlidə qəsdən yanğın törədən şəxs barəsində tədbir görülüb. İmişli rayonunun Çaxırlı kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalarla yanğının kənd sakini 30 yaşlı Rəhman Məmmədzadə tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. Hadisə nəticəsində ərazidə quru ot və kol-kos yanıb əməl törədən şəxs barəsində məsuliyyət tədbiri seçilib. Bu günə və bu sahada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik! Milli musiqi, Milli radioda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də Naqkredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Naqkredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürkbank, sizin dövlət bankınız. Azərtürkbank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Dünyanın ən böyük satıcısı kitabı Ogmandina'nın ən məşhur əsərlərindən biridir. Kitabları 22 dilə çevrilmiş, 36 milyondan çox nüsxə satılmış 18 nəşrin müəllifidir. Onun fərdi inkişaf sahəsində qələmə aldığı əsərlər ən çox oxunan ədəbiyyat siyahısındadır. Oxumağa başlayacağınız dünyanın ən böyük satıcısı kitabı da elə müəllifin bu kimi təsirli əsərlərindən biridir. Klassik fərdi inkişaf əsərlərindən fərqli olaraq, Ogmandina əsərini hekayələşdirib, bütün hadisə və situasiyalar olduqca canlı, təsirli və öyrədici təsvir olunub. Oxucu bir daha əmin olacaq ki, bu həyatda hər kəs satıcıdır.

Parçalardan toxunmuş taxt və divanlarda tısbağa qapıları parıldayır, qiymətli daşlarla bəzədilmiş divanlar bərq vururdu. Mərmər su pərisi heykəlləri ilə əhatə olunmuş fəvvarənin yanında ucaldılan böyük palma ağacları sükunətlə üzü səmaya yüksəlir, qiymətli daşlarla bəzədilmiş saxsı gül qabları diqqəti özünə cəlb etmək üçün digər dekorlarla yarışırdı. Hafidin sarayını ziyarət edən hər kəs onun böyük sərvət sahibi olduğuna şübhə belə etməzdi. Qoca qapalı bağçadan keçib sarayından 500 addımlıq məsafədə yerləşən anbarına daxil oldu. Baş katib Erasmus onu giriş qapısının yanında tərəddüd içində gözləyirdi. "Salam cənab," deyə Erasmus dilləndi. Hafid başını yelləyib səssizcə yoluna davam etdi. Erasmus onun arxasınca addımlamağa başladı. O ağasının niyə məhz anbarda görüşmək istədiyini düşünür, simasındakı təəccübünü gizlədə bilmirdi. Axı o heç vaxt burada görüş təyin etməzdi. Yükləmə platformasının yaxınlığında dayanan Hafid arabalardan boşaldılan yüklərə, onların sayılaraq ayrı-ayrı rəflərə yığılmasına tamaşa etdi. Yüklər arasında kiçik Asiyadan gətirilmiş yun, əla kətan parça, pergament, bal, xalçalar və yağ, öz ölkəsindən şüşə, əncir, qoz fındıq və balzam. Suriyanın Palmira şəhərindən tekstil və dərmanlar, Ərəbistandan zəncəfil, darçın və qiymətli daşlar, Misirdən qarğıdalı, kağız, granit və qara mərmər, Babildən üzlük parçalar, Romadan tablolar, Yunanıstandan isə heykəllər var idi. Balzamın güclü iyi ətrafa yayılmışdı. Hafidin yaşlı və hissiyatlı burnu, şirin gavalının, almanın, pendirin və zəncəfilin iyini ayıra bilirdi. Nəhayət, o üzünü Erasmusa çevirdi. "Əziz dostum, hazırda xəzinəmizdə nə qədər sərvətimiz var?" Erasmusun rəngi dəyişdi. "Bütün sərvətinizmi soruşursunuz, cənab? Son rəqəmləri hələ ki nəzərdən keçirməmişəm. Ancaq təxmini deyə bilərəm ki, hardasa 7 milyon qızıl puldan artıqdır. Bəs digər anbarlarımızda və dükanlarda olan bütün malları qızıl pula çevirsək nə qədər edər? Bu sezonun son hesabatını aparmamışıq, cənab. Ancaq ən azı 3 milyon qızıl pul edəcəyini düşünürəm." Hafid başını yellədi. "Artıq mal almağı dayandırın. Təcili olaraq mənə aid nə varsa hamısını satıb qızıl pula çevirmək üçün lazımı sənədləşmə işləri ilə məşğul olun." Hesabdarın təəccübdən ağzı açıq qaldı. Ancaq səsini çıxara bilmədi. Nəhayət özünü ələ alıb çətinliklə fikrini ifadə etməyə başladı. "Mən sizi anlamadım, cənab. Bu il ən qazanclı ilimiz olub. Hər dükan keçən mövsümlə müqayisədə satışların artdığını deyir. Hətta Roma legionları bizim müştərilərimizə çevrilib. Ötən iki həftə ərzində Qüds valisinə 200 ərəb ayğırı satmışdınız. Məni açıq sözlü olduğuma görə bağışlayın. Nadir hallarda sizin əmrlərinizi sorğulamışam. Amma bu dəfə həqiqətən sizi anlamaqda çətinlik çəkirəm." Hafid gülümsədi və Erasmusun əlini sıxdı. "Mənim etibarlı dostum, illər öncə əmrimdə çalışmağa başlayarkən sənə verdiyim ilk tapşırığı xatırlayacaq qədər güclü hafizəm varmı?" Erasmus bir anlıq qaşlarını çatdıqdan sonra üzü güldü. "Hər qazandığımız gəlirin yarısını xəzinədən ayırmağı və həmin vəsaiti kasıblara paylamağı əmr etmişdiniz. O vaxtı məni ağılsız iş adamı hesab etməmişdinmi? Böyük uğursuzluqlar olacağından qorxmuşdum, cənab." Hafid başını yellədi və əllərini yükləmə platformasına doğru uzadaraq soruşdu. "İndi narahatlığının əsassız olduğunu qəbul edirsənmi?" "Əlbəttə, cənab. O zaman planlarımı açıqlayıncaya qədər qərarıma güvənməyin üçün sənə kiçik bir aydınlıq gətirim. Mən artıq qoca kişiyəm. Ehtiyaclarım da sadədir. Mənim sevimli Lişam uzun və xoşbəxt illərdən sonra aramızdan ayrılandan mənim bir arzum var idi ki, bütün sərvətimi bu şəhərin kasıbları arasında bölüşdürüm. Özümə yalnız ömrümün qalan hissəsini qayğısız yaşaya biləcəyim qədər mülk saxlamalıyam. Sahib olduğum sərvətin hesabatını aparmağım, eyni zamanda dükanları hazırda idarə edən şəxslərə vermək üçün lazımi sənədləri hazırlamağını istəyirəm. Bundan əlavə, dükanlarımı idarə edən şəxslərə bu illər ərzində mənə göstərdikləri sədaqətin qarşılığı olaraq 5000 qızıl pul mükafatını ayırmağını tapşırıram. Həmin pulla rəflərini istədikləri kimi doldura bilərlər." Erasmus ağzını açıb bir-iki cümlə qurmaq istəsə də, Hafid əlini qaldırıb onu susturdu. "Yoxsa bu tapşırıq ürəyincə olmadı?" deyə soruşdu. Hesabdar başını yelləyib gülümsəməyə çalışdı. "Xeyr, cənab, sadəcə sizi bu addımı atmağa nə vadar edir, onu anlaya bilmirəm. Sizin söylədiyiniz ölümünə sayılı günlər qalmış şəxsin vəsiyyətinə bənzəyir." "Bu sənin xasiyyətindir, Erasmus. Sən öz taleyinə görə narahat olacağın halda mənə görə qayğılanırsan. Bizim ticarət imperiyamız dağıldıqdan sonra öz gələcək taleyinlə bağlı heç bir fikrin, niyyətin yoxdurmu? Biz neçə illər dost olmuşuq. Mən necə yalnız öz aqibətim barədə düşünə bilərəm?"
Hafid köhnə dostunu qucaqladı.

və ona belə bir cavab verdi. Mənə görə narahat olmağına gərək yoxdur. Dərhal 50 min qızıl pulu öz adına keçirməyini istəyirəm. Bundan əlavə, illər öncə verdiyim sözü yerinə yetirə bilməyim üçün mənimlə bərabər qalmağını səndən xahiş edirəm. Verdiyim söz yerinə yetdikdən sonra yaşadığım bu saray və ambar sənə miras olaraq qalacaq. Mən isə Lişama yenidən qovuşmaq üçün hazır olacağam. Yaşlı hesabdar öz ağasına təəccüblə baxaraq onun dediklərini qavramağa çalışdı. 50 min qızıl pul, saray və ambar, mən bütün bunlara layiq deyiləm. Hafid başını yellədi. Mən sənin dostluğunu ən böyük sərvətim hesab etmişəm. Bugün sənə bağışladığım miras sənin sonsuz sədaqətinin qarşılığında çox cüzidir. Sən yalnız özün üçün deyil, başqaları üçün də yaşamaq sənətini öyrəndin, nümunə oldun. Bu xarakterin səni digərlərindən önə çıxardı. Adamlar içində insana çevirdi. İndi isə səni tapşırıqlarımı vaxt itirmədən həyata keçirmək üçün tələsməyə çağırıram. Hazırda sahib olduğum ən qiymətli sərvət sahib olduğum zamandır. Mənə ayrılan müddət demək olar ki, tamamlanmaq üzrədir. Erasmus göz yaşlarını gizlətmək üçün üzünü çevirdi. Daha sonra xırıltılı səslə soruşdu. Cənab, bəs sizin hələ də tutmalı olduğunuz vədiniz nədir? Bir-birimizə qarşı qardaş kimi olsaq da, heç vaxt sizin bu cür danışdığınızı eşitməmişdim. Hafid qollarını çarpazlayıb gülümsədi. Bu səhər sənə verdiyim əmrləri yerinə yetirdikdən sonra səninlə bir daha görüşəcəyik. O zaman 30 ildən çoxdur ki, sevgili həyat yoldaşımdan savayı heç kimi açmadığım sirrimi sənə söyləyəcəm.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, deyili alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
1: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
10: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: olarsan Sevda?
1: Doğru mu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoyun bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör ki, qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, ha? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Kontrede getdim, gecə 12-də gələcəyəm. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayın.
2: Başlayın. Tez.
3: Demək, Sevda ilə Kemaləni vuran heyn adamdır.
1: Bəli, özdə solaxaydı.
3: Şahmat solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxaydı idi.
4: 15 il bundan qabaq qızab olmuş bir cani yenidən xurtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olur.
1: Düzdür.
5: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
5: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utancaq oğlandır.
5: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik, Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
6: Siz məni naçəlnik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
7: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
8: Primus düzəldirəm, Primus düzəldirəm!
0: Primus düzəldirəm! Yəni bu sürüşfəti bir operasiya düzəltsə nə olar? Sizin bu nəzafət ruhluğunuz çox bacarıqsız seyirdir.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Dəymə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram.
0: Çox sağ olun.
3: Dəymə.
9: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
5: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər, yenə də bağışlamaram.
10: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

0: Sizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Beləliklə, masterclass verilişi bugünkü efirinə start verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, 3 saata yaxın biz sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Amma anons etdiyim kimi bir neçə qonaqla, yəni birinci biz elə 166-dan Xalçayuma xidmətindən nə var, nə yox, sizin təbii ki, ötən günlərdə də olan sualları birləşdirərək ünvanlayacağıq və bundan sonra indi də qoşulmaq istəyənlər üçün bilirsiniz, həm 3106, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Saat 5 olan kimi artıq kənar dairəvi yolda yenə də uzun bir sıxlıq var. Məsələ bu ticarət mərkəzinin üstündən demək olar ki, elə mid evləri kəsişməsinə az qalmış. Bax, bu hissə artıq yüklüdür. Aznəftə doğru axın gəlir. Ziya Bünyadov prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunun yenə də elə əsasən Şamaxınka və avtovağzal aralığıdır. Bu sonra get-gedə uzanır və çoxalır. Biz başlayaq birinci bu məsələlərdən suallara cavab alaq. Sonra sizin indi amma bu mövzuna bağlı suallarınız varsa buyurun. Digər varsa hansı ki birazdan Ceyhun Usta, Əlövsət Usta və Xətay bəy qoşulacaq, onlara da suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Söhbət burada 166-nın bu dəfə Xalçayuma qolundan gedir. Nihad bəy, Nihad Mahmudlu buradadır, hansı ki bu mövzu üzrə cavabdeh şəxsdir və bizim suallara da cavab verməyə hazırdır. Xoş gördük Nihad bəy, xoş gəlmisiniz.
3: Xoş gördük Raqif bəy, dinləyicilərimizə salamlayıram, hər vaxtınız xeyir.
1: Necədir işlər?
3: Yaxşıdır, yaxşıdır işlər, əladır.
1: Mövsümdür. Bağa köçürlər və bağa köçənlər də o bina evlərindəki məsələləri tapşırırlar sizə ki, bunları həll edeyim biz gələnə qədər.
3: Həm bina evlərində, həm də bağlarındakı məsələləri tapşırırlar və biz də layiqincə üstəsindən gəlməyə çalışırıq.
1: Hə, bağ evlərində də eyni şəkildə, yəni yerdə hər hansı birindir. Bunun digər elementləri var, onlardan danışacaq, amma hazırda birinci sual, ən çox verilən sual elə həmişə mən baxıram ki, bu olur ki, birinci qiymətlə bağlı soruşurlar və həm də kampaniya. Ötən dəfə gəldi, dediniz ki, iyulun sonuna qədər kampaniyanız var. Orada bir dəyişiklik varmı, uzadıla bilərmi və təbii ki, qiymət necə hesablanır, onu bilək birinci.
3: Hazırda belə deyək, kampaniyamız davam edir. Dediyiniz kimi, iyul ayının sonuna qədər kvadratı 3 azeyindən hesablanır. Kampaniyanın uzadılması barədə isə biz öz sosial media hesablarımızda, əgər uzadılacaqsa, bu barədə məlumat paylaşacaqdır öz izləyicilərimizdən və müştərilərimizdən. Düşünürəm ki, tələb olarsa təbii ki, uzadıla bilər.
1: 3 manatdan hesablanır və burada yəqin ki, yenə də növünə görə dəyişə bilər də. Çünki
3: hesablama qaydası doğrudur. Xalçanın növünə görə və ölçüsünə görə dəyişir təbii ki. Növ dediyimiz, məsələn, onun ipək tərkibli olması və yaxud da yun olması, təbii lifli olması, yəni standart xalça olması və digər amillərə görə dəyişə bilər.
1: Məsələn, o 3 manat dediyimiz hansılara aiddir? Ən azından bunu deyə bilərsə.
3: Onlar daha çox standart xalçalara aiddir, hansı ki, bildiyimiz maşında toxunmuş standart xalçalara aiddir və evlərin əksəriyyətində zətn bu tip xalçalar da hazırdır.
1: Yəni o xüsusi dədə-babadan əllə yuma falan, o daha doğrusu əllə toxuma, o biraz təbii ki, fərqli olacaq.
3: Yəni o xalçalarda artıq azalmalar biz görürük. Yəni o xalçalar demək olar ki, artıq yavaş-yavaş azalır.
1: Həm də təbii solğunlaşma vardı orada. Bu da yəni bu bəlkə də onun dəyərini artırır. Çünki biz baxanda onun elə nə qədər belə qədim göründüyünü görürüksə, deyir ki, hə bu yaxşıdır yəqin. Amma onu bərpa etmək olurmu yeri gəlmişkən, yoxsa o artıq tamam başqa bir sahədir?
3: Onun bəli, o tamam başqa bir sahədir. Hansı ki, rənginin bərpası.
1: Rənglənmə olur.
3: Biz rəngi qorumaq üsulu ilə onu yuyuruq təbii ki, hansı ki, rəngi getməsin. Eyni zamanda onun hər hansı bir xəsarət almaması üçün, yəni onun yırtılmaması üçün və s. liflərinin zədələnməsi üçün biz əlimizdən gələn edirik. Lakin onun rəngin bərpası artıq başqa bir xidmətdə onu bərpaçılar, xalça bərpaçıları edir.
1: Xalça bərpası xidmətində.
3: Biz overlock xidməti göstəririk. Hansı ki, onun kənarlarının dikişlərini və yaxud da saçaqları sökülüb sonra yeniləyə bilirik və kənarların dikişlərini bərpa eləyə bilirik ki, bu da çox istənilən xidmətlərimizdən biridir. Məsələn, evdə, hətta indi evlərdə məşhurlaşan elektrik, daha doğrusu robot toz soranlar, daha çox
1: saçaqları işirlər.
3: Bəli, saçaqları işirlər. Və biz o saçağı söküb, onun yerinə həmən hissəni overlock edirik, yəni dikiş vururuq həmən hissələrə ki, o səth artıq düz olsun və ilişməsindir.
1: Yəni sanki bir bəlli bir yerdən siz ora bir maniyə atırsınız və ondan o tərəf artıq getməsin.
3: Yox, gedə bilir təbii ki, sadəcə kənarlarını dikirik, saçağın əvəzinə olur.
1: Yox, yəni o söküntü o tərəfə getməsin, onu demək istəyirəm.
3: Bəli, bəli, söküntü.
1: Kirayə verilən evdə belə bir sual var. Kirayə, ev kirayə verilir, evdə siqaret çəkiblər deyir, şikayət etmiş ki, o heç, yəni o öz yerində, amma xalçadan da siqaret qoxusu, yəni xalçada da siqaret qoxusu qalıb, buna uyğun nə etmək olar? Yəni bu əslində çətin məsələ kimi görünür, amma varmı nəsə?
3: Təbii ki, var. Qoxuların aradan qaldırmasına bağlı da xidmətlərimiz var. Biz o xalçanı təbii ki, müştəri müraciət etsə, götürüb onu yuya bilər və əgər qoxu davam edərsə, bu zaman həmin o prosedurları biz onun üzərində sınaya bilərik. Yəni,
1: xüsusi kimyəvi?
3: Xüsusi kimyəvi maddələr ola bilər və yaxud azalma ola bilər və yaxud da digər məsələlərlə qoxunlardan qaldırmasını həyata keçirmək olar.
1: Yəni, bütün hallarda indi odur, siqaret qoxusudur, bəzən görsən ki, uşaqlar orada nə bilim nəsə eləyirlər və yaxud ev heyvanlarının nə isə orada, yəni xalça üzərində, uşaq tutaq ki, qaytardı xalçanın üzərində. Bunlar avtomobildə də belə ən qorxulu qoxulardan sayılır, ən çətin gedəndə. Ona görə deyirəm ki, bax, bunun həlli yolu kimi 100% siz, yəni bunu öhdəlik götürə bilirsiniz ki, bəli, biz bunu həll edib qaytarırıq.
3: Yəni bəli, bu çox tez-tez rast gəldiyim misaldır. Hansı ki, o dediyiniz o uşaq qaytarması və ya da digər məsələlər, qoxularla bağlı olan məsələlər və bunların həllini təbii ki, müştərilərə biz təqdim edirik.
1: Yəni bunun necə deyirlər, zəmanətini verə bilirsiniz.
3: Təbii ki, yəni təbii ki.
1: Əla, onda dərin təmizlik ilə sadəcə xalça yumağın fərqi nədir? Dərin təmizlik. Yəqin ki, belə bir şey vəd eləmisiniz hardasa. Ya da ümumiyyətlə dərin təmizlik anlayışı var.
3: Əslində bizdə xalçalar, bütün xalçalar, gəlmiş xalçalar, yəni dərindən təmizlənir. Müştəri ola bilər bunu başqa bir şirkətin reklamlarında və s. görsün. Yəni zətən bizdə bütün xalçalar standart olaraq dərindən təmizlənir. Antibakterial yuma tətbiq olunur. Eyni zamanda müasir avadanlıqlarla və müasir belə deyək vasitələrlə, təsirli vasitələrlə yuyulur deyə. Və bu müştərinin evinə tərtəmiz və ətirli halda təqdim olunur.
1: Yəni o ayrı bir xidmət kimi təklif olunmur da. Yəni onsuz da sizin üçün bu onsuz da normal sıradan bir haldır. Belə başa düşdüm. Təşəkkürlər. Deməli yazırlar ki, ev şəraitində əsas çətinliyi qurutmadadır. Onu necə edirsiniz? Yəni təxminən belə çıxır ki, yumağı özümüz də edə bilərik, amma əsas çətinlik qurutmada olur. Onu 166 necə icra edir bizim üçün?
3: Bizdə peşəkar avadanlıqlar var, qurutma ilə bağlı. Keçən verilişdə də qeyd etmişdim. Hansı ki, xalçan cəmi 2 saatda quruda bilir və bu avadanlıq sadəcə bizim müəssisədədir. Və bu peşəkar avadanlıqlarla biz xalçayı yuyulduqdan və sıxıldıqdan sonra, onun suyu, yəni belə deyək, tam atıldıqdan sonra qurutma proseduruna daxil olur və o müəyyən müddətdə quruyur. Yəni dediyimiz o qısa müddətdə quruda bilirik. Yəni. Evdə isə yuyulanda artıq onlar həm də sıxa bilmirlər xalçanı, eyni zamanda yuyandan sonra sıxa bilmirlər və orada bir su nəm daha çox qalır və onun qurutma prosesini təbii ki, uzadır. Və ümumiyyətlə tövsiyə eləməzdik ki, əziyyət çəksinlər müştərilərimiz və bizə müraciət eləməklə rahatlıqla öz belə deyək.
1: Yəni bəlkə günün altına falan atmaq olar, amma birinci indi o evlər və o şəraitlər artıq demək olar yoxdur. İkinci də ki, yenə də bəli, o dediyin kimi sıxılmadıqda sonra görürsən ki, bir nəmlik var və o nəmlik də sonra hansısa formada təsir edir onun keyfiyyətinə.
3: Bəli, dediniz, nəmlik artıq daha sonra bakteriya kif formasında geri dönür, eyni zamanda pis qox formasında geri dönür. Ona görə də tövsiyə eləmirik ki, evdə yuyulsun və günün altında qurutma demişkən, hər bir xalça günün altında quruya bilməz. Yəni, bu bütün xalçalar belə deyək də, materialdan sonra bu dəyişir. Bəzi xalçalar kölgədə qurumalıdır və yaxud da ümumiyyətlə xüsus avadanlıqda qurumalıdır ki, gün tərəfindən də ona zərər gəlməsin. Hətta paltarlar belə, məsələn, gün rəngini dəyişə bilir, məsələn, qaradırsa, bozardır və s. Eyni şey xalçaları da olur. Ən çox təbii boyalı xalçalar, təbii lifli xalçalar və yaxud da ipək xalçalar olsun. Yəni, bunlar artıq günə məruz qalmalı deyil. Yəni, o qızmar o günə şüalarına məruz qalmalı deyilir. O gördə işi peşkarlara əvvəl etmək.
1: Onu da yəqin çox adam bilmir. Hər halda, məsələn, mən bilmirəm onu, bilmirdim və ona görə də indi bax, bu cür düşünən hər bir halda əvvəllər bu xidmətlər olmayanda bizim onsuz da başqa seçimimiz olmayıb, heç bunun fərqində də olmamışıq, bunu həmişə belə etmişik. Amma o kölgədə quruma dediyimiz artıq bu yəqin ki, avadanlıqla olacaq da. Yəni bu yenə də kölgədə nə qədər qala bilər ki, bu qurusun? Bu yalnız avadanlıq ola bilər.
3: Eynən avadanlıq həm də istavalarda ola bilər ki, kölgədə də məsələn qoruya bilər. Yəni məyə xalçalar yəni.
1: Pərdələri də aparırsınız təmizliyə, yoxsa yəni bu elə eyni xalça yuma kimi varmı ayrıca, yoxsa o yerində olur?
3: Pərdə yuma xidməti var. Bəli, 166 pərdə yuma xidmətidir. Bizim yəni digər xidmət tərəfindən həyata keçirilir. Müştərilər 166 qaynar xəttinə zəng edərək pərdə yuma xidmətindən də yararlana bilərlər. Onlar dediyiniz kimi sökülür, əməkdaşlar tərəfindən aparılır, yuyulur və təzədən yerinə asılır.
1: Nə acaba olar sizdə bir yerdə deyil. Bax orada yəni belə baxanda adam fikirləşir ki, ikisi də yumaya gedən bir şeydirsə.
3: O ixtisaslaşma məsələsidir. Biz xalça üzrə ixtisaslaşmışıq. Digər 166 pərdə yuma xidmətisə həmin pərdələr üzrə ixtisaslaşıb. Bu baxımdan da biz də çalışırıq ki, öz sahəmizdə daha dərindən o biliklərə sahib olaq.
1: Yeri gəlmişkən burada sual yaranır ki, indi bu bizim üçün hər bir halda yeni sahədir nisbətən götürəndə, yəni 166 məsələn o peşəkar kadrları hardan tapır və yaxud götürüb yetişdirir? Çünki məsələn, bunun bir ənənəsi yoxdur da, deyəsən ki, 30 il əvvəl kimisə atası bu işlə məşğul olub və bu gün o da atasından öyrənib. Bu yeni bir şeydir. Necə formalaşır o?
3: Çalışırıq ki, ümumiyyətlə, əməkdaşlarımızın loyallığı təmin olunsun və belə deyək də, əməkdaşlar uzun müddətdir bizdən çalışan əməkdaşlardır bir çox artıq və onlar dediyiniz o yetişdirmə prosesindən keçiblər. Biz mütəmadi olaraq Türkiyədən mütəxəssislər dəvət edirik, yuma üzrə mütəxəssislər, hansı ki, onlar gəlirlər bir həftə, 10 gün müddətində burada öz treyninglərini keçirlər əməkdaşlara, daha doğru formalarını və yaxud da nəyi daha yaxşı etmək olar kimi məsələləri bizə çatdırırlar. Qeyd etdim kimi, bu da bir ənənəyə çevrilib bizdə. Eyni zamanda bizim özümüz də Türkiyə Respublikasına bununla bağlı səfərlər edirik. Oradakı sərgilər olsun, eyni zamanda seminarlar olsun və s. iştirak edirik. Və daima o bilgiləri yeni saxlamağa çalışırıq. Bizdə nisbətən yeni olsa da bu sahə, amma orada Türkiyə Cümhuriyyətində daha əvvəldən var. Hətta 30-40 ilin xalça yumaçıları var ki, yəni onlar da zamanın o tələblərindən keçərək belə deyək, gəliblər və öz formullarından, öz yuma üsullarından artıq sektora bir yön verirlər.
1: Hə, Türkiyədə həm də bunun, yəni bu ənənənin arxasında dayanan bir həyat tərzi də var da. Məsələn, bizdə hələ indi-indi belə bir adam görəndə təəccüblənirik. Onlar, məsələn, daha çox tutaq ki, işə yaxın yerdə kirayədə qalım. Yəni o kirayə ənənəsi var. Adam fikirləşmir də ki, məsələn bizdə bax o gün dinləyici yazmışdı, baxıram adam Sumqayıtdan Zığa gedir hər gün təsəvvür edin və o düşünmür ki, mən belə Zığ tərəflərdə niyə qalmıram? Yəni hər gün 2 saat o tərəfə, 2 saat bu tərəfə. Bizdə yəni bu var da ki, mən evdən yəni necə yəni mən evimə gəlməyim, axşam başqa yerdə qalım. Bax bu ənənə fonunda Türkiyədə məsələn bu çoxdan da var. Ya tutaq ki, evi yoxdursa ümumiyyətlə elə belə həyat seçir və yaxud pulu varsa da belə ki, onu yatırım kimi maksimum ev ala bilir ki, hə mən də hardasa bir kirayə verərəm onu. Amma özünün yanaşması belədir. Mənim işimə hara yaxınsa orada qalacağım və o ənənə birinci növbədə həmin o xidmətlərin inkişafına gətirib çıxarır. Çünki artıq burada başqa həyat tərzidir. Dediyimiz kimi də, yəni ata, ana, nənə, iki nəsil bir evdədir. Gəlin hamımız yığışaq, tökək bunları ortalığa. O ənənə pozulur və yaxud heç bəlkə də olmur. Onda fonda siz deyən kimi bu xidmətlər daha inkişaf eləmiş olur. Məsələ ondadır.
3: Eynən tamamilə razıyam.
1: Deməli, salam xalçanın kvadratı neçədir soruşur, amma yəni bayaq dedik, yenə də deyək, sadəcə əgər dinləyicimiz yaza bilsə ki, hansı növ xalçadır, onu ifadə edə bilsə, lap yaxşı olar, elə deyilmi? Amma Nihat bəy yenə də deyə bilər ki, hazırda ən azı bu ayın sonuna kimi 3 manatdan bir kvadrat hesablanır. Bu standartda, əgər o çox xüsusi bir dediyimiz kimi o dədə-baba xalçalarındandır, nə bilim, əllə toxuma və s. o halda dəyişir. Amma belə tutaq ki, 15 kvadratlıq bir xalçanı siz hazırda
3: 45 azayına yuya bilirik. Yəni.
1: 45 manata. Yeri gəlmişəm, bura hər şey daxildir, yoxsa o ancaq o yumanın xərcidir, amma bunun aparılması, gətirilməsi falan ayrıdır?
3: Hər şey daxildir, qeyd etdiyiniz kimi. Xalçaların ünvandan götürülməsi, belə deyək, yuyulub, tam təmiz formunda çatdırılması, yəni bu qiymətə daxildir.
1: 45 manat bəzən onun üçün yanacaq pulu eləmir, o necə olur? Yəni.
3: Yəni, orada bir logistik paylama məsələsi var. Maşınlar təbii ki, ərazidə, ərazilərdə bölünür və bir neçə sifariş çatdırır deyə artıq orada da belə deyək, həmin o yanacaq xərci və s. ilə qənaət etmiş oluruq.
1: Yəni o çıxan maşın bir ünvana getmir də belə desək, ona görə. Əgər xüsusidirsə qeyd eləyin, xüsusi deyilsə bəli hazırda ən azı bu ayın sonuna kimi kvadratın 3 manatdan hesablandığını deyə bilərik bu kampaniya çərçivəsində. Üstünə kofe, yəni qəhvə dağılmış xalçanı bərpa etmək olarmı?
3: Onlar həm qəhvə, həm çay ləkəsini bərpa eləmək olar. Sadəcə, əgər o müştəri tərəfindən bir çox müdaxilə olunmayıbsa, daha yaxşı, belə deyək, biz tərəfdən o xidmət göstərilə bilər.
1: Nədir onu çətinləşdirən? Yəni, o nəm salfetlə silmək. Birinci ağlı o gəlir də, nəm bir şeylə onu silmək.
3: Ola bilər nəm salfetlə silirlər və yaxud da ola bilər digər bazarda olan müxtəlif o marketlərdə satılan ləkə çıxardıcımı olsun və yaxud da yucu vasitələrlə olsun silirlər. Və bəzən də bu ləkənin, belə deyək, o təbiətinə zidd olur, həmin daha da yayır və yaxud da daha da dərinləşdirir və çıxılmaz edir. Amma əgər heç bir əlavə falan olmayıbsa, bunu daha rahat çıxardarıq. Digər halda da təbii ki, əməkdaşlarımız yaxınlaşıb ünvana qiymətləndirə bilərlər və onu biz deyə bilərik ki, yəni tam çıxarıla bilər, yoxsa yox.
1: Bu halda necə qiymət, yəni də standart götürülür, yoxsa artıq orada bir əlavə hal var? Yəni, bir var, siz dinləyici soruşduğu kimi də gəldiniz, xalçanı götürdünüz, apardınız, gəldiniz. Bir də var ki, orada artıq o dediyimiz birində qəhvə problemi var, bir də siqaret və s. Yəni, əlavə bir şey hesablanır orada.
3: Əgər xüsusi ləkələr və yaxud da xüsusi hallar olarsa, bunlar üçün əlavə ləkə çıxarma xidmətimizə qiymət və s. Hesablana bilir. Amma əksər hallarda bu...
1: Məsələn, bu halda, indiki bu qəhvə halında yenə də eyni qiymətdən götürə bilərlər də?
3: Yenə də yaxınlaşıb baxa bilərlər, onun ölçüsünə və yaxud da digər məsələlərə baxıb elə qiymətləndirə bilərik. Əgər asan formada çıxacaqsa, təbii ki, yəni qiyməti daxil olacaq, yoxdur. Bu çətin aldısa, artıq o qiymətləndirilə bilər yerində.
1: Soruşurlar ki, bilmək olarmı antibakterial təmizləməni nə ilə edirsiniz?
3: Antibakterial təmizləməni...
1: İşin sirrini soruşurlar məncə, kimsə eyni xidmətdən açmaq istəyir. Baxın görün də.
3: Dediyimiz kimi, yuma vasitələrimiz Türkiyədən gətirilir və artıq onlar arasında antibakterial yuyucu vasitələr də olur, hansı ki, xüsusi hazırlanmış olur xalçalar üçün və xalçaların o tekstil tekstil məsələləri nəzərə alınıb hazırlanmış vasitələr olur. Yəni, bunlardan edirik.
1: Yəni, burada bir firma adı çəkilmir də ki, biz filan firma məhsulları filan, belə deyil.
3: Bəli, bəli.
1: Yəni, 166-nın demək olar ki, korporativ müştəri olduğuna görə o birbaşa, yəni istehsal yerindən aldığı məhsullardır.
3: Yəni, yəni onlar kütləvi, yəni marketlər üçün falan istehsal olunan məhsullar deyil. Aha. Yəni sırf xalçurmalar üçün istehsal olunan məhsullardır və dünyanın bir çox yerinə ixrac, dünyanın bir çox yerinə ixrac olunur. Eyni zamanda biz də ondan yararlanırıq.
1: Belə.
3: Yəni, o təcrübədən yararlanırıq.
1: Və xalçaların təhlükəsiz saxlanılması necə təmin olunur sualı var. İndi burada yenə iki məqam var. Biri odur ki, siz bu gün bu sifarişi verdiniz, apardılar. Bu gün, yəni bu gün deyəndə deyək ki, bir günə, iki günə, üç günə indi sizə vəd olunan vaxt var. O vaxtı gətirdilər, artıq hazır, yəni paketlənmiş şəkildə gəldi, qoydunuz evə. Sentyabrda, oktyabrda başladınız onu açmağa. Bir də var ki, aparırlar, siz deyirsiniz ki, elə yaxşı olar ki, bunu vaxtında gətirin. Bax, onu istəyirəm dəqiqləşdirək. Bir də ağlımda ikən soruşum ki, biz həmişə görmüşük ki, ora naftalin falan qoyurlar. Bu düzdür yoxsa yox, yəni həqiqətən də naftalin lazımdır ora.
3: Naftalin və digər vasitələr adətən yun və əldə toxuma xalçalarda olur. Yəni,
1: amma olmalıdır, yəni düzdür bu.
3: Yəni, bəzən biz də istifadə edirik. Əgər uzun müddət xalça qalacaqsa bizim ambarda, bəzən biz də istifadə edirik. Məsələn, xalçalar ambarda necə təhlükəsiz saxlanılır? Bizim ümumiyyətlə sterilajlı və logistik bir ambarımız var və hər müştərinin ambarı öz rəfində, daha doğrusu hər müştərinin xalçası öz rəfindədir. Eyni zamanda barkod və digər məsələlərlə, digər ambarlama texnikalarından onlar yığılıb ora və bunlar dəyişik düşə və yaxud da digər məsələlər ola bilməz qətiyyən. Və ona görə də biz onları rahatlıqdan çatdıra bilirik. Eyni zamanda ambarın o temperatur məsələsidir, yəni onların saxlanma şəraitidir. Hansı ki, onların o paketdə olur və paketi tərləməsin deyə o xüsusi hava şəraiti olsun, nəmli olsun, bunlar daim izlənir. Həmçinin mütəmadə olaraq ambarlarımız dərmanlanır gəmiricilərə və digər məsələlərə qarşı ki, elə bir mənfaalda heç vaxt olmasın yəni bizim xalçalarla bağlı.
1: Bu uzun müddətli saxlanma üçündür dediyimiz kimi. Bəli, o necə hesablanır bəs? Məsələn, bir aylıq qalırsa tutaq ki, varmı onun?
3: Uzun müddətli saxlanılan zaman artıq müştərilər üçün ambar pulu hesablanır dediyiniz kimi. O da əgər 3 aylıq falan olarsa, bu 20 manatın təşkil edir.
1: Ümumi.
3: Bəli, bəli.
1: Hər ay üçün yox, ümumi 3 aylıq 20 manat təşkil edir, amma yəni o 2 günə, 3 günə, 5 günə gələcəksə, orada ümumiyyətlə heç ambar xidmətinə söhbət getmir.
3: Hətta bir həftə, 2 həftə falan da gələcəksə, orada heç bir ambar xidməti tətbiq olunmur. Daha çox biz yay aylarında müşahidə edirik, müştərilər məzuniyyətdə,
1: eyzamətdə,
3: yerlərdə olurlar. Amma məktəb, yəni sezon açılandan sonra artıq hər kəs öz evində olduğuna görə belə bir çətinliyimiz çox olmur.
1: Hə, yəni sentyabrdan artıq daha çox, yəni kimsə də veribsə saxlamağa, artıq onu geriyə istəyir. Çünki ki, elə siz deyən kimi evə yığışırlar. Bəli, əsas məsələlərdən biri də budur ki, evə yığışırlar. Və belədir, bu sualları cavablandırdıq. Əlavə təbii ki, kimin sualı yaranarsa, elə sadəcə 166-ya zəng edəndə orada bizə deyilir ki, falan xidmət üçün bir düyməsi, falan xidmət üçün iki düyməsi, bu şəkildə qoşulursunuz xalça yumaya və oradan da artıq daha dəqiq suallara cavab al və yaxud sifarişi də birbaşa verə bilirsiniz.
3: Eynən 7/24 çalışan qaynar xəttimizdən rahatlıqla sifarişlərini verə bilərlər müştərilər.
1: 7/24 müşən, gecə zəng edib belə bir xidmət istəyən olub, mənə maraq aldı. Yəni gecə 3-də zəng edib mənə xalçamı sabah gəlin götürün deyən olub, yoxsa yox?
3: Üstə yox, amma 12-də falan olub.
1: Axşam 12-də falan olub. Yəni siz buna təəccüblənmirsiniz də ki, axşam 12-də sizin iş üzgücünüz yoxdur.
3: Biz onun sifarişini qeydə alırıq və növbəti gün artıq onun sifarişini götürürük, yəni belə deyək.
1: Yox, yəni adamın axşam 12-də zəng eləməsi normaldırmı ki?
3: Yəni bizim xidmət 7/24 olmaya görə biz çox da təəccüblənmirik.
1: Aydındır. Təşəkkür edirəm Nihat bəy, çox sağ olun. Uğurlar olsun və növbəti artıq yəqin ki, bu kampaniya uzanacaqsa biz yenidən görüşərik.
3: İnşallah, təşəkkürlər.
1: Çox uğurlar olsun. Sağ olun.
3: Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun.
1: Mən də minnətdaram. Çox sağ olun və biz elə həmişəki kimi reklam fasiləsi edib qayıdırıq artıq ustayla, artıq avtosuallarla. Təbii ki, burdan da bizə lazım olan suallara cavab aldıq. Birazdan qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sən ona güvəndin.
5: Un bis yağlan, sein Weg gefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bu günün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
6: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.com az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
10: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Yeni qoşulanlara salamlar. Artıq burada baxıram ki, yollardan, nə bilim, yol qəzası filan bu kimi məlumatlar da gəlir. Onlar da eşidərik və təbii ki, bərabər digər sürücülər də xəbərdar olarlar ki, haradan nə var, nə yox və bizim də məhz bu... Avtomobil mövzusu ilə bağlı sizin suallara cavab verəcək komandamız yavaş-yavaş yerbəyər olur. Ceyhun usta artıq buradadır, onunla salamlaşım. Sonra bizim gözlədiyimiz Xətai bəy və Əlövsət usta. Yollarda da qızartılar çoxalıb, elə ona uyğun gələn mesajları da təbii ki, biz efirə verəcəyik. Həmçinin də sizin avtomexanika olan suallarınızı 3106 və yaxud WhatsApp-a 050-442-9192-yə qəbul edirik. Ceyhun usta, xoş gördük, salamlar.
11: Salamlar, Agif bəy, xoş gördük, dinləyicilər. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Bu isti havalarda avtomobillər özlərini necə aparır, müraciət eləsinlər, biz də buradan imkan qədər kömək edək.
10: Bu isti havada nə kimsə, yəni kimisə başına bir şey gəlsin, çünki adam heç yerə getmək istəmir, nə də ki, eyni halda maşına bir şey olmasın.
11: İnşallah sağlıq adamın, olar.
10: Hə, elə həqiqətən də sözün hər mənasında sağlıq olsun. Salam asillər, şəhərdə tənzimləmələr başladı, yazırlar. Yəni, xəritədən baxanda çox hiss olunmur, amma məsələn, Babək prospekti bəli, mərkəzə doğru gözləyir, o artıq bu vaxtlar həmişə belə olur deyə. Yusif Səfərov küçəsi daha açıq olduğu üçün ola bilər elə bu tənzimləmə əlamətidir. Eləcə də Bayraq meydanından gələnlər həmişəki kimi az neftə doğru orada yubanırlar. Bu kənar dairəvi yolda nəsə var, artıq oradan mesaj gəlib ticarət mərkəzinin üstündə. Ənənəvi olaraq yenə də Xətai prospekti, Ziya Binyadov prospekti Çermətə doğru və Bakı-Sumqayıt yolunu əlavə edim və dinləyicinin məlumatını eşidək elə bu yolla bağlı.
12: Salam olsun, hamını salamlayıram. Raqif bəy, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, bu Bakı-Qazax yolundan, bu Sədərəydən ki, çıxırsan üzü Şamaxınqiyə doğru gedən yolda, üzü Biləcəri istiqamətində avtoqəza baş verib. Yol yəni demək olar ki, dayanıb burada.
10: Bəli, mən oranı bayaq gördüm, amma yəni nə isə qəza olduğu ağlıma gəlmədi. Çünki biz fikirləşirik ki, bu vaxtlar, bax fikir verin, dünən bu vaxtda da orada məhz dünən bu vaxtda bizə dinləyici yazdı ki, orada bir yük maşını ilə nəsə belə bir şey olmuşdu. Yəni, bu bəlli bir vaxt var da. Bilirsən ki, 5-6 aralığıdır. Məhz 5-dən sonra o ticarət mərkəzində işləyənlər də yəqin ki, daha çox çıxırlar evə getməyə və bir qarışıqlıq yaranır. Madam ki, bunun ehtimalı yüksəkdir, niyə bunu biz nəzərə almırıq, niyə hər dəfə eyni şeyi biz yaşayırıq orada, mən həqiqətən bunu anlamıram. Hər bir yolun bir şeyi var da, riskli vaxtı var. Sən bilirsən ki, bu riskli vaxtdır. Ya tez çıx, ya gec çıx, ya çıxırsansa normal sür. Bayan çıxdın, orada həm özün avar oldun, maşın getdi, üstündə də bu qədərim sənə görə əziyyət çəkir və niyə, madan ki, bu hər gün eyni vaxtda baş verirsə?
11: Raqifə, biz buradan dəfələrlə deyirik ki, bu mobil telefonları qoyun bir kənara. Monitorlara hərəkətdə olduğunuz zaman baxmayın. Yəni, bu adam neçə dəfə deyər, bilmirəm bizim sözlərimiz müəyyən insanların acığına gəlir, pis təsir edir. Biz burada nə deyirik ki? Biz deyirik ki, mobil telefonu qoy kənara istifadə eləmə də.
10: Yəni, bu səbəblərdən ən məşhur səbəblərdəndir təbii ki.
11: Dəmir düzələr, Allah eləməsin, sizə bir şey olsa, nətər olacaq? Bəs bu insanın canı bahasına başa gəlir.
10: Mən yəni sadəcə anlamıram ki, bir yerdə ki, hər gün yol qəzası verir və onun necə növbəti gündə eyni yol qəzası var, yəni oxşar bir şey baş verir, mənə bu həmişə qəribə gəlir.
11: Bu avtomobillərdə olan monitorlar dünyanın hər yerində, avtomobili D rejimində, drive rejimində monitor keçir, radio sönür, səsli rejimə keçir. Bizdə bu
10: biz kinoya filmə keçir.
11: Filmə keçir. Filmə baxa-baxa yolla maşın sürmürlər. Eləsi var, dayanır. Elə avtomobil var, texniki problemi olur. Təkəri partlayır, idarə etməni itirir. Siz də diqqət eləmirsiniz yola, getdiniz, dəydiniz başqa bir avtomobil. Telefonla danışanlar həddindən artıq çoxdur.
10: Yeri gəlmişkən, indi avto xəbərləri hələ keçməmişəm, bunu deyəcəm. Amma başlıq olaraq deyə bilərəm ki, Tesla Cybertruck avtomobili Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən uğursuz avtomobili nominasiyasına namizəddir. Baxın, bu çox maraqlıdır. Xüsusilə də indi biz burada bu modelin Avropadan gözləntilərini də qeyd edəcəyik. Ümumiyyətlə, kifayət qədər çox tənqid olunur, hər nə qədər maraqlı dizayn kimi görünsə də və ən çox müştərisi də elə belə baxanda Amerikadadır. BMW Paris avtomobil sərgisinə qatılmayacaq, qoşulmayacaq və niyə qoşulmayacaq, bu da öz yerində. Məlumata görə çox sağ olun. Təbii ki, burada bizim partnyorlarla bağlı da, yəni mənim qarşımda açıq olan Radius AS saytıdır. Yağlardan, qatqılardan, mayələrdən, AS Motors məhsullarından danışırıq. Xətai bəy gələcəksə akkumulyatoru yenidə endirim və təklif eləyəcək. Gəlməsə də eləyəcəyik, amma yenə də təbii ki, bu halda daha dəqiq və daha tez cavab veririk. Servisimiz Azertexdir və burada da saat 8-ə qədər, bizim efir bitənə qədər bu nömrə sizə cavab verir. Üstəlik də artıq ora həm də siz yaxınlaşa bilərsiniz bu Çin avtomobilləri, yəni BYD-lər olsun və yaxud Changan, ümumiyyətlə plug-in hibridlər, yəni bu müasir avtomobillərlə bağlı da Azertex servisinin başqa bir qolu var artıq. Sadəcə yenə də xahiş İşimiz odur ki, əvvəlcədən danışın gedin. Əlbəttə ki, uzun növbələrə heç kim burada zəmanət verə bilməz. 050-303-60-30.
11: Raqib, dəniz çimərliklərindən axşam çıxışı görmüşsünüz siz. Nə qədər adam?
10: Görmüşəm.
11: Bunu da bir insanlar düşünüb. Qoy bir balaca yumşalsın yol. Elə bir-birinin arxasınca belə hər kəs, hamı birdən çıxır yola.
10: O ilan ki gülləyə atır özünü güllənin qabağına. Biz o şəkildə özümüzü tıxaca atmağa meyilliyik. Biz harada ki onu görürük, ora gedirik. Bəli, ki,
11: oradan sərin zaman havadır da, yəni dayanmış istirahat et. Qoyun bir balaca yumuşalsın. Sonra sakitcə çıxın, gedin evədə.
10: Bu arada
11: problem də axı bu.
10: Kənan yazır ki, Xətai bəyin maşınını da yolda sürtüblər, yol polisini gözləyirlər. Yəni, ola bilər ki, onun işi uzansın.
11: Keçmiş olsun. Keçmiş olsun.
10: İnşallah ki, ciddi bir şey deyil. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı da öz yerindədir. Və yazırlar ki, Hyundai Accent 2013 1.6 dizeldir. Mühərikin üst qapağının ara qatından yağ yaşarması var. 3 dəfə ara qatı dəyişilib, bir az

0: həmin o karter qazlarını xarici etmir, hansı hissəsi zəifdirsə, həmin hissədən yağ yaşarması görsənir. Bu birinci problem. İkinci problemi, yağ hansı ki o qapağın ara qatını olan hissəsinin sıxılma boltları ki var, o boltlar uzanır. Uzandığına görə həmin qapağı kip yerində saxlamır. Bu cür olur. Yenə də oradan nəmərir. Biz bizdəki ustaların 10 nəfərin 7-si yarımçıq iş görməyi xoşlayır və yaxud da müştəri getməsin, müştərinin işini görüm.
1: Sanki baha başa gəlməsin.
0: Baha başa gəlməsin. Ancaq müştəriyə bildirmək lazımdır ki, biz bunun üst qapağı ara qatını dəyişiriksə, artıq üçüncü dəfə dəyişilir. Biz həmin qapağın üst boltlarını dəyişməliyik, yenisini qoymaq. Artıq boltlar uzanıb, bolt gedib dirənir bağlanan hissəsinə, amma nəticədə hansı ki qapağı sıxmalıdır, qapağı sıxmır.
1: Yəni usta bunu hiss edirmi işi görəndə, yoxsa elə
0: hiss etməyə də bilər?
1: Hə, ona görə deyirəm. Bir də deməli o dəyişilən detalın keyfiyyətsizliyi nə qədər burada rol oynayacaq usta? Ola bilərmi ki, məsələn elə bir firmadır ki, qoyur hər dəfə və o keyfiyyətsiz.
0: Bilirsiniz nəyə görə keyfiyyətsiz məsələsinə çox da köklənmədim? Ona görə köklənmədim ki, Hyundai Kia-nın ehtiyat hissələri orijinalı var. Respublikamızda.
1: Əgər elə olursa,
0: var, qiyməti də el çatandır. Yəni ona görə o məsələyə o qədər də köklənmədi.
1: Bəs bu aksentlərdə başqa hansısa, yəni 1.6 dizel uğurlu mühərrikdir, onlarda problem
0: bəli,
1: olmur.
0: Bəli, bəli, bəli, uğurlu mühərrikdir. Ancaq bizə avtomobil təmir olunacaq vaxtı yarım milyon kilometr gedəndən sonra gəlir. Artıq alışma taxtında, üçüncü taxtıdır. Alışma taxtında alışmanın qazlarını verir yağ təknəsinə. Həmin qazlar o qədər çoxdur ki, məcburən hardansa çıxmalıdır. Artıq mühərrik təmirə getməlidir.
1: O da bu şəkildə özünü bir ruza verir. Əsas məsələ budur və yenə də istəsəniz yönləndirə bilərik sizi Ceyhun ustaya. Əlövsət usta da buradadır. O da bu yay mövsümündən istifadə edərək vaxtında gəlib çatıb və Əlövsət usta, salamlar, xoş gördük.
2: Salamlayıram sizi Raqif bəy, bütün dinləyicilərimizə salamlayıram. Ceyhun ustanı da görmək xoş oldu neçə həftələrdən sonra.
1: O da darıxıb sizin üçün. Keçən dəfə deyirdi ki, niyə yoxdur Əlövsət usta?
2: Mən təzə sehirli sözlər öyrənməyə getmişdim.
1: Aha, öyrənmisən?
2: Hə?
1: Öyrənmisən?
2: O sənin proyektorundan bəlli olmur ki,
1: öyrənmisən. Oradan ha, yaxşı. Yəni proyektoru
0: mən də salamlayıram.
1: Mən proyektorumun qulağına sehirli söz dedi, Ceyhun usta düzəldi. Və yenə də mən nə elədiyini demədi. Yəni, zarafat bunu efirdə demir. Biri var ki, bunu ancaq efirdə deyə, həyatda da belədir. Yəni, deyirəm ki, yaxşı, indi sən bunu düzəltdin də, indi nə bilim, nə olmuşdur, sözümü də bilmirəm. Nədir bu, yəni, neynədin sən? Deyir ki, qulağına seyri sözlərini düzəltdi sən.
0: Maşının qulağına dedi.
1: Yox, proyektorun.
2: Ev proyektoru.
1: Evdə proyektordur. Xarab olmuşdu, yəni işləmirdi.
0: Yox, mən bilirdim ki, ancaq maşınların qulağına söz deyir, maşın düzəlir.
1: Yox, artıq başqa şeylər
2: deyir. Yox, qulağa söz deməyə çox şey qulağına söz demək olar. Söhbət ondan getmir. Sadəcə olaraq o gəri həvəsləndirsin də, həvəsə diri gətirməni ki, mən onun sözü deyim.
1: Mən də təcili dünya çempionatının finalına baxmalı idim, özü də ondan baxmalı idim. Ona görə də dedim ki, bəs görəsən düzəlirmi? Həyətdə, evdə, yəni
2: görürsüz,
1: harada misalsın, divar varsa
2: olmaq. Misal gedirsiniz proyektora, bir ətək pul versin. Məndə maşında da proyektor var. Harada ürəyim istəyir, qoyuram, qoşuram, qulaq baxıram.
0: Nə maşındır ki?
1: Amma evə qoşa bilmirsən axı onu.
2: Necə evə qoşa bilmirsən?
1: Yəni onu sən çöldən ancaq edə bilərsən də. Yəni mən evdə, zalda onu qoşdum, baxdım.
2: Hə, zalda, hə, zalda. Gördün? Zalımın qapısı açıq olsa soxaram maşını, orada qoyaram.
1: O da var da.
2: Çöldə olmasın, misalsın, bağ evində, ümumiyyətlə, misalsın,
1: o
2: ağ divar, yaxud misalsın. Onun adına nə deyil etsək bilmirəm, o belə deyə mələfək sərirdi uşaq vaxtı. Məndə uşaq vaxtı proyektor var idi. Yadıma gəlir ki, biz o şey yox idi, evdə, ev şəraitində.
1: Elə mələfədir, o
2: plastinə saç salırdı, o cür bağırdı.
1: Amma o vaxtkilar biraz belə, yəni, indiki keyfiyyətdə deyildi. Başqa cür. İndi məsələn, mən onu tam, nə bilim, sənə deyim, bir yalan olmasın, bir 7 metr falan arxadan qoydum, yəni zalın o başından qoydum, bu bir başına verdim və bütün divarı tutdu. Elə bildim ki, oturmuşam kinoteatrda. Başqa
2: çox gözəl bir şeydir. Həqiqətən proyektor əla bir
1: şeydir. Üstündən də çıxarıb şöldə qoşursun.
2: Nastrenim olmayan. Misal üçün, bizim evin yanında şeydir, tikinti gedir. Orada da yekə böyük löfələrdir.
1: Gel camahtın tikintisində.
2: Verirəm. Maşını oraya biraz arxaya. Qoyuram bir dənə kino, nəm, nə istəyirəm, baxıram da özüm.
1: Sən əməlli başlı, yəni evdən dalaşıb gedə bilərsən də. Gedəcək yerin var. Harda divar varsa, ora sənin gedəcək yerindir.
2: Yox, niyə elə deyirsən? Mən maşınsız da gedə bilərəm. Xarici
1: deyirsən ki, proyektoru qoşub baxıram.
2: Hə, deyəm, ürəyim istəyən yerdə mən proyektorumu qoşub kinoma baxıram, nəm, YouTube-a baxıram, nə istəyirəm baxıram da. Ki, oyun futbola baxırdım misal. Şeyə, elə qaqra dünya çempionatına.
1: Və sən onun səsini maşından işləyir.

0: yerindir. Sən oturur. Görüntü oradadır.
1: Görüntü oradadır, səs maşındadır.
0: Səs maşında. Və birdən divarın yiyəsi gəldi, sən xeyir ola mənim divarımda futbola
1: baxsın. Bizim divarın yiyələri çox loyal insanlardır. Məni də tanıyırlar. Bir dənə divar söhbət eləmirlər mənə.
0: Hə, elədirsə onda sən.
1: Sizin qonşularla divar söhbət edir.
0: Yox, bizim həyətdə maşallah var kifayət qədər, ehtiyac yoxdur. Bizdə əksinə qonşu özü bizə gəlmir ki, mən də sizə baxım.
1: Görürsən. Sizdə necə vəziyyət qonşularla?
2: Bizdə harda? Zaqatalada, Bakıda.
1: Harda qalsın orada? Hər kəs.
0: Bakıda, Zaqatalada sən axşam 3 saat danışırsan.
1: Hə, yaxşı. Dinə onu keçir.
0: Dərdi böyükdür Zaqatalan. Su problemi var. Nə keçəndə bir qismini danışıb. Onun üçün deyirəm.
1: Onu keçək o bir sualı.
2: Danışdırmayın.
0: Salam, ətraflı deyərdi Zəhmət olmasa. Equinox 2025 yoxsa Mercedes GLC 2020 eyni qiymətə gəlir. Nə yaxşı eyni qiymətə gəlir. GLC 2020 ilə 25
1: Equinox ucuz deyil.
0: Deyilsə GLC 20 əladır ki, əgər elədirsə.
1: GLC?
0: Hə, GLC.
1: Yox, GLS yoxsa GLC?
0: GLC.
1: GLC balacadır, ondan sonra Equinox əlbəttə
0: ki. O qədər balaca deyil axı.
1: GLB, GLC, GLA, yox, GLA yox, GLB, GLC eyni komplektasiyadır da, qardaşım.
0: B ilə eynidir, hə?
1: B ilə C eyni şey olmalıdır, əgər C isə.
0: Mən bilən C daha böyüdür.
1: Yox, qoymayam, mən onu lap
0: dəyəcəm. GL-in üzərində biz onu...
1: Yox, sən dediğin GL-in üzərində olan GLY, ML-in üzərindədir. GLS... GL-in üzərində.
0: Yox, S deyil, C-dir.
1: Bildim də, GLS... Hı-hı. Bir deyək,
0: yəni, sən... əgər deyək ki, onu o tərəfi narahat eləmirsə, ki, qabarit
1: falan baxımından... Əbəy, sonra, mən dediyim məsələdə GLB ilə eyni, bir az ondan bəlkə böyüyorlar.
0: Hədə necə ki, B və C Mercedes 12 müdə? Yəni, valla, mənə dar gəlmir.
2: Bilirsiniz, quru maşındı Mercedes-ə nisbətdə, dəmirinə də gələndə, əbi ki, dəmiri kağız kimidir. Amma Mercedes, yəni... bildiyimiz Mercedes-də yəni puxtələşmiş.
0: Yox, o qiymətə
2: düşə. Təkmilləşmiş.
1: Sən bunu tam ədalətli peşəkar kimi deyirsən, yoxsa Mercedes aşığı kimi deyirsən?
2: Hər ikisi.
0: Yox, mən burada razıyam Ceyhun usta ilə. Mən bu müqayisədə razıyam. GLC yəni əgər
1: təzə Equinox-u görmüsən, ümumiyyətlə sual verirəm. Bax, sənədə, sənədə, küzədə görmüsüz təzə Equinox-u?
0: Təzə dediyin hansı neçə?
1: 24-dən bu yana olan.
0: Biz çəkdiyimiz olub, amma o deyəsən 24-dən əvvəlki nəsildir yəni.
1: Siz köhnə Equinox-dan təzə Equinox-u görmüsən? Mən görmüşəm.
2: Ay Əli Əsəd usta.
1: Mənim yanımda olub azad etmiş. O qədər
2: Mercedes-dən müqayisədə yəni Mercedes başqadır yəni. Mercedes ürəkdir.
1: Ya ona qalsa, ona qalsa bəli, mən də Mercedes.
0: Sən xətirlər mənim qiymətinə də baxım.
1: Amma yəni Equinox heç də pis maşın deyil, amma ehtiyac səsi çox bağlıdır ya.
0: Bir dəqiqə. Ha bu yox, köhnədir. Təzələr heç yoxdur. Yəni ha, elanda 20-lərdir.
1: Bax ürəyim, yazırsan ora Equinox Global B. Onun adı elə gedir.
0: Yox, mən ümumiyyətlə bazarda qiymətinə baxmaq istəyirdim
1: ha, ona görə. Bahadır, ucuz 25
0: deyil. 25-ə elanda yoxdur onsuz. Yəni yox, ki, öz Amerikadan gətirəcək.
1: Öz Amerikadan gətirəcək. Onun adı özə gedir Global B. Və belə gedir.
2: Baxın, görürsüz, heç elanda həmin avtomobil yoxdur. Onun ehtiyat hissələri, əyləc qəlibləri, yağ filtri, hava filtri.
1: Amma GLC-nin hər yerdə doludur. Ölxanları dolu GLC. Hələ gət satan GLC sökür axı.
2: Yox, Mercedes-in. Yəni keyfiyyət məsələsi. Yəni Mercedes-in kod ehtiyat hissələrinin kodlaşması super. Yəni kodunu vururlar nə istəsəz.
1: Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə Mercedes-lə belə deyək, Chevrolet-i bir tərəzidə tutmaq bu özü qeyri-peşəkarlıqdır, aydın məsələdir.
0: Mən bunu biz onu da istəyirdik bayaq.
1: Amma model olaraq, yox, model olaraq görüntü düzdür, deyir o zövqlər və rənglər müxtəlif insanlarda müxtəlif türdür. Amma mən şəxsən belə deyək, subyektiv fikrimdir ki, Global B olan Equinox 24-dən 25-ci ilin olan avtomobilləri GLB-dən daha gözəl və daha baxıb şeydir, nədir, gözə gəlimlidir. Ola bilər, səhv eləmiş ola bilər, bu da mənim zövqüm.
0: Hər bir halda, yəni marka dəyərini də üstünə qoyanda, bu
1: marka
0: halda...
1: dəyərini qoyanda, sonda keç onda
2: obrusu. Marka dəyəridir, sabahsı gün çətinliyi də var, bunun təmiri var, sabahsı gün sat ayarı
0: satışı var,
2: qiymət bəli. Saxlaması var.
0: Elə onu yəni, deyəndə məndə marka
1: satış,
0: dəyəri deyəndə.
1: Gəlin, satışı qarışdırmayaq. Satış bazardan asılı olan bir şeydir. Necə? Bazarda nə qədər eyni maşından çox alırsa, satış da bir o qədər artır. Yəni, satışı təşkil edənlər sən, mən, o budur. So, ustalardır, Raqifdir.
0: Mən hələ ki, o qədər böyük gücə sahib deyiləm, amma
1: aydın olmadı. Yəni,
0: soruşanlara
1: fikir edir də, o propaganda ilə.
0: Elə onu deyirəm.
1: Yəni, sən
0: on... Mən daha çox negativləri deyə bilirəm. Mən yaxşı şey deyəndə deyirlər ki...
1: Yəni, misal üçün, o şirkət gəlsə, sənə o maşının pozitivlərini göstərsə... Avtomobil pozitivdir.
0: Yox, məsələ bir
1: sən avtomatik olaraq onu tərifləyəcəksən. Mən, niyə dünya pozitivini gördünüz?
0: Mən çəkiliş eləyəndə ki, misal üçün, bu maşında bu problem var. Aləm dəyər bir-birinə, markanın nümayəndəliyi falan, qlobal zəng gəlir oradan ki, sən nə edirsən orada? Amma o maşın haqqında yaxşı bir şey paylaşım eləyəndə heç kim zəng eləmir. Onu demək istəyirəm.
1: Bəs sən ona görə gərək neqativləri üzə çıxardasan ki, onlar da gəlsinlər bir izah eləsinlər.
0: Ona görə keçək növbəti mesaja 050-442-9192-yə yazırlar və təbii ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri yolunuzun üzərində 72 yerdə rastınıza çıxa bilər. Amma bilirəm ki, elektroşarj aktiv olan stansiyaları da maraqlananlar az deyil. Ona görə Babək filialını deyim sizə, Sokarın, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Koroğlu Rəhimov filialı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanındakı Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı və bölgələr üzrə də Qusar, Ağdaş, Göygöl, Şəki, Kürdəmir, Göranboy və təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə gedənlər Şuşa Xankəndi yolunda da Sokarda bu xidmətdən faydalana bilərlər.
3: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
4: Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir. Raqif, o ara qatı problemi var, üçüncü dəfə deyir, eyni adam. O adam eyni ustada gördürübsə, orada nə də ola bilər? Ceyhun usta bu dediyi kimi, karter qazı o mütləq, boltun uzanması orada ola bilər. Bir də mən təəssüf ki, bizim ustaların çox azında tor qatarı görmüşəm, tərəz açar deyirlər də. O ki, birincidə torqla sıxmayıb, overtorq olub, bir tərəfində çəpliklə overtorq olub və o bolt ki, avtomatik detaldan daha belə deyim, müqaviməti güclüdür. Öz sərtlik nəticəsində bir tərəfi çox sıxıb deyə. İstər-istəməz o mikron da olsa, o detalın özündə artıq çəpliyi yaradıb. O necə ki, qalıfqanız da yonurlar, məsələn, çəpliyə görə. Burada görsənmirək, o gözlə görünmür. İndiki halda da o overtorq nəticəsində də eyni problem eyni yerdən yarana bilər.
0: Salam Kənan Dalğa, təşəkkürlər əzizim. Overtorq məsələsi. Yəni söhbət burada dinametrik açardan gedir, yoxsa başqa açardan gedir?
2: Dinamometrik açardan gedir.
0: Bildiyimiz dinametrik açardan. Bəli, dinametrik açarın elə özəlliyi odur ki, sən bunun neçə newton sıxacağını bilməlisən. 10 newton da sıxırsan, nə sənin gücün burada rol oynayır, nə də başqa.
2: Raqif bəy, cədvəl olmalıdır. Həmin cədvəl üzərindən işləməlidir. Həmin cədvəlin alınması da, yəni proqramların alınması bu illik alınır. Az pula satılmır həmin proqramlar. Ən ucuz proqram $1000 satılır. Usta $1000 almalıdır. Bir ildən sonra yenidən kod verilməli ki, bu koddan, həmin koddan daxil olun, yenidən bu proqramı istifadə edin. Yəni, həmin proqramın da alınması, yəni bu da müştərinin üzərinə düşür ki, müştəri ödəniş etməlidir. Haradasa belə desək, Amerikada kimi çevoy, məsəl üçün $300-dursa bu iş, $100 da artıq qoyub getməlidir ki, bu proqramları biz işlətə bilək. Amma bizdə kör təbii işləyirik biz ələlik.
0: Yəni, Kənan onu deyir ki, bu qol gücünlə sıxıb deyə, yəni dinamometrik açıdan sıxmayıb deyə, ola bilər ki, həm də tələb olunanlar artıq sıxsın.
1: Deyən sözündə böyük həqiqət var. Bu günləri mən, misal üçün, Chevrolet markalı hibrid temalarda həm də görə neçə vaxtı hibridlərlə məşğulam deyə. Sırf bir avtomobil var idi markaya görə, o məndə o yox idi. Hibridin belə deyək sxemləri. Bu günlərim nə qədər? $157.
0: Sən sadəcə tək sənə gələn avtomobilə görə alırsan da belə başa düşürəm. Bir var Ceyhun usta ümumi proqramı yeniləyir. Yox,
1: proqram yeniləməsə mən söhbət sxemalardan gedir. Proqram Ceyhuna dəstək verirəm bu qədər. O maşın çıxıb qabağıma. Misal üçün də görürəm ki, ümumi mənim varımdır. Tamam, hansı sxem harda gedir, ümumi var. Bir də elə bir model gəlir çıxır ki, baxırsan ki, orada yoxdur. Bu artıq hibrid avtomobildir və o proqramda yalnız benzin, dizel aid olan avtomobillər. Hə,
0: yeni nəsildir artıq.
1: Yeni nəsildir. Hə, məcbur nə edirsən? Məcbur tamam, bu Chevrolet markasıdır. Deyən hansı marka? $157.
2: 2023-ün Dodge Ram'ını dizeli Eco dizeli de səhv etmirəmsə olar. Onu mən diagnostika etmək istəyirdim. Diagnostikanı qoşdum. Birinci yazdı ki, onlayını qoşun. Onlayını qoşdum. Dedi $250 ödə, sonra diagnostika elə.
1: Tez bağlanır proqramlar.
0: Sən də onun pulunu müştəridən istəyəndə odur ki,
2: $250 nə qədər
1: olmuşdur. Sən zaten onu müştəridən istəmirsən. Sən necədir? Gəlir adam diaqnostik edir. Belə bir preferiya var ki, Azərbaycanda diaqnostika maksimum 20 manat olmalıdır da. Yerlər var 10 manata deyirlər. Adamlar ustalar o qədər bezib ki, ora böyük şriklərlə yazıblar. Diaqnostika 20 manat. Bir yəni altına baxmaq 10 manat. Misal üçün də. Bunu müştəri özü anlamalıdır ki, hər hansı bir xidmət göstərilirsə, deyək də, sən yüksək səviyyəli xidmət almaq istəyirsənsə, yüksək səviyyəli avadanlıqlarla, sən buna dair, buna, yəni, bu müqabilində o ödəməni eləməlisən.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Biz artık yeni maşın gələndə bu yenidən də o insanların beynində bir şey var ki, diaqnostika maksimum 20 manat olmalıdır. Sən ona 50 manat deyəndə sən ona ağır gəlir. 40 manat deyəndə ona ağır gəlir.
0: Yəni məsələ odur da, tutaq ki, Ceyhun usta həmin maşının hələ 400 manat ora ödəyib, üstəlik də indi
2: hələ bir dənə xətanı oxumaq üçün
0: xətanı oxudu, məlum oldu ki, misal üçün deyirəm də, sadə bir şeydir. Tutaq ki, katalizator sensoru dəyişilməlidir məsələn. Onu da dəyişdi. Adam da baxır ki, bu bir dənə katalizator sensoru dəyişib, amma ondan tutaq ki 700 manat pul istəyir.
2: Bəli, bəli.
0: Bu düz necə yəni? Sən nə edin ki? İndi gəl izah elə ki, bunu 400 elə ora ödəmişəm.
2: Bəli.
0: Burada nə bilim vaxt gedib.
1: Onu əvvəldən izah eləmək lazımdır. Bu bir. İkincisi də dərd ondan ibarətdir ki, sən o 400 dolları, 500 dolları, hər neçə 1000 dolları verib bir kərəmli canın qurtarmır.
0: Yox, abunəsən də sən.
1: Sən abunəsən. Sən gələn il yenə də
0: bəli. Gələd. Ona görə Allah verib 2014-ün 3-6 cipranq verdi.
1: Yox, ona görə Allah verib. Yox, yox, yox. Ona görə Allah verib, Allah hamı ruhusunu versin. Allah verib malyalara. Sağ ol, 2000 dollara bir dənə şey alırsan, qəşəng privizator alırsan, dəmir eyni, kraska eyni, şapacaram, vur geçsin.
0: Yox, onda bahalı ucuzluğu var təbii ki.
1: Söhbət o artıq başqa mövzudur.
0: Biri var Standex. Bir də var ki,
1: artıq başqa. Yəni nə lazımdır? Düz deyir, malər işində ağır tərəflər var, yəni demirəm asandır. Yəni ümumi götürəndə bu adamlara lazım olan şpatildir. Sonra privizatordur. Ən belə bəlkə gedəndə kamerası var da, yəni.
0: Kamera, təbii ki. Bax belədir. Növbəti səsi eşidək. Fasiləmiz olacaq arada.
5: Bəy, bir də salam. Bu 28 molun arxasında, yanında da, yəni bu qış parkın tərəf dönəndə taksi duracağı var, taksiyacının. O da ki, belə özləri üçün işləyənlər doldururlar, saxlamaq olmur. Sağda da minib düşmək yeri yoxdur. Mən də taksi sürücüsüyəm və mənim kimi minlərlə adam var da bu taksi işinə baxan. Biz müştərini harada düşürdüb, harada mindirməliyik, bunun üçün biz neynəməliyik? Sağda minib düşmək yeri yoxdur, solda həmişə doludur. Yəni orada boş yer heç vaxt görmürsən. O müştəri dalınca gedəndə də bu birisi onun üçün yer saxlayıb, biraz ara qoyur ki, yəni heç kim ora girib saxlayıb müştərini düşürdüb və ya da mindirə bilməsin. Bu da bizim üçün çox çətindir. Biz bunun üçün neynəməliyik? Yəni sizdən başqa deyəcək yerimiz də yoxdur. Yəni bizə qulaq asan yer də yoxdur. Sizdən başqa kiməsə deyək ki, belə bir şey var. Yəni Allah sizdən razı olsun ki, sizə deyirik. Siz də bizim səsimizi çatdırırsınız. Yəni orada mümkün deyil də. Yəni müştəri mindirəsən və yaxud da düşürsən, məcbur ikinci olada sarsılır da ki, cərimədir, bilirsiniz də. Yəni nə qədər cərimə məbləğini də bilirsiniz. Yəni başqa cür mümkün.
0: Salam qardaş. Yəni yəqin ki, ümid edirik ki, orada minmə düşmə yeri olarsa, çünki minmə düşmə yerini artıq heç kim zəbt edə bilməz. Biz indi mən sizin mesajı göndərirəm Azərbaycan Yüksək Nəqliyyat Agentliyinə. Onlar bu onunla bağlı fikirləri nədirsə, mənə nə deyərlərsə deyərlər, sizə nə lazım olsa danışırlar sizlə. Yəni mənə gəlir ki, ən yaxşısı orada bir dənə, mən bilmirəm orada minmə düşmə yeri var ya yoxdur, çox şüman ki, yoxdur. Bu prinsipdə yoxdur ki, onsuz da taksi duracağı var düşünülüb, amma belədirsə ki, burada o daimi duranlar və bu proqramla işləyənlərin arasında belə bir problem varsa, mən də onu ötürüm və görək ayna bu məsələyə necə bir əncam qılacaq. Fasiləmiz var, birazdan qayıdırıq. Təbii ki, siz də yazırsınız və yazdıqlarınızı da ardıcıllıqla verirəm efirə. 31.06 tələsənlər üçün bütün mobil operatorlardan, amma normal ardıcıllıqla gediriksə bu 050-442-9192-dir.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
9: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
10: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Du hast ihm vertraut.
3: Sen ona güvendin.
12: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllerle yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
12: Richtig Deutsch.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat olabilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
10: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
13: Metak.

0: Dəstək.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Beləliklə 106.3 FM-də Masterclass verilişi ikinci saatına başlayır və mən həmişə bu vaxt etdiyim kimi yeni qoşulanları salamlayıb onları xatırladıram ki, Heydər Əliyev prospekti yüklüdür indi Koroğluya doğru, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Mərkəzin qızartıları var, yəni çox da deyil, amma hər halda tıxac var orada. Kənar dairəvi yolun sıxlığı azalmayıb hələ ki, bu ticarət mərkəzinin üstü. Aznəftə doğru Bayraq meydanından uzun bir axın gəlir. Ziya Binyadov prospekti Çermetə doğru əsasən Azadlıq prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunda vəziyyət hələ ki nisbətən yaxşıdır, çünki sıxlıq başlayır daha çox 20 yanvardan avtovazala qədər daha çox. Sonra isə sıxlıq var, amma davam edir. Biz isə növbəti mesajları oxuyaq, eşidək. Burada Əlövsət usta və Ceyhun usta suallarınızı cavablandırır və əlavə edim ki, Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var ki, bu məsələni bir dəfə eləyib unutmaq istəyənlər üçün ki, bunu hamı istəyər. 50 il zəmanətdən söhbət gedir və bu oksigen baryeri texnologiyası isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrünü uzadır, itkini minimuma endirir və daha effektiv isitmə ilə biz daha az, necə deyərlər, qaz pulu verəcəyik. Salam Raqif bəy, ustaları salamlayıram. Əleyküm salam. Məndə 20 gövdə Priustu parkovkadan çıxaranda maşında dartınma olur, səbəbini bilmək istəyirəm. Onu mən Dilavər usta, yəni yazını yönləndirir, çünki
3: birbaşa Dilavər usta.
2: Denfer söhbəti olur, siz daxili yanma mühərrikində deyilsiniz, yəqin ki hibrid rejimindəsiniz və bu buna görə təbii ki bizi də çaşdıra bilər. Ona görə də Dilavər usta, bəli, elə birbaşa. Hər birinizə salam, bizdə 2 Nissan Note 1-2 hibrid var. İstəyirik eliksir tökək, bardağını məsləhət görürsünüz mühərriki qorumaq üçün, heç bir problem yoxdur mühərrikdə. Yaxşı edirsiniz, təbii ki əlavə edə bilərsiniz. Siz həm eliksir tökə bilərsiniz və yaxud bardal full metal.
3: Hər ikisi full metal, bəli, bəli.
2: Hər ikisi uyğundur, çünki hər halda bunun ili çox yeni deyil. Eliksir daha çox daha yeni nəsil avtomobillərə tövsiyə olunur, amma burada madam ki full metal kifayət eləyir, elə onunla da
3: Nissan mühərrikinin daxili məsafələrini nəzərə alsaq, elə mən məsləhət görərdim ki eliksir tökülsün.
2: Onlarda daha azdır ki, çünki 1-2 notdan söhbət gedir.
3: Bəli, onları aşağı mikronlardan toplanmış mühərrikdir. Ona görə də elə eliksirdən istifadə etsin.
2: Elədirsə, onda bu da Ceyhun ustanın təcrübəsindən bardal eliksir, isti mühərrikə əlavə eləyin və 30 min bu məsələni unudun getsin. Ulduz 0606 da Asma Otursun qaynar xətti, oradan da sizə istiqamət verə bilərlər. Bu məhsul Azertex servisdə də satılır, yeri gəlmişkən bizim servis partnyorumuz və hibridlər də, plug-in hibridlər də ora müraciət edə bilərlər. 0 50 303 60 30 nömrəsi. Növbəti səsi eşidək.
4: Salam Raqib bəy, qonaqlar da salamlayıram. Hələ səhsə zərafat zərafat Çin maşınlarının fanatına dönəbən fanat olub. Hələ səhsə sağlam var. Çin maşına olan bu necə deyim, bu istək mi deyim, bu maraq şəxsi istəyinizdən mi gəlib, yoxsa biznes fəaliyyətindən gəlib?
2: Yaxşı sualdır. Məncə birinci növbədə biznes fəaliyyətidir.
3: Təbii olaraq birinci növbə. Bizim mən biz də səmimi insanam.
2: Siz bilirsiniz ki, o dünən Renault-un admini idi, sıra gün nə bilim şey idi.
3: Yəni bizdə məsələ nədir? Məsələ ondan ibarət ki, birinci Elgizi burdan salamlayıram. Dostumuz, qardaşımız, çoxdan da görsənmirdi oradan, bir gəlsin bir çayımızı içsin.
2: Hə, belə görsənmirdi, çünki sosial şəbəkədə görsənmirdi.
3: Sosial şəbəkədə də ola bilər, mən çox sosial şəbəkəyə girmirəm də, Facebook-da da çox vaxt olmur. O ki, qaldı suala, sual birinci növbədə biznesdir. Birinci, çünki mən həmişə demişəm, Çin avtomobillərinin eksteriyeri wow-dur, amma interiyeri odur. Razılaşın bu ilə.
2: Razılaşırıq deyə, yazırlar onsuz o barədə.
3: İnteriyer odur. Özüm də idarə edirəm, odur. Amma Alman maşında, yəni söhbət əgər Almandan gedirsə
2: də... Almanla müqayisə eləməyək də, bu səhvdir. Bu əvvəlcə nəyəcək, bu səhvdir. Onu heç olmasa,
3: müqayisə eləmirik. Məqasələm, ümumi industriyanı götürəndə Alman maşınına əlbəttə ki, hansısa bir avtomobil çata bilməz.
2: Bu, misal üçün, başqa bir dinləyici yazıb ki, ekonomluq üçün, yəni qənaət üçün Mercedes-dən Çangan Yunizeyə keçdim. Çox peşmanam. Maşını sürdüyünü yoxsa sanki pultulu böyük ruhsuz araba sürürsən, ML 400 2013-dən 2026 Yunizeyə keçib və monitorlarına aldandım deyir.
3: Əziz qardaş, ümumiyyətlə ilk növbədə seçim yanlışdır. Mercedes hansıydı? ML?
2: ML 400 2013.
3: Düz ML-dən, ilin yeri. ML-dən keçiləcək maşın Q07 idi. Unize deyildi.
2: Amma ondan da razı.
5: Yenə də o olmayacaqdı, Əlif Sətusta. Olmayacaqdı.
3: Yəni, əgər, yoxdur, ümumiyyətli, yəni şey məsələsindən gedir, söhbət nədən gedir?
5: 166 banlı ML.
3: 166-dan keçmir, 164-dən
5: keçmir. Yox, 2013-dür. 2013-də 163-dür, 163-də bu.
3: 13-cü 166-dan keçib.
5: 166-dan Twin Turbo ilə olmalıdır. 400 dedi.
3: Birbaşa yanlışdır. Yəni birbaşa yanlışdır.
2: Amma indi bir şey var da, adam 13 il başqa maşınla necə yeniləsin onu? Bu da var axı. Yəni nə qədər olmasa fikirləşsən
3: yəni,
2: ki, bunu yeniləmək
3: istəyir. Yəni 166 səyyar maşın Yunizeyə keçilməməli idi. Keçiləsi maşınlar bu idi. Li, Q8, ən ucuzu Q8, Li, soram...
2: Avatar bəlkə biraz.
3: Avatar da demərəm, Avatar balaca maşındır. Sonra Voyah, Voyaha keçə bilərdi, şeyə keçə bilərdi, M9-a keçə bilərdi, Cili M9-a. Yəni bu tipli avtomobillərə keçsəydi, o zövqü tutacaqdı. Yunizeyə keçən avtomobil bilirsən kimdən keçəndə ləzzət eləyər ona, amma Toyota Corolla sürənlər.
2: RAV4-dən məsələn.
3: RAV4-dən keçənlər, bəli. Normal qarşılayacaqlar.
2: Hyundai-dən, Kia-dan keçənlər.
3: Misal, Honda CR-V sürənlər. Yenə də bu zövq məsələsidir, ya, amma başa-baş olan avtomobillərdə aşağı yuxarı.
2: O çox darıxmayacaq.
3: Çox darıxmayacaq, amma 166-dan, qardaşım, qurban olun, birdən-birə Yunizeyə keçmək birbaşa yanlış.
2: Ona görə keçmiş olsun.
3: Səhvi də heç kimdə axtarmayın, birbaşa özünüzdə.
2: Salam olsun, bunu bayaq desən yaddan çıxarmışdım. Hər hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Çünki bu biri mesajı gördüm, yadıma düşdü ki, bu dəfə daha belə əsəbi yazıb. Yəni, salam masterclass ailəsi, axşamınız xeyir olsun, amma tıxacda özünü ağıllı sayıb əra məsafənizi açmağa imkan verməyən və yollara zibil atan sürücülərə salam çoxlu mılarla salam
3: olsun. Bir dənə Elgizə burdan yadımdan çıxmamış Elgiz bəy, qurban Elgiz bəy yox, Elgiz qardaş, Elgiz birbaşa ürəkdir. Bəyliyi öz yerində, amma o birbaşa qardaş.
2: İşi düşüb, bana nəsə.
3: Heç bir işim düşməyib. Deyir, Çangan avtomobillərinə olan sevgi biznesdəndir. Elgiz, Volkswagen forever.
2: Salam, Yunizə yaxşıdır yoxsa S55? Təşəkkürlər. S55 nədir ki?
3: S55
2: Yunizəyə bildik.
3: S5 olar bəlkə. Dipal S5-dən sonra S55. Hə, CS55-dən söhbət gedir. Eyni avtomobillə yo S55 ola bilər. CS55 ola bilər, qardaşım.
2: O da Çangandır, nədir?
3: O da Çangandır, bəli.
2: Bilmirəm.
3: Q05
2: S55 bəlkə Mercury S55-dir məndə.
3: Yox, heç də CS55.
2: Bəlkə Mercedes S55 AMG-dir. Bilmirəm axı.
3: Onu yəni kim sıravnimət eləyir?
2: O da bayaqdan görmürsən, biri ML-dən keçir, biri C-dən keçir.
3: S55-dən
2: bir dənə dəqiqləşdirin söhbət nədən gedir?
3: Qardaş, mən sənə deyirəm, CS55-dən söhbət gedir, olmadı ki.
2: Bizdə növbəti səsi, yox, qoy dəqiqləşdirsin, biz ona uyğun deyək və ona uyğun da cavabını verək. Vaxtımız var. Heç narahat olmayın, kifayət qədər vaxtımız var. Vaxtımız var həm də ona ki, indi bu bağ evlərinə köçənlər, gedənlər və yaxud məzun niyyətə gedənlər evdə bu xalça yuma xidməti ilə bağlı babaya qonağımız var idi. Suallara cavab verdi. Ola bilər siz indi qoşulmusunuz, amma qeyd edeyim ki, orada hazırda kampaniya çərçivəsində bir kvadrat cəmi 3 manatdan hesablanır və istənilən ev obyekt üçün gəlirlər, götürürlər, aparırlar və bu hər şey dediyim onun içindədir. Kimə lazımdırsa, təbii ki, bu işi peşəkarlara həvalə edib 166-ya zəng eləyin, gəlsinlər, götürsünlər.
6: Salam Rəqib bəy. Hər vaxtınız xeyir, qonaqları da salamlayıram. Sualım belədir, Honda CR-V 2012-ci il, avtomat, benzin, 2.4 motor. Həmişə Alpin tökürdüyüm, sonuncu dəfə bu yağını dəyişdik.

0: Necə yağdı? Nə məsləhət görürsüz? Bununla davam edeyim, yoxsa Alpinə qayıdım? Bildirim ki, maşında motorda yağ yemək.
1: Əleyküm salam. Yəni, əlbəttə ki, müqayisədə Alpinlə davam eləsəydiniz daha yaxşı idi, aydın məsələdir. Amma əgər siz bu yağa qiymətə görə keçmişsinizsə ki, bu ondan daha ucuzdur, təbii ki, birazdan bu da qalxacaq, birazdan Alpin də biraz da qalxacaq. Yəni, qiymətin dalıca düşürsünüzsə, onda bu səhv yanaşmadır. Amma başqa bir məsələ varsa, onu da deyin bilək. Yəni, bu müqayisədə, hə, mənə gəlincə, mən sentyabrda sizə deyəcəm. GS55-dir. Ha,
2: olmadı ki, gördün.
1: İndi,
2: sən mənim
1: intuisiyama şübhə ilə.
2: İntuisiyama, kəramətmə şübhə edirsən.
1: Yox, əstağfurullah. Olmadı. Sadəcə dedim ki, bir yəni o deyir ki, yoxla və zad elə məsələsi.
2: Lazım, deyən kimi, qardaş deyən kimi mən bilirəm.
1: İndi GS55 yoxsa Yunizi?
2: Aşağı yuxarı eyni modifikasiyalı maşın.
1: Mən Yunizi ona görə deyərdim ki, Yunizi artıq bazarda kifayət qədər çoxalıb, sabah da hər şeyin daha rahat tapacaq.
2: Mən misal üçün, əgər şəxsi mənim fikrimdirsə, mən misal üçün CS55-i daha xoşlayıram.
1: Nəyini xoşlayırsın, nədir orada xoşlayırsın?
2: Çünki onun prinsip etibarilə onun monitoru, belə deyək də, splashnoy fason gəlir. Spor gəlir. O mənə daha
1: qırılma yoxdur yəni.
2: Qırılma var, amma o dördə. Yəni mənə daha o xoş təsir bağışlayır. Çünki Yunizədə bir dənə balaca monitordur şeyin sürücünün önündə, bir də sağda yekə monitordur. Və CS55-in bir dənə üstünlüyü xoşum gəlir ki, orada düymələr var. O mənə ləzzət edir.
1: Fiziki düymələri müəyyən qədər saxlayıblar. Yəni.
2: Fiziki düymələr deyil, sensordur düymədir. Amma düymədir də, yəni. 3 saat monitorda belə-belə eləmirsən.
1: Fikir versən, Ceynusda, söhbət nə mühərikdən getdi, nə transmisiyadan getdi, nə texnik heç bir şeydən getdi.
2: Bilirsən,
1: elə bir ki, qacet alırsan.
3: Hansı ki, monitor, o da insanları yolda qəzaya salır, insanlara problem yaradır, qəzaların sayı çox olur.
2: Qəzaya qalsın, Mercedes-in qəzaya düşür.
1: Elə bir elektronika düşəninə girmişəm.
3: Mercedes-in qəzaya
2: bunda monitora niyə baxmalısan ki?
3: Monitor sönməlidir hərəkət zamanı.
2: Ümumiyyətlə sönməlidir monitor hərəkət zamanı.
3: Əlbəttə. Sönür, sizdə sönür.
2: Mercedesdə sönür.
3: Şeydə, çeridə.
2: Çeridə.
3: Nə idi o?
2: Mercedesdə sönür.
3: Çanqandır. Mən necə maşının adını bilmirəm.
2: Ay, şey, bir dəqiqə deyən nə deyir? Mercedesdə hansı monitor sönür? Şeydə, gedəndə deyirsən sönür. Nə sönür monitorun?
3: Video göstərmir.
1: Kino göstərir.
2: Başa düşürəm. Bəyəm, sən çeridə, misal üçün, çeri deyirsən, çanqaz, hər nə deyirsən, fərq yoxdur. Sən o monitora normalda ben baxa bilirsən.
1: Niyə baxmışsın? Sürə damağa otur, kinoya baxır.
2: Qardaş, onun da qaydası vardır. Sən proqramı yazsan ki, o gedə-gedə göstərsən. Məsələn, şəxsən, mənə dəfələrlə Mercedes-də...
3: Yox, proqram yazan müraciət... insanlar cəzalanmalıdır ki, bu qəzaya səbəb olur, ay qardaş. Bu nətər bu?
2: Mercedes-də o qədər deyə, adam tanıyıram ki, gəlir müraciət edir ki...
3: Mercedes-də də yazmaq olmaz. Olmaz. Heç bir maşında olmaz. Bəli. Bu problemdir, bunu deyirik, illərdə danışırıq.
2: Avtomobil sayəsində bizə nə qədər olmaz var? Kim qulaq asır sana? Sual verir.
3: Hər kəs qulaq asır bizə.
1: Yox, təhlükəsizlik baxımından...
2: Qulaq asır kimi deyir onu?
1: Deməliyik. Sözsüz.
3: Biz deyirik, biz amma... borcumuzdan çıxırıq, biz insani borcumuzdan çıxırıq, biz fikrimizi çatdırıq, istəməyən eləməsin.
1: Amma burada avtomobillərin texniki
3: bir dənə televizor birləşdirsin.
2: Bir dənə ideyə gəlib başıma, indi bunu buradan deyirəm, açıqlayıram. Mən istəyirəm ki, o, belə deyək də, gülməli formada bizim işin, belə deyək, mətbəx hissəsini belə şeyləşdirim, nədir?
1: Səhnələşdirim.
2: Səhnələşdirim.
1: Yəni, blogeri həyatına başlayırsan.
2: Yo, blogeri həyatı yox, ümumiyyətlə. Onu səhnələşdirim, göstərim ki, nə var, nə yox.
1: Göstər də.
2: Mətbəx hissəsi, məhz mətbəx hissəsini.
1: Göstər, amma bu özü artıq elə gülməlidir ki, biz elə bir ki, elektronika deməli, mağazasındayıq hazırda və müqayisə görür nədən gəlir. Bunun monitoru yekədir, bu balacadır, bunun ramı belədir.
2: Bilirsən niyə mən bunları deyirəm?
1: Avtomobildən danışıq.
2: Avtomobildən nə danışım? İkisi də 1.5 motordur. Nə danışım? Hə, nə deyim? Eyni karapka, eyni motor, ancaq üst fərqliləri var. Başqa nə deyim mən? Hə, nə deyim?
3: Birinin monitoru uzundur, vəssalam.
2: Hə, qutardı getdi. 1.5-dir, hamısı 1.5-dir. Birinin turbosu var, biri turbosudur. Standart təbii girmişsən kafeyə, Greçka, Gulaş, sonra katlet, sonra püre.
1: Perelova.
2: Hə, perelova. Bu Mercedes-də deyir, restoranda nəm qara ikra, nəm qırmızı ikra, nəm bu avantgard.
1: Gələn mövsümdən bir
2: avantgard, elegans, nəm espirit, nə bilim, klassik, nəm AMG, sonra nə gəl, Carlson, sonra nədir, deyil.
3: Charlotte.
2: Yox, Charlotte da başqa söhbədir. Brabus.
3: Brabus.
2: Hə.
1: Gələn sezondan
2: tarmır ki,
1: bir dənə də elektronika mağazası götürün. Mənə də işim rahat olsun da.
2: Nə elektronika mağazası?
1: Monitor zat elə deyir ki, bunda bu var, bunda bu var, filan, nə bilim, monitor firması belə deyir. Ay nə bilim, bunun yerinə onu qoya bilərsən.
2: Qardaşı, bax sən əlində işlətdiyin telefonlar da bu dəqiqə o.
1: Telefonu bildimi? Söhbət burada avtomobildən gedirdi, onu demək istəyirəm.
2: Mən yadıma gəlir Moskvaya şeyə gedəndə, Linin diaqnostikasını almağa gedəndə və orada Abuçeynə gedəndə mən gəldim burada sənə nə dedim? Raqif, yadıma gəlir. Yadıma gəlir. Dedim Raqif, bu avtomobillər telefonda 4 dənə təkər bağlayıblar sağına sonra. So, mən bunu etiraf eləmişəm, əvvəlcədən də demişəm də. Burada nə var ki? Sadəcə mən belə deyim, yenə də hamı bəlkə biraz mənə başqa cür başa düşür. Mən bu Çin sevdalısı deyiləm. Sadəcə ora o büdcə ki var ha, o avtomobillər ki alınır ha. O büdcə ilə sən istədiyin Alman maşınını bu qədər funksiya ilə ala bilmirsən.
1: Yo, o başqa məsələdir. Mən sadəcə demək istədim odur ki, burada texniki söhbət getmir artıq bu Çin maşınlarında.
2: Ya 207 idarə edirəm qardaş. Bu gün sabah 1 ildir. Mən razıyam.
3: Həmin funksiyaların insan üçün nə xeyir, nə xeyir var onların?
1: Nə deyir ki? Məmnundur da qardaş. Yox, sən bayaqdan deyir kinoya baxıram, nə bilim.
2: Sən telefonda 50 min dənə funksiya var. Nə xeyir var onun sənə?
3: Mən o qədər də maraqlanmıram.
2: Bəs niyə işlədirsən? Gedir onda knopçunu telefon işlət də.
3: Yox, ay knopçunu işlətdiyəndə, yəni burada şəkil çəkirik, video çəkirik.
2: Deməli onun da nəsə bir şeyi var ki, fərqliliyi var ki, al. Mən də proyektordan oturub kinoya baxıram. Mən zövq verir o. Hansı Mercedes-də var o? Sual verirəm.
3: Proyektor.
2: Bəli, mən kinoya baxmaq istəyirəm. Gedirəm
1: dərsin qarşısında
3: qoyuram. Proyektorun maşınla nə əlaqəsi ay qardaş?
2: Görsən bax, proyektorun nə əlaqəsi? Yaxşı, boş telefonun nə əlaqəsi? Knopka işlə, telefon nədir?
3: Proyektor siz verin divara, maşında proyektor
2: var. Qardaş, mən zövq edir. Dənsən dəniz qırağında öz Mercedes-inlə kinoya baxa bilərsən, seriala baxa bilərsən.
3: Yox, mən ictimai yerdə ümumiyyətlə insanları narahat eləmək fikrində deyiləm. Kinoya baxmaq, səs vermək. Mən belə şeylər mənim üçün maraqlı deyil.
1: 050-442-9192-yə yazırlar və mən qeyd edim ki, Azertex servisdə də biz təbii ki, həm fərdi, həm korporativ müştəri ola bilərik. Orada Lynx firmasının ehtiyac hissələri də var. Bu, Yapon keyfiyyətidir və elə Azertex servisdə nümayəndəlik. Bizə gələn suallar hansı ki, onlara aiddir. Çünki indi bu yeni pluginlər, BYD-lər, çanqanlar, onlara da xidmət var. Ona görə mən uyğun olduqda hamısına nömrəni deyirəm və göndərirəm. Amma belə kimsə bəlkə bizi dinləyir, amma sual yazmayıb. Onlara bu dediyim xidmət lərdən nəsə lazımdırsa 050-303-60-30 nömrəsinə müraciət edə bilərlər. Təbii ki, indi də edə bilərlər. Radius Babək filialı da axşam saat 9-a qədər açıqdır. Bərabər təkər seçim edirik və burada da sizi maraqlandıran hər hansı bir sual varsa, buyurun, məmnuniyyətlə cavablandıraram.
4: Axşamınız xeyir, Rəşid bəy. O qardaş düz deyir, o 28 mol tərəfdə orada taksi duracaq var. Orada ancaq lev işləyənlər tutub oranı. Yəni gedib ora sən sifarişlə gəlirsənsə 100% sənə sifariş verib. Sən orada oturub gözləməyə etsən vaxtın da yoxdur. Çünki ard-arda sənə sifariş atır. Minib düşürtmək üçün bir dənə orada yeri yoxdur. 28 molun 4 bir yanında. Bir də metroparkın qarşısında yoxdur. Metroparkın qarşısında məni 2 dəfə çəkib dayanma durmaya görə və oradan nə sifariş gələndə getmirəm, nə də sifariş götürsəm də ora gedib uzaqlarda, yəni Məhrədə zadda bir yerdə yer tapıb saxlayıram, oradan düşürdürəm müştəri. Bu 2 dənə molun qarşısı ətrafında yeri yoxdur, minib düşmə yeri yoxdur. Crescent molda var, rahatdır. Dəniz molda var, rahatdır. Gənclik molda var, rahatdır.
1: Təşəkkürlər, mən artıq o mesajı yönləndirmişəm və müvafiq şöbədən həm mənə, həm də təbii ki, ola bilər ki, həmin dinləyiciyə də cavab veriləcək. Yəni, mənə gəlir ki, orada sürətlə bunu edə bilərlər və 28 molda kifayət qədər, yəni axının çox olduğu yerdir və edərlər. Salam Raqifə, əleyküm salam. Məndə Seat Toledo-du Polo mühərrik və transmissiya kondisioneri qoşanda, D rejimində sürəndə, 3-dən 2-yə keçəndə transmissiyada vurma olur. Sport rejimdir, sürəndə isə olmur, nə ola bilər? Yəni, bu məhz kondisioneri qoşanda baş verir. Kondisioneri qoşdu, D rejimindədir, 3-dən 2-yə keçəndə, yəni geriyə doğru pillələr, vurma var. Sport rejimdir, sürəndə olmur, nə ola bilər? Açığı biraz tam anlamadım, yəni sport rejimdə olmur, yoxsa deyək ki, sport rejimdə sürəndə olmur.
3: Kondisioneri qoşanda nəzərə alsaq ki, avtomobilin mühərriki gücə düşür. Bu 2-dən 3-ə keçəndə haradasa özünü bir üzə verə bilər, amma 3-dən 2-yə biz mühərrikdən güc istəmirik axı. Mühərrikdən güc istəmirik. Nəyə görə belə olsun? Çox güman ki, sürətlər qutusunun adaptasiyası lazım olacaq.
1: Amma əgər bu niyə normal halda deyil, yalnız kondisioneri qoşandadır, bu biraz çaşdırır adamı. Yəni, əgər transmissiya ilə bağlısa, həmişə olardı da bu. Və bu pillə geriyə doğru, yəni 3-dən 2-yə düşəndə olur. Sport rejimdə olmursa, yenə də əlaqəsi yoxdur. Çünki sport rejim...
3: Qapayıcının tənzimlənməsindən biz kondisioner qoşanda dövrlər sayı avtomatik olaraq qalxır. Qapayıcının tənzimlənməsindən siz qaz pedaldan ayağı götürürsünüz, 3-dən 2-yə keçir. Dövrlər sayı kondisionersiz vəziyyətdən fərqli olur. Yəni, fərqli dövrlər sayı olur. Yəni, sakit dövrlər sayı kondisionerdən başqa cürdür. Dəqiqədə deyək ki, 850-dir kondisioner qoşulu vəziyyətdə. Kondisionersiz 650-dir. Aha. Dəqiqədə 100 dövrlər sayı fərq edir.
1: Amma məsələn, sport rejimdə də dövrlər sayı dəyişir, amma deyir, sport rejimdə olmur. O da, çaşdırıcılıq buradadır. Ona görə mən hər halda bu vaqdır, yönləndirirəm Azertex servisə.
3: Bəli, bəli, onlar bir həmin
1: baxsınlar,
3: yəni, Audi, Volkswagen, Porsche-nin mütəxəssisləri də onlarda düzgün gəlmək
1: vaqın yaxşı tərəfi odur ki, orada bizə yəni, Alman avtomobillərində xətanı verə bilir. Yəni, elə avtomobillər var ki, orada sahib
3: bəli, daha çətindir. Bəli, Ramin bəy özü də yəni, bu işin mütəxəssisidir, baxacaq.
1: Ona görə göndərdiyi nömrəni bir tanışımız var idi, həmişə zibil atırdı maşından çölə, dəfələrlə ona inad bildirirdim, vecin almırdı. Bu yaxınlarda kameradan ona 300 mağaz cərimə gəldi, deyir, daha atmaram. Gördünüz ki, bizim kütlənin maariflənməyə ehtiyacı var. Kamera olmayan yerdə əminəm, yenə atacaq.
3: Həmin adam bəli. Kimlərdən incikliymiş görəsən?
1: Hə, bax elə...
3: Kimlərdən incikliymiş? Adam necə dəfələrlə şüşədən çölə zibil ata bilər? Bu nə deməkdir?
1: O, yəni, məsələ ondadır ki...
3: Bu adam psixologiyası nəyir?
1: Sonra deyirlər ki, niyə hər şeyə cərimə? Çünki bu adamı başqa necə adam eləmək olar? Bax, indi sual oldu.
3: Adam belə fikirləşə bilmir ki, görəsən bu insan necə insandır, necə insandır. Raqif bəy, bu sosial qınağa şərait yaratma, bu sosial qınaq olmalıdır. Kiməsə söz deyəndə, məsəl üçün, ay qardaş, bunu niyə belə eləyirsən? Yaxşı eləyirəm, sən polisə verərəm. Hə. Bax, qorxuzur.
1: Sən
3: ay qardaş, mən sənə deyirəm, bunu etmə, zibil atma. Sən mən niyə polisə verirsən ki? Sən, bu nə deməkdir?
1: Hər sən ki, normalda, yəni, sən onu polisə verməlisən.
3: Hə. İndi gəlin, normal bizim işimiz düşsün ora. Deyəcəklər ki, ay... Ay vətəndaş, sən ona niyə demirsən zibili yerə atma, sən kimsən, sən nəçisən?
1: Hələ bir deyəcək ki, sən onu deyəsən təhqir edəmsən.
3: Bu, haqlı-haqsız var da, yəni haqlı-haqsız məsələsi bu öz yerinə almalıdır hamımız üçün.
1: Ona görə cərimə, başqa variantı yoxdur.
3: Olsun cərimə.
1: Fasiləmiz var, 5 dəqiqəyə qayıdırıq, növbəti mesajlarla 050-442-9192 və təbii ki, 3106-ya da yazırsınız. Qeyd edeyim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində CNG-nin satıldığı stansiyaları hazırda xatırladıram 8 noyabr filialı, Babək filialı, Binəqədi, Novxanı yolu üzərində olan Sokar Petroleum, Sabunçu, yəni Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi, belə deyim, Zıxovsan yolunda var sıxılmış təbii qaz stansiyası, Bakı-Mərdəkən qala yolu ayrıcı və bir də Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağında və solunda.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
7: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
7: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
7: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
5: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı, yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.
10: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% ədək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 litrli Zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun
3: sevimlisi. Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
11: Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. Məndə Toyota Corolla Cross 2024-dür. 40 min sürmüşəm. Sürətlər qutusunun yağı haqqında məlumat almaq istəyərdim ki, nə vaxt dəyişdirim, nə döksək tövsiyə olunur,
12: içəmində dəyişdirim. Əleyküm, salam. 40 mində yox, bunu heç olmasa 50 mində. Yəqin ki, bu sizin Çindən. Yəni, biri var ki, burada nümayəndəlikdən alınan, bir də var Çindən alınan. Bəli, orada 50 mindən bir tövsiyə olunur və biz sizə indi göndəririk Azərtex servisinin nömrəsini. Təbii ki, onlarla danışırsınız. Yəni, niyə burada deyə bilmirik? Çünki qiymətə görə qərarı siz verirsiniz. Tutaq ki, getdiyiniz olar deyəcəklər, bardağla bu qiymətə, filan yağla bu qiymətə alternativlər var bu öz yerində. Yox, əgər tutaq ki, yalnız 1-2 markada varsa, onu da eyni şəkildə təmin edirlər ki, bu bəzi Çin maşınlarında biz görürük ki, o bütün avtomobil markaları üçün transmissiya yağı yoxdur. Onun üçün sizə nömrəni indi Kənan göndərir. Təbii ki, onlara WhatsApp-a yazarsınız, dəqiqləşdirərsiniz və vaxtınız var əslində. Yəni hələ tezdir bu barədə. Mühərrik yağında yəqin ki, artıq ilk dəyişimi 3500 edib sonra digərlərinə keçmisiniz. Bilirsiniz ki, onların da buradakı variantlarla müəyyən fərqləri var. Xüsusilə də bu qabaritlərdə, kapotda, ölçülərdə fərq var, amma belə məni haqqında mənfirə yoxdur. Salam hamıya, əleyküm salam, öncədən təşəkkür. Hyundai Sonata 2022 hibrid bu avtomobili almaq istəyirəm. Məni nə kimi problem gözləyir, Amerikadan alacağam. Hə, Amerikadan gətirdirirsiniz. Yəni Hyundai-nin hibridlərlə bağlı problem yoxdur. Düşünürəm ki, Amerika variantı daha güclü olacaq, daha yaxşı.
13: Maşının çıxmağı ilə də çox şey asılıdır. Yəni avtomobili suyun altında qalıbmı, sürüşün necə olub, vurğu varsa, hansı hissələri vurulub, necə vurulub. Yəni avtomobil əgər normal vəziyyətdədirsə, Hyundai-ların hibridlərində o qədər də şikayətlər yoxdur.
12: Hı-hı, bəli. Ona görə, yəni əgər o tərəfində problem yoxdursa, Hyundai-dı, hibriddi tərəfi sizi narahat edirsə, bu baxımdan
13: yox, elə bir problem, ciddi problemlər yoxdur.
12: Problem yəni yoxdur. Biz indi vaxtaşırı izləyirik, geri çağırmalara falan olanda deyirik ki, bax belə bir marka ilə bağlı var. Əgər elə bir şey olarsa, məsələn Amerikada Hyundai belə bir geri çağırma elan eləsə, biz onsuz da bunları görürük və sizə ən azından məlumat verəcəyik, bax belə bir məsələ var. Məsələn, Tesla Cybertruck Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən uğursuz modeli nominasiyasına namizəddir hazırda. Yəni burada təbii ki başqa namizədlər də var deyə, onun üçün bu Cybertruck, bu məsələn Fordun Edsel modeli var, hansı ki onu da bu yüngül kommersiya avtomobili kimi ən uğursuzların içində, yəni böyük Excel gözlənti var idi. Edsel. Edsel amma
14: Cybertruck-dur, yoxsa Cybertruck-dur?
12: Yəni Cybertruck-dur əslində o. Cyber deyil də, çünki orada Y kimi oxunur, Cyber kimi oxunur əslində. Hər bir halda məsələ nədədir? Yəni Elon Musk məsələn 250 minə yaxın satış hədəfləmişdi, amma real rəqəmlərə baxanda görürük ki, məsələn bu ilin may ayına kimi bu il ərzində Cybertruck Amerika Birləşmiş Ştatlarında cəmi 7133 ədəd satılıb.
14: O görür ki, mənasız.
12: Yəni o boyda Amerika üçün bu təbii ki heç nədir.
14: Mənasız bir avtomobildir və qiyməti həddən artıq bahadır.
12: Yox, üstəlik də bilirsiniz ki, o yəni təhlükəsizlik baxımından da uğurlu avtomobil sayılmır. Bu da var içində.
14: Şeydir, belə bir nədir?
12: Belə çıxıntılı, kələkötürlü.
14: Kələkötürlü, perpendikular, nə paralel pipet, nə istəyirsən
13: desən. Yaxşı reklam etmək.
14: Həm də sən
13: reklam olmalı idi. Yaxşı.
12: Yox, reklamı yaxşı oldu əslində.
13: Kinoya çəkilməli idi.
12: Yox, oldu can.
13: Salona kimi adam onu sürməli idi. Bir neçə nəfərə pay verilməli idi ki, hə, bu görsənsin ki, bunu falan kəsərsiz.
12: Yox, görünür və elə bir modeldir ki, onu görən onsuz da özünü çevirib baxır. Yəni heç kim laqeyd qalmır.
14: Eladı maşın.
12: Bizdə də Bakıda bir iki yerdə var. Yəni istər istəməsən üzünü çevirirsən, biri gəlir. Amma məsələ təkcə o deyil də.
14: Nataraz avtomobildir yəni.
12: Hə, natarazdır. Üstəlik də dediyim kimi təhlükəsizliklə bağlı. Məsələn Avropada biz xüsusilə də bunu görürük ki, çox ciddi belə deyək də təpkilər var buna.
14: O Avropa avtomobili deyir, bu dan ora yerə şey avtobusla gedəsən onun içində misal üçün. Hə çox böyük.
12: 12 ərəb ölkələri, bizimki.
14: Yəni o harda park? Yox, bizimki Amerikada. Elə bizimki də ucu parkovka yeri yoxdur, qurban olum. Yer tapamırsan nə maşın saxlamağa.
13: Yoxdur parkovka yeri. Mən Ceylan parkovka yeri.
12: Uşaqlarda tapırsan heç olmasa da.
14: İndi o da şey eləyən sürən gedib şeydə rayon yerində sürmür ki, Bakıda sürür. Bilirsən məsələn. Ya da o ancaq belə o gündəlik avtomobil də deyir əslində.
12: Deyil, hə, o sadəcə odur ki, biraz belə yəni bunu da sürmür.
14: Varımdır.
12: Hə, məndə də olsun. Ha, belə.
14: O avtomobil.
12: Ona görə də belə məlumatları izləyib bölüşürük və bayaqki hibridlə bağlı nömrəni göndərdik, sonra sizə Azertex servisinin nömrəsini göndərdik. Bu barədə təkrar edə bilərsinizmi? Bu firmanın yağları barədə. Bu yağ firması deyil əzizim. Yəni biri var ki, yağ firmasıdır. Sən bilirsən ki, bu yağ markasıdır, bu işlə məşğuldur. Bu ehtiyat hissələri istehsal edən bir firmadır. Misal üçün də nə bilim, hərəkət hissələri, bilmirəm, qollar, mollar, belə şeylər. Və belə markalar bəzən baxırsan ki, ona o private label deyirlər də. Yəni baxırsan ki, marka tanınır deyə. Deyir ki, qoy bunun böyründə bir dənə də gedim yağ buraxım. Onsuz da mənim markamı tanıyırlar. Və təbii ki, onun yağın harda buraxıldığını siz heç vaxt bilmirsiniz və bilməyəcəksiniz də.
14: Amma inanmıram marka adına aşağı salmadan ötən nəsə keyfiyyətsiz bir şeylər eləyə.
12: Yox, o ola bilər. Mən demirəm ki, keyfiyyətsizdir. Amma yəni bizim üçün yağ nədir? Biz bilməliyik ki, bu yağın mənbəyi nədir, mənşəyi nədir, haradır. Hara istehsalı var.
14: Yaxşı, bir dənə bax sual verim. Söhbət yağdan da gedmir. Söhbət nədən, hər nədən gedir. Misal üçün, qarşı tərəf deyək ki, sənə etibar eləyirsə, misal üçün, məsələn, mən səni tanıyıram, sən deyirsən ki, sən məcbur deyirsən, məndən soruşursan ki, bu harandır. Misal, sən mənə açar düzəltdirsən, deyək, sən məcbursan, bəyə məndən soruşursan ki, bu açar harandır, harada istəsə olur.
12: Amma ən azı soruşsam, sən mənə cavab verə bilirsən də,
14: yəni.
12: Deyirsən ki, bu çindir, yəni, sənə bu falandır.
14: Sən o heç bir fərqi və adiyyatı olmamalıdır, o harandır.
12: Çünki ya, bizim üçün yağ məsələsində bizim üçün var. Bir çox şeylərdə biz var.
14: Yəni yox, təkcə yağda yox, hər şeydə bizim üçün var o.
12: Yəni yağda xüsusən də biz bunu soruşuruq. danışırıq da həmişə.
14: Çünki o qədər altında deyirlər ki, bu ehtiyacsız. Mən deyirəm ki, mən buna bir zəmanət verirəm, qarantı mənəm. Düzdürmü? Əlifşət usta olaraq bütün məsuliyyətimi göz önünə gətirib deyirəm də o sözü.

0: Yəni bunu hər bir halda, yəni sığortaya bağlayanda belə olur. Məsələn
1: belə şeylər üzərində də elədir. Birini tutub apazdırırsan, birini öldürürsən, nə olur?
0: Yəni demək istəyirəm ki, bu şəxsə bağlı olmamalıdır da. Ki, bunu sual mən verirəm. Mən, hə, yəni mən də bunu deyə bilmərəm ki, yəni mən Raqifəm, sən məni tanımırsan, mən sənə zəmanət verirəm. Deyəcək ki, sabahları sən olmasa nə olacaq? Yəni bu belə olmalı deyil.
1: Ya hə? Zaten 5000-dən bir dəyişir də bu mətləb. Sən 5000-ə qədər yəni, ölməyi fikirləşirsən?
0: Yox, yəni markanın ölmək təkcə ölmək deyil ki, bəlkə sabahları mən nə bilim bir aydan sonra gəldim ki, ay əziz dinləyicilər, təşəkkür edirəm, biz neçə ildir burada gözəl layihələrimiz filan. Mənə yaxşı bir təklif gəlib, mən gedirəm, sağ olun. Düzdür, getdim də, yəni kim buna zəmanət verir ki, mən getməyə bilərəm, düzdür
1: mü?
0: Lap olsun yaxşı tərəfi, misal üçün də. Yox, madəm ki, görürsən, deyirsən ki, negativ, negativ, hə, mən də bu dəfə pozitiv danışıram. Okay, hə. Mənə vəzifə verdilər, mən getdim. Misal üçün deyirəm və yaxud sahəni dəyişdirirəm tutaq ki də başqa ölkəyə köçürəm. Nə bilim ha, nə isə də yəni miras qalıb, məlum olur ki, mənim filan yerdə bir kimsə var imiş, mənə miras qoyub. Misal üçün deyirəm də bunlar indi. Görürəm belə reaksiyalara baxıram da
1: ancaq. Yox, deməsə qulaq.
0: Üz cizgilərindən görürəm ki, işıqlar yanırsan orada.
1: Yox, sən o danışa-danışa mən fikirləşirəm ki, özümü sənə necə pərsəng eləyim.
0: Elə hiss edirəm, onun üçün deyirəm mən də. Yəni demək istəyirəm ki, bu marka adı başqa bir şeydir. Marka dəyəri başqa bir şeydir. Biz də həmişə ona fokuslanırıq ki, bəli, bu markadır.
1: Ha, bu nöqtəyə nəzərə tam haqlısan.
0: Bu markadır və bu markanın bu qədər tarixi var. Bu marka sabahları bir şəxsə, bir məmura, bir nə bilim kiməsə bağlı deyil. Hı, əsas məsələ də budur. Ona görə də o şirkətlərin biz, yəni o ailə, yəni nəsillərlə davam edən xəttini görürük də.
1: Ənənəvi də,
0: hə. Hətta görürük ki, bu şirkət 100 ildir ayaq üstədir. Ki, yəni Yaponiyada şirkətlər var ki, təsəvvür edirsən 300 il, 400 il, 500 il bu şirkət mövcuddur.
1: Gör nə deməkdir? Pitisi nə bilim ki.
0: Sənin şirkətlə bağlı düşüncən maksimum pit olar.
1: Gördüyüm odur. Mən 300 illik Azərbaycanda bir şirkət görməmişəm.
0: Görürsən mi? Bax ona görə. Bax problem odur.
1: 100 illik şirkətdə görməmişəm. 50 illik şirkət var bizdə.
0: Yox, 100 illik necə var? Misal üçün də ad dəyişib falan belə şeylər.
1: Ailə fasonu
0: ola bilər.
1: Misal hansı?
0: Bank var da nəsə belə bir şey məsələn. Nə hansı bank var? 100 neçə il tarixi var. İndi de, tutaq ki də əvvəl Sberbank imiş, ondan qabaq nə imiş, amma o onun varisidir. Yəni,
1: bizdə elə şey yoxdur axı, məsələn, bir BMW-miz yoxdur axı.
0: Çünki sən 3 dənə quruluş dəyişmisən. 3 quruluşda hansı şirkət tab gətirə bilər?
1: Hə, odur, düzdür.
0: 3 quruluşda biri gəlib ki, nə bilim, şeydir. Hər şey bundan sonra dövlətindir. Bəs salam tutdu aldı əlindən. O birisi gəlib ki, yox, bizdə var indi azad bazar iqtisadiyyatıdır. Bu birisi gəlib ki, belədir, orada şirkət dözər. Adamlar dözməyib ona qaldı şirkətlər. Növbəti mesajı eşidək 050.
1: Süzül piti satın. Quruluşa baxmır.
0: Ən yaxşı piti də o. Orada fərqi yoxdur.
1: Halvacı nə bilim kim.
0: Hə, də Şəkidə misal üçün ola bilər ki, hansısa.
1: 100 il ənənə, halvacı, filan usta, filan kəs usta.
0: Növbəti mesaj eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
2: Hamıya salam. Mən 124 kuzda sürürəm Mercedes. Yəni 602 dizel motor, sadə motor. Mən hansı maşına keçsəm yaxşıdır sizcə?
0: Salamlar. 124 gövdədən söhbət gedir də.
1: Neçə motor?
0: 124 gövdədən.
1: 64 motor dedi.
3: Yox, 602 dizel.
1: Hə, 602.
0: Yəni 124 də bildiyimiz
1: 124 gövdədən. 124 dediyimiz 124. Hansı maşına keçə bilərsiniz?
0: Siz burada bizə büdcəni deməlisiniz.
1: Büdcə. Birinci növbədə
0: büdcəni bilmədən deyə bilmərik.
1: Nə deyə bilərik?
0: Hə, birinci onu bilməliyik.
3: 124-də çox sonra yumuşaq maşınlardır, belə çox rahat maşınlardır.
0: Yəni siz onu tutaq ki, satıb üstünə nə qədər pul qoyacaqsınız, özünüzün bir gözləntinizdə də onları deyin, biz də oradan deyək ki, hə,
1: bu... Normalda, misal üçün, 10 il bundan qabaq bu söhbət olsaydı, mən deyəcəyim söz şey olardı, W210 gövdə.
3: 10 il qabaq, hə.
0: Hə, amma bugün gör nə qədər bazar reallığı dəyişib bugün.
1: O qədər bazar böyükdür ki, adam misal üçün bütçə bilməndən nəsə demək çətin deyək.
0: Hə, ona görə siz dəqiqləşdirin, biz də növbəti səsi eşidək.
2: Raqif, salam. Ustalarımızı da salamlayıram. Bu minmə düşmə yeri, nişanı, qaydaları. Bilmem, bizdə bizim ideyadır, ya dünyanın hər yerində var. Amma mən avtobus sürücüsüyəm Bakı şəhərində. Bu avtobus xəttlərində də qoyulub bu minmə düşmə yerləri. Yəni bizə heç bir maneçiliyi yoxdur da bunun. Mən çox bəyənirəm bu ideyanı. Yəni, çox şey yaradı məncə bu. Bizim ideyası halal olsun bu ideyanın sahibinə. Bunları artırmaq lazımdır. Asan xidmətlərin qabağı, xəstəxanaların qabağı. Yəni heç bir maneçilik eləmir. Saniyə çəkir də

0: Belə çıxmasın.
1: Bir dəqiqə çəkmir heç, minirib düşürmək.
2: Bəli, yox, bu təcrübə var əzizim, bunu biz özümüzdən etdirə eləməmişik. Bu dünya təcrübəsində var, minmə düşmə yeridir və əlbəttə ki...
3: Hə, minmə düşmə yerlərini kimsə zəbt eləyirsə, hə, o oji bizimdir.
4: Zəbt eləyə bilməz, cərimə var orada.
2: Yəni, eləyəndə hərə bir dəfə cərimələrinə qədər eləyə bilir də, yəni, prinsip elədir.
3: Maraqlı bir tendensiyadır. Sən bu cərimələmini yazıb da burada minmə düşmə, niyə buranı zəbt eləyirsən?
4: Siz onsuz da sürücü görür ki, orada heç kim dayanmayıb, kənarlarda maşın saxlamaq üçün də yer yoxdur. Deməli, orada girmirlərsə, dayanmırlarsa, orada burada nəsə var da, ona görə də daxil olmurlar. Bunu bilmək çətindirmi ki?
2: Əlbəttə çətindir. O fikirləşir ki, demək ki, heç kim mənim qədər ağıllı düşüncəli deyil ki, bunlara gəlsin, tutsun.
4: Belə əlbəttə şey var.
2: Əlbəttə ki.
3: Olur da.
2: Deməli, hansı avtomobildən söhbət gedir? İri qabaritli. Şey də Tesla, Cybertruck-dan söhbət gedirdi. Onu deyirdim. Deməli, növbəti səsi eşidək. Bu mesajı da oxuyacam.
5: Alo, salam, Raqib bəy. Ustalarınızı da salam edirəm. Raqib bəy, ustalardan bir məsləhət alım. Kia Sorento 2012-13 modeldir də. Ondan Çin modelinə keçsə, Q07 məsələn, nə təsəccüm olar? Bir dənə ustalarınızın fikrini bilmək istəyərdim.
2: Əleyküm salam. Bu dəfə də Q7-yə keçirlər.
3: Belə deyim də, monitorsuz avtomobili idarə eləmək sizə rahat olacaqsa, gözəl seçimli keçə bilərsiniz.
4: Ehtiyat hissələri var Əlüsət üstə. Jack pick-up-un ehtiyat hissələrini tapa bilmirik.
3: Jack zülüm də ehtiyat hissəsi.
4: Bu görürsünüz niyə?
3: Çöbə Q7-dən gedir, Jack-dan gedir.
4: Yəni Çin avtomobilidir də, sən yəni Jack-da.
3: O işıq dairəsi maşınlarını düzəldirsən.
4: Yo, mən düzəltmirəm. Mənə dedilər, mənim onsuz da vaxtım yoxdur, Jack-ı düzəldəm. Başqa işlərim var. Yəni Mercedes, əsasən mən Mercedes-dən işləyirəm, həm də o işi xoşlayıram, sevirəm. Mənim Mercedes-dən işləmək rahatdır. İndi Jack-ın ehtiyat hissələri üçün mənə müraciət ediblər.
3: Var.
4: Başlandı qalovka hissəsini.
3: Yönləndir, taparıq.
4: Yəni biz adamlar çətinlik çəkirlər, tapa bilmirlər.
3: Var, var, var. Biz rakları işləyirik, amma söhbət rakdan gedmir. Rak pikapdan söhbət edirsən. Sən
4: pikapdan.
3: T18-dir, nədir belə bir modeldir.
2: O pikapdan.
3: Amma söhbət sırf Kia Sorento Q07-yə gedirsə, böyük fərq hiss edirsiniz.
2: Yaxşıya doğru, yaxşıya 07 doğru. Daha...
3: Bəli, yaxşıya doğru.
2: Hə, bu müqayisədə biraz uyğun.
4: Bu dəqiqə Sorento-nun hər hissəsini bu dəqiqə tapa bilir. İstənilən ehtiyat hissəsini.
2: Q07 də var.
4: Varsa,
2: yəni bu müqayisədə razıyam.
3: Qiymət də bu dəqiqə normallaşıb, stabilləşib. Bazar yəni stabilləşib. Çünki bir sənə qədər adam gətirib. Çox adam gətirib, rəqabət var.
2: Çoxdur, çox. Hə,
3: çox adam gətirib, rəqabət var, qiymət stabilləşib. Günü-gündən də düşəcək aşağı.
4: Burada bir məsələ var. Kiyə qədər dözümlüdür mənim avtomobil?
3: Gəl belə danışaqda, yəni dözümlük deyəndə nəyi, hansı?
4: Ümumiyyətlə, yəni avtomobil Kia Sorento qədər, yəni uzaq yol qət edəcəkmi? Dözümlülüyü qalır mı? Yoxsa, yəni...
2: Yaxşı ondan... sualdır, bunun üçün vaxt lazımdır.
3: Mən bir ildir bunu sürürəm, yəni... Mən hələ ki, öz təcrübəmdən deyirəm ki, məni hələ ki, incidən bir şey olmayıb. Təkərim şib, o da öz günahımdan. Niyə? Çünki normal yamaya düşmüşəm.
4: Nə, o başqa məsələ.
3: Məndə olan problem var budur.
4: Yox, başqa məsələ.
2: Yox, marka dəyərini, hə, onu gələcəkdə biləcəyik ki, ola bilər ki, Sorento qədər qiymətin üstündə çox saxlamaz. Amma bugün adam komfort istəyirsə, yaxşı seçimdir. Yəni, innovativ, komfort.
3: Q7-nin biz səylə zaten Raqif videonu çəkəndə bütün mənfilərini mən demişəm. Q07-nin ən böyük mənfisi mənə görə və bütün Çin avtomobillərinin ən böyük problemi bütün funksiyalarının bir idarə etmə blokunda olmağıdır. Yəni, monitor, ADB blok. Mənim üçün bu böyük bir problemdir əslinə qalanda. Mən bunu həmişə demişəm, deyirəm, etiraf edirəm. Sadəcə olaraq, bunun başqa alternativ yolu yoxdur hələ ki. Neynəmək olar ona ki başqa eləsinlər? Çünki hər nə eləsələr Çinlilər, hər nə eləsələr büdcə artacaq. Düzdür mü?
2: Təbii, onda da rəqabətə davamlı olmayacaq.
3: Rəqabətə davamlı olmayacaq. Məsələ budur.
2: Dinləyicimiz göndərib, mən üzr istəyirəm, bəli, bu yax şirkətidir. Mən o bir dənəsi də var, buna adı çox bənzəyən, o ehtiyat hissələri şirkətidir və o bayaq dediyim ona aiddir. Bu sizin qeyd etdiyiniz, bəli, bu yax şirkətidir, bu Almaniyanın yax şirkətidir və yəni bu burada artıq aydındır hər şey. Və elə Alman şirkətidir. Amma bir dənə də ona yaxın, ona bənzər adı olan var, hansı ki, o yəni mən dediyim kimi də sadəcə var ki, bu adda yağ, bəzən ya onlar eləyir, ya bəzən bizimkilər nümayəndəlikdir ki, hansı da bu marka var, böyrünə də bir dənə bunu qoşun, bax o dediyim ona aiddir. Koroğludan yenə də bülbülə kəsişməsinə qədər qızartı var, yenə Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, yenə mərkəz istiqamətində tıxacı müşahidə edirik, Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Sumqayıt yolu, yəni ənənəvi yerlər. Raqib bəy salam, əleyküm salam. O gün axşamüstü ekologiya postundakı sokarda 20 dəqiqə operatorla növbə dəyişməsinə görə gözləmişəm. İçi mən qarışıq 50 sürücü, yol onsuz da tıxacı olur, hamı evinə işinə tələsir. Hansı səbəbə görə vətəndaş işçinin növbə dəyişməsinə görə gözləməlidir? Niyə öz sistemlərini elə tənzimləmirlər ki, iş operativ şəkildə davam etsin? Bütün yedim dayanıb, hamı 15-20 dəqiqə gözləyir ki, işçilər işi təhvil versin, bu düzgün deyil. Çox sağ olun. Mən bunu yönləndirərəm Sokar müştəri xidmətlərinə. Normalda mənim bildiyim adətən bu belə olur. Yəni post-post olur. Əvvəl əvvəl deyək ki 10 nəfər birdən düzülürdü, təhvil təslim gedirdi, o 10 nəfər çıxırdı, bu 10 nəfər girirdi. Amma indi bu bir-bir post-post olur və tutaq ki sən birinci postu təhvil verdin, mən gələn kimi deyirəm artıq buyurun.
4: 5 ildən sonra ümumiyyətlə hər kəs özü dolduracaq. Hər kəs özü doldurur. Kartı vur, yanacağı doldurur.
3: Mən bax elə onu demək
2: istəyirəm. O bizdə mümkün deyil, yox.
4: Nə olacaq Raqib bəy, baxar.
2: Yox, biz
4: çox az
3: yaxınlaşdıq. Yaxınlaşdın. Neçə manatlıq vurmaq istəyirsən və ya neçə litr vurmaq istəyirsən? Birinci pul post terminaldan pulu ödədin. Benzin xaricdə necədir görməmsən? Vurdun, gecə saat 3-də bəyəm sənə kimsə xidmət göstərir yol qırağında, Avropada.
2: Bildim, amma bizdə görmüsən təhlükəsizlik, nə bilim o birisi, bu birisi, ona görə bu çətin məsələdir.
3: Aynı nə təhlükəli, kimsə belə nə təhlükəsi benzini tökəcək, yandıradı.
4: Əvvəl özümüz oradan qışqırmırdıq operatora ki, vur.
2: Yox, indi yəni
4: deyirdi pistoleti taxmısan ora, deyirdi bəli taxmışı. Oradan kasaya qışqırdı ki vur.
3: Raqifin
4: onun təhlükəsizliyi yoxdur, indi təhlükəsizdən
3: təhlükə başqa deyə.
2: Raqifin bizdə onu görməyəcəksə mən sizə deyirəm də. Yəni bu ənənə bizdə yoxdur.
3: Sovet hökuməti quruldu.
2: Birinci
4: əvvəl özümüz tuturduq da tapancanında ora Raqif.
2: Nə vaxtı? İndi görsən gəlir orada kartı operator.
4: Siz həmin vaxtda maşın sürmüsünüz, atanızın yanında getməmisiniz.
3: Bu vaxtı qəstdandan qan doğrayıb qaçan vaxtlardır. Sən bizə necə?
2: Yox, həmişə yerində bir adam olub da. Necə?
3: Sən bizə necə?
4: Neçənci ilin?
3: 89, 88, 87-də elə idi. Neçəncə ildə
2: amma həmişə bir dəqiqə, siz deyirsiniz ki, YDM-də heç kim olmuyor, belə şey olmur axı.
4: Yox, bir dənə kassir otururdu da.
2: Hə də olurdu da YDM-də.
3: Olurdu,
4: bir nəfər otururdu kassada, indi kassada oturmaq lazımdır, kart var. Bax, bugünkü gün YDM-də bir dənə mühafizəçi ola bilər, bir dənə kimdirsə orada növbə
2: yəni, rəisi. Bu məsələ deyək, müzakirə olunub, ha, elə bilirsiniz, elə bilərsiniz ki, bu ancasını alacaq, yox, yəni olub, müzakirə də olunub, sadəcə olaraq, yəni bu bizim reallıqda bugün uyğun görülmür, dediyim kimi, birinci təhlükəsizlik məsələsidir, yəni o adam o yanacağı necə vuracaqsa, bir dənə nəyəsə düzələmədi bir hadisə olmaq.
4: Nəyə düzələmədi, ay Akif bəy, bütün Avropa, Amerika hamısı özü doldurur, necə, nəyə düzələmədi?
2: Doldurur, biz hələ ora girən sürücüyə başlanan bilirik ki, söndür bu maşını. O deyir ki, niyə söndürmür ki bunu? Siz sən operator hələ sürücünü izah edə bilmir ki, bunu
4: bir
2: söndür.
4: Bir nəfər nəzarət edəcək, bir nəfər. Mən demirəm, iş yerləri bağlansın, adamlar işsiz qalsın. Adamların daha yaxşı gəlir yerləri olar.
3: Tamam da, qoy, bu da olsun. Bə. Bir dənə də belə innovativ şey, nə deyirlər, dolum mərkəzi.
2: Bu variant da təklif olunur. Yəni, adam... sadəcə, yəni buna heç kim getmir də hələ ki. Yəni, bu variant da var. Bax, mən bunu... Yox, bax, mən, yəni, bu məsələ, indi Baylaba Sokar Petrolium baş direktoru bu məsələdə, o, yəni, o təcrübəni bilən adamdır da, İtaliyadan gəlmiş adamdır, İtaliyadakı təcrübəni, biz onu bir dəfə müzakirəndə danışdıq ki, İtaliyada tutaq ki, sən YDM-ə girəndə, ikisi xidmətləndirsə, tutaq ki də, məsələn, şərti deyirəm, dördü operatorlandı. Yəni, daha doğrusu, ikisi operatorlandı, dördü özün vurursan. Orada da qeyd olunur, xidmətlə operatoruna olan, bu əslində ən ədalətlisidir də, operatoruna olan da tutaq ki, 1 avro, nə bilim, 10 sentdirsə, operator olmayanda özün vurursanızsa, bu 1 avro 5 sentdir məsələn. Bəli. Və yaxud 1 avrodur. Yəni, xidmət haqqı üzərinə gəlinmir, qeyb yanacağı özün vurursan, çıxırsan, gedirsən. Belə də var, belə də var. Amma... hətta o təcrübəni belə biz eləyə bilmirik. Ki heç olmasa iki postu saxlayaq, adam özü vursun görək.
3: Yəni fikirləşsəniz hər hansı bir. Hətta ola bilər də anormal bir adam gəlsin, çıxartsın oradan, elə şlanqı tutsun. YDM-lərə bir dənə də spiska vursun geçsin. Ola bilməz.
2: Amma indi iş orasıdır ki, niyə bu ancaq bu dəlillər ancaq bizdədir, başqa yerdə yoxdur. Oranın dəlilləri niyə bunu eləmirlər?
4: Elə şeylə danışırsınız ki, adam söz tapa bilər.
2: Yox, oranın yani, da dəlilləri vardı. Onlar niyə bunu eləmirlər?
3: Oranın da dəlilləri var.
4: Olmaz elə şeylə. Hər yəni onu eləyən başqa işlərdə.
3: Oranın dəlilləri də başqa səviyyədədir. Bunlar onluqdur.
4: Yəni onun da məsuliyyəti var. Ya spiska vuran adam heç ordakı operatora da baxmayacaq. Əlində benzindən gətirib yerə töküb spiskanı da vurur.
3: Mümkündür. Orada bizə nə qədər adam var? Onu sən
2: Yəni mən onun
4: o arqument deyil.
2: Qardaş, operator hələ bu işi bilə-bilə, sən orada 2 dəqiqə artıq qalanda özü öldürürsən ki, tez elə, tez elə. İndi orada var ki, gəlib qabağıma da bir xanım sürücüdür. Heç ümumiyyətlə bilmir ki, tapança nədir. Düşür belə, baxır, fırlanır maşın başına.
3: Bir axsaqqal kişi də gəlib, misal üçün.
2: Və yaxud, hə, düşür, fırlanır belə, baxır sağa sola ki, biri mənə kömək eləsin, mən bunu götürürüm,
4: açırım. Biz bu qədər tənbəlləşməyək, yəni bu qədər çətinləşdirməyək bu işləri.
2: Yəni, fakt belədir.
4: Biz özümüz də, xanımlarımız da bizim kuxunada iş görürlər, ət doğrayırlar, soğan da doğrayırlar. Heç o soğan doğramaq, o benzin tökməkdən də çətindir yeri gələndə. Yəni, müəyyən işlər görürlər.
2: Yox, yəni, mənim üçün, yəni, mən məmnuniyyətlə
3: mən də okuyam o
4: məsələ. Yəni, onu ama pistoletə ora keçirtmək, kartı ora vurmaq bir də qiymət seçimi, bu nə çətin bir məsələ.
3: Qardaşım, bir dənə sənə söz deyim. Gəl, bir dənə bunu mən məsələni bağlayayım, 2 dəqiqə söhbət bağlayayım. Çünki Raqif haqlıdır bu məsələdə. Şəxsi təcrübəmdən deyim. Sən çox yox. Bir dənə get, o şey, tok vurulan yerlər var, ha, operatorsuz da, ola operatorsuz da, bilirsən də.
4: Bəli.
3: Get gör orada nə temalar gedir. Mən əvvəl-əvvəl gedirdim. Mən dahi bezmişdim zaman ata prilojeni yükləyib başa salmağa ki bunu necə orada toku necə eləməlisən.
4: Yaxşı, siz onu düzdür, rəqib, siz düzdür. Onu internetə şey niyə qoymursunuz, YouTube-a niyə qoymursunuz ki kanala?
3: Ayıb deyil, mən cəmaata indi
4: yox, şey deyim. Həmin deyim. Bir-bir başa salınca necə qaz şotçiklərində krantı açmaq, koddan çıxartmaq, yəni, YouTube-da var, bir gözəl insan qoyub həmin prilojeniyanı ki bunu bu cür edin ki koddan çıxarın, siz də elektrikli maşını necə hansı nömrələri
3: 60 yaşlı adam YouTube bilir nədir?
4: YouTube bilməyən adamın tokun yanında nə işi var?
3: Oğlu alıb verib maşını ona, pay eləyib. O qədər hadisələrlə rastlaşmışam mən.
4: Yəni bu azdır da, yəni faiz nisbətinə baxanda.
3: Deməyim odur ki, deməyim odur ki, bu məsələdə əgər o cür olsa, ən azından orada yalan olmasın, bir ilə yaxın yenə də bir adam durmalıdır ki, izah eləsin ki, bunu necə eləmək lazım.
4: Bir nəfər durur.
2: Yəni orada sən qabaqdakının tempinə görə, operator hələ təlimat almış o boyda, yəni vaxt onun üzərində işləyiblər, amma bir də var ki, ilk dəfə gəlib, adam orada oynaya-oynaya iş görür, sən də özü öldürürsən ki, çıx da, o yedimdə bir sənə boyda tıxac olacaq.
3: Qırğın düşər, düzdür.
2: Həqiqətən qırğın düşər. O, burada birinci faktor bilirsiniz nədir, indi onu demədim, reklam vaxtıdır. Burada birinci faktor odur ki, bizim bu Bakıda mümkün deyil. Rayonlarda mümkün ola bilər bəlkə. Nəyə görə? Çünki
3: boşdur.
2: Bizim YDM-lərə axın çoxdur və o axının qabağında adamlar özləri, məsələn Avropa şəhərlərində bu belə deyil də, şəhərlər düzgün bölündüyünə görə, orada YDM-də kimsə yubananda da belə, lap 10 dəqiqə orada eşələnəndə də belə, heç kim gəlib siqnallamır ki, tez elə çıx burdan. Yəni girirsən görsən ki, hə də ortalama
4: normal. Ümumiyyətlə onlara siqnal verməklə arası yoxdur. Qabağını kəsən görürük də biz.
2: Hə, o da hələ onun üçün.
4: Qabağında maşın deyəndir, adam öz abrına sıxışdırıb siqnal verir.
2: Yəni orada bilirsiniz nə qədər kriminal olur.
4: Oturub gözləyir.
2: Onu mən sizə deyim. Reklamdan qayıdaq, növbəti mesajlar, dinləyicimizin də əlavəsi var. Təbii ki, digər suallar da öz yerində. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Təkər ölçüsü yazmısınızsa, təbii ki, onu cavablandıracağım və Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Eyni zamanda onu da əlavə edeyim ki, 166-nın hazırda kampaniya çərçivəsində xalça yumaq xidmətində. Yəni indi kampaniyaya görə 1 kvadrat 3 manatdan bayaq qeyd elədi qonağımız. Bu evlərdə, ofislərdə, idarələrdə, yəni bu xalçalar gəlirlər, götürürlər, aparırlar, xüsusi şərtlər altında onları təmizləyib gətirib təhvil verirlər və bu həm də bir mövsümə görə hazırda aktual olduğu üçün mən onu sizə xatırladıram. Növbəti mesajları və növbəti məlumatları birazdan sizə çatdıracağım.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
7: Alpin yağı var.
8: Əlbəttə var.
9: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
10: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki
6: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
12: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
13: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad

0: Azərbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Və təbii ki, biz davam edirik. 3-cü saatımıza start vermiş sayılırıq. 1 dəqiqə qalıb 7-yə. Yollarda isə biraz əvvəl gördüyüm və qeyd etdiyim istiqamətlərin qızartıları hələ ki qalır. Yəni kifayət qədər hələ avtomobil var yollarımızda. Ona görə də həm ehtiyatlı olun, həm də bu deməkdir ki, biz növbəti 1 saatı da sizinlə bərabər dəyərləndirə bilərik. Füzuli küçəsində FHN idarəsinin qarşısını görün necə zəbt ediblər, yazıblar. Xeyr, Raqif bəy bir-bir dəyişilmir. Bütün yedimlər dayanmışdı hərəkət. O yedimdə azı 50 maşın dayanıb gözləyirdi. İçimən qarışıq. Sistemləri düzəlməyə bilmirdi. Mən cazənizlə bunu öyrənim. Göndərdim artıq onlara. Sabah yəqin ki, Sokar müştəri xidmətlərindən məlumatı alıb sizə deyəcəm. Bəlkə doğrudan da sistemlə bağlı bir şey olub. Çünki normalda belə olmamalıdır. Mən də belə bilirəm. Amma icazənizlə biz onu dəqiqləşdirərik. Çox sağ olun və sizin nömrəni də göndərirəm. Bəlkə elə əlavə sual yaransa, yəqin ki, etiraz eləməzsiniz. Sizə zəng edib dəqiqləşdirsinlər. 124-ü dəyişmək istəyən dinləyicinin əlavəsi var. Eşidək.
4: Büdcə hardasa 30 min.
3: 30 min civarında
5: kifayət qədər seçim var. Yunizi. Yo, Yunizi niyə? Kia Sorento, Hyundai iX 35, sonra Yunizi onların içində. Yəni kifayət qədər seçim var.
3: Yo, biz indi sedan təklif edirik, yoxsa Mercedes, crossover?
6: Mercedes-i dəyişmir ki.
5: Ha, Mercedes-in
6: E-Class.
5: E-Class da ola bilər misal.
3: Amma ili xeyli könü olacaq da onun yerində.
5: Həkim onun ki, 651 motorlarla dizeldən söhbət gedirsə.
3: Nə qədər qabağa gələcək il baxımından təxminən?
5: Məsələn, 2092 maşınları, 2012 maşınları.
6: 2012,
3: 92-ndiki
6: ola bilər.
5: E-Class maksimum 95-ə qədər bıraxılıb da, 95-in 6-cı ayına qədər.
3: Hə, neçə olmasa heç olur.
5: Onda yoxdur ki.
3: 2002 deyəndə ki,
5: 95-in 6-cı ayından sonra W210
3: gəlir. 78 irəli gəlir. Nə baba bir şey var da, 2002 var. Siz 25 illik maşından danışırsınız, yenə də az qala, düzdür? 2002 deyirsiniz də.
5: 2002 demirəm, 2012.
3: Hə, 2012.
5: 12-ci.
3: Hə, 12 də yenə
5: 30 il davam maşın alır.
3: 12 ildə hə, fərq eləyəcək, amma bir də var ki, məsələn 30 minə 0 maşın da tapa bilər artıq bu gün. Bayaqki danışdığımız Yunizə falan
6: nəsələ. Mercedes sürülüb çəyələ Mercedes alsa yaxşıdır. Ona görə artıq Mercedes öyrəşir.
3: İndi də sual odur ki, o daha çox yəni yeni maşın istəyir yoxsa məsələn siz deyənlərinə razıdır, amma 30 min yaxşı büdcədir ki, siz ən azından sizi uzun müddət narahat etməyəcək model tapa bilərsiniz.
5: Sevinirəm əslində qalanda mı? Bilirsən niyə? Bu bütçələri eşidirəm 30 min, 25 min, 35 min.
6: Əlbəttə hər birimiz sevinməli.
5: Çox yox ha, məsəl 7-8 il, 10 il bundan qabaq bütçələri gördün də 11 min, 12 min.
3: 10 ətrafında idi əsasən.
5: 10 ətrafında idi əsasən.
3: Üstəlik də bu təkliflər də yox idi və bunun fonunda görürsən ki, anasından...
5: Məsələn 10 il bundan qabaq dolardı qalxmışdı belə baxanda.
3: Ha, yox, eyni idi, yəni kursda eyni idi. Salam Raqif, elə olsa 2 litr butulkalar işə düşəcək, əgər özlərin benzin vursalar şəhərin 50% əsəbidir. Hirsini benzin kolonkadan çıxacaq.
5: Ha, o da
3: var. Bizdə elə adamlar var ki, gündə 5 dəfə 5 manatlıq yanacaq vurur. Məncə Avropada millət normal benzin vurub ən azı 3-5 gün sürür. Bəli, bu da var.
5: O belə deyə ya, o şey var. O məsələ var, 2 litrli benzin məsələsi. Ha, bax, heç olmaz fikirləcə, o mənim ağlıma gəlmir.
6: Əsəbi məsələsini aradan qaldırmalıyıq biz bir xalq necə olaraq.
3: Yəni, onun üçün...
6: Ona görə ki, bir-birimizə əsəbləşdirməməliyik. Yəni, adamlar
3: nə təklif edirsiniz, necə aradan qaldırır?
6: Necə təklif edirəm, Raqif bəy, burada çox deyil məsələləri, bir neçəsini demək olar. Adamın normal maşını var, gedib kredit götürüb maşınını yenilir. Sənin maşının yaxşı idi, yaxşı vəziyyətdə idi, sən öz istirahətindən qaldın, gün güzaranından qaldın. Nədir, nədir, maşını dəyişdin, altı bazarın yox, uşaqları gəzməyə apara bilmirsən, bütün əsəblərin ki, var idi də gökün maşınında, sürürdün. Də,
3: yəni, niyə o boyda yükün altına girdin demişsin?
6: Hə, də, niyə yükün altına girib əsəbləşməlisən ki?
3: Çünki sən
6: ondan sonra
3: qohum, dost, tanış görməlidir ki, sən maşını dəyişmirsən.
6: Ondan sonra bizim bu divar çəkmələrimiz, daş divarlar, bunlar, biz görürük ki, yəni bu nümunələrdə görürük ki, bu şeylərə ehtiyac yoxdur.
3: O çox uzun gələcəyə siz getdirsəcə onusda. Yəni. Hə, 100 il sonraya getdiz ardasın.
6: Ev eşik, yəni insan üçün nə lazımdırsa varsa, yəni bunu böyütmək. Baxın, bir dostumuzun 3 mərtəbəli evi var. Həm üçüncü, sağlığına qismət. Üçüncü mərtəbənin küncündə bir otaq var. Həmin bizim bacımız deyir ki, inanın deyir, 3 ildir deyir, mən həmin otağa deyir, girməmişəm. Bilmirəm bir otaqda nə var.
3: Orada bilirsiniz nə prinsip var? Yəni, evə qonaq gələndə onu yerbəyər eləyə bilirsən. Və yaxud uşaqlar böyüyəndə gələcəkdə... Sən onsuz da ora qalacaq. Sənə axırda o künc qalacaq. Başa düşürsən nə demək istəyirəm?
5: Raqif, mənim biraz bir
6: təkcə sənin gələcəyin. Neçə ildir həmin künc həmin adama qalmayıb. Yəni istə ehtiyac yoxdur. Qonaq da deyir ki, mən evdə qalmıram. Mənə yaxınlıqda oteldə qalıram. Səhər yenə də gələcəyəm, sizə qoşulacağam, sizə həm söhbət olacağam. Yəni mən istəmirəm sizi narahat eləyim. Mən oteldə rahat oluram.
3: Yəni ildə bir dəfə də olsa ora kimsə gələndə ona lazım ola bilər.
6: Gəlmir də, gəlmir.
5: Şöhrət xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Ki, insan öz şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyir. Bu ta Adəmdən Xatəmə qədər bu belə olacaq. Hı-hı. Şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyir, imkanını çoxaltmaq istəyir, yəni rahat həyat yaşamaq istəyir.
6: Nə qədər? Nə
5: İnsan qədər arzuları bitməz, tükənməzdir, qardaş.
6: Bu arzular deyil artıq. Sizin dediyiniz arzu deyil, ay Əlövsət üstlər. Olmur elə. Yəni, İnsan arzuları, yəni...
5: Yox, səhvim var. Minimalist insanlar var, maksimalist insanlar var. Bu insandan insana fərqlənə bilir.
3: O da minimalist... dəyişir.
5: Hə, də dəyişir yəni. Yo, minimalist insan üçün sən dediğin kriteriyalar bundan ibarətdirsə, maksimalist insan buyla tərtivələnmir.
6: Maksimalist nə qədər?
3: Nələrdən... Yox, o da məsələ bilsin nədir?
5: Yəni,
3: bazarlığı qədər. Ceyhun usta, böyük evdə yaşayan kiçik ev arzuluyor. Deyir ki, kiçik ev daha yaxşıdır, daha rahatdır. Çünki artıq onu görüb, yəni əksini istəyir. Kiçik evdə yaşayan böyük arzuluyor. O təkrar ora keçəndə bir az sonra yenə dedi ki, yox, o birisi ya. Yəni o elə belə deyə həyatındakı
5: mərhələ insan xislətidir.
6: İnsan xisləti deyəndə siz maksimalist deyirsiz. İnsan özünü mən insanları tanıyıram. Gecə gündüz əziyyət çəkir. Bir gün özünə vaxt ayırmayıb. Yaşı da gəlib 50-ni keçib. Sən haçan yaşayacaqsan? Elə alırsan, yığırsan, düzürsən, qoşursan, tikirsən, zabor, ev, eşik.
3: O bədbəxtdir.
5: O maksimalistdir deyil. O bədbəxtçılıqdır. Bir, o mentalitetdir. İki.
6: Hə. O nəyə lazımdır? Bir özüvə də vaxt ayır. Artıq əldən getmirsən.
5: O başqa mövzudur. Yox.
3: Keçək növbəti mesajlara. Salam, axşamınız xeyir. Qonaqları da salamlayıram. Maşına aid sualım yoxdur. Bugün oğlum Ayazın 3 yaşı tamam olur. Onu təbrik etmək istəyirəm burdan. Səsləndirsə sevinərdim. Özü də maşındadır. Sizi eşidir. Öncədən təşəkkürlər. Nə gözəl. Onda yəqin ki biz Ayazın 3 yaşını, ümumiyyətlə Ayazın ad gününü təbrik edən ilk radio verilişik. O yəqin ki bütün ömrü boyu bunu xatırlayacaq. Bilmirəm 3 yaş nə qədər sonra yadda qalır, amma təbrik edirik, atalı analı böyüsün və elə həmişə də onu hansısa bəli, belə deyək də radio stansiyalardan və televiziyalardan təbrik eləsinlər.
5: Biz də öz növbəmizdə Ayaz balamızı təbrik edirik. Böyük oğlan olsun, ona gələcəkdə uğurlar, uğurlar, yenə də uğurlar.
3: Növbəti səsli mesaj.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
7: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir. Mən ustanın fikirləri ilə razı deyiləm. O dediyi bütün Çin avtomobillərinə aid deyil. Ola bilər ki, 207-də çox şey yığıblar monitora, amma məsələn, adi bir vaidini götürün, elə deyil. Sükanda hər cürə düymə qoyubdu, yan qapıda güzgünü qatlamaq, açmaq, hər bir şeyi qoyubdur. Sağ tərəf, sükan tərəfdə kondisioneri yandırıb söndürmək. BYD-də bunların hamısı var, mən BYD idarə edirəm, bunların hamısı var. Bir də gələk qiymət məsələsində, siz də ikidə bir hallandırırsınız bir şeyi. Ümumiyyətcə, siz mənə deyin görüm, sualıma cavab verin görüm. 10 il bundan qabaq təzə çıxan Sorento'nun qiyməti neçiyə idi, bugün neçiyədir? Ya 8 il, 7 il, 6 il deyək bundan qabaq. Müqayisəni düz aparmırsınız. 40 min dollar olan, 6-7-8 il bundan qabaq 40 min dollar olan maşının qiyməti bu günlərim 30-32 min manatdır. 40 min dollara olan maşın bugün 30-32 min manatdır.
3: Təşəkkür edirəm.
5: Tamamilə haqlıdır.
3: Yox, biz bayaqki, əgər bayaqki indirsizsə, biz o müqayisədə, məhz o ikisinin müqayisəsində dedik ki, bu, o birindən daha çox dəyər itirəcək. Deyəsən, biri 2 yaydı səhv eləmirəmsə, biri də...
5: Qardaşım, yenə də səhv fikirləşirsən. Faiz nitbətində eyni dəyər itirir. Dinləyici haqlıdır.
3: Sorentalar var ki, bugün hələ də görürsən ki, normal qiyməti hələ də təklif olmuş.
5: Normal qiyməti yenə deyir. Bakıya belə, neçənci ilin maşını deyirsən?
3: Nə bilir bu olsun, hələ 10 ilin avtomobilləri də.
5: 10 ilin avtomobil, üzr istəyirəm. 10 ilin Kia Sorentası, 10 il bundan qabaq sıfırı neçəyə idi?
3: Neçəyə idi bilmirəm, Baxta. Amma bilirəm ki, çox baha deyildi. Yəni, o baxımdan deyildi ki, yəni bugün...
5: 40 min dollar civarında tuturuq. 40 min dollar civarında tuturuq da, düzdür. 40 min dollarımız nə qədir?
3: 65-64 min manatı.
5: 70 minə yaxın da, yəqilab mən dəqiq.
3: No, təxmin 65 min də, ha.
5: 17-17, 34-34, 68. 34-34, 68. Düzdür, düzdür. 68 min manat. Bugünkü günü Kia Sorento həmin il neçəyədir?
3: Neçədir? 35-ə falan?
5: Maksimum. Maksimum.
3: Yaxşı, 10 il keçib üzərində. İndi sən mənə bugün 10 yaşını tamamlayıb 50% qiymətini saxlayan bir çim maşındır.
5: Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. 50% Onu indi biz 10 illik... Aa, baba, burada yeniden müqayisəni düz aparmırsan.
3: Yeah.
5: Ona görə ki, sən deyirsən, 50% qiymətini itirmiş çim maşını denən mənə. Avtomobillər, çin avtomobillərinin normal satışı yeni dizaynla sonra başlayıb. Sən onu yalnız 10 ildən sonra bu müqayisəni apara bilərsən. Yəni, mən təbii olaraq sənə orada razılaşam ki, Zillinin bir dənə modeli var ki, mən ona baxanda üzümü çevirirəm qorxudan ki, bu nə maşındır. Və yaxud deyək ki, Yaxşı. Seyir olsun,
3: gəl,
5: və yaxud deyək ki, başqa
3: daha,
5: modeli.
3: Daha yaxın tarix. Baxaq da, Geely Atlas Pro 49 minə satdılar onu 3 il əvvəl, düzdür, 3 il keçib okay. 3 il, bugün həmin maşını 25 minə alan yoxdur 25 minə bu nə deməkdir, hansı maşın var ki 3 ilə 50% dəyər itirir, göstər mənə o dediyim markalardan, hansı Kia 50% dəyər itirir deyim? 3 ilə hansı Honda 50% dəyər itirir
5: Azərbaycan bazarını deyirəm
3: mən bizdən danışıram da,
5: Volvo
3: Ya Volvo.
5: Nədir ha?
3: Volvo alan var, Volvo
5: çıxdı sağ ol, gördün indi
3: yo,
5: buyur, Volvo Geç 0 Volvo'nu al 3 ildən sonra görüm onu neçəyə satacaqsan.
3: 0 Volvo alan var.
5: Bəs mən də səni izah eləmək istəyirəm.
3: Mən sənə satılan maşını
5: tanışıram. O mətləb bu aidiyyəti yoxdur. Yo, sən mənə konkret olaraq fakt qoysan qabarım ki, hansı çim var. Mən də sənə deyirəm ki, Volvo'nu
3: gel al. Kütləvi avtomobillərdən gedir də. Sən də ona qalsa...
5: Ona qalsa cili kütləvi avtomobil də öləz qardaş.
3: Yox, niyə?
5: Kim alıb?
3: Kifayət qədər çox.
5: Kifayət qədər Atlas Pro'nu göstər mənə Bakı şəhərində.
3: Qardaş, cool reylər var, doludur. Atlas Pro'lar var, var, xeyli var da. Yəni sən müqayisəni düz eləmirsən.
5: Yox, yox, yəni mən
3: Yəni söhbət burada sən əgər elə o həm də yeri gəlmişsən Hyundai Kia rəqibdir də təxminən. Mən onu Mercedes-lə müqayisə eləmədim
5: ki. Necə öz bazarda tutmadı da özünü.
3: Yox, tutmadı deyil. Yox, Çinin strateji səhvlərinin qurbanıyıq biz. Çin həmin modelin yenisini daha ucuz göndərir bura. Mən orada həm də onu nəzərdə tuturam. Ha,
5: onu nəzərdə tutursa 100% sənin yəni, razıyam
3: və axlıyam. Bu qardaş bu gün hansısa BYD-ni sürür, düzdür? Əmin olsun ki, həmin BYD 3 aya, 5 aya, maksimum 1 ilə ondan da yaxşısı gələcək bazara və ondan ucuz gələcək. Onda maşın olacaq heç nə. Bu budur.
5: Bu barədə yəni, mən bu niyə, elə tendensiya gedirsə bəli razıdır.
3: Niyə mən bir cilini alıb 3 ildən sonra onu 50% satmalıyam?
5: Biz... Almadı onda. O ki qaldı o şey. Yox, oyuna razıyam. O ki qaldı şey məsələsinə, nədir? Knopka məsələsinə. Bəli, mən birbaşa 207-ni nəzərdə tutmuşdum və şey.
3: Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
8: Axşamınız xeyir Adil bəy. Ustalarınızı salamlayıram. Mən hal-hazırda radio dinləmirəm. Amma bildiyim qədər bugün həm sizin qonağınız Əli Öfsət ustadır. Öz təşəkkürümü bildirəm Əli Öfsət ustaya. Dünən maşınımın problemini vaxtından tez həll elədi, verdi. Çox müasir, peşəkar formada işini gördü. Ona görə təşəkkür edirəm, özümə borc bildim. Yəni, radionu qulaq asmasam da özümə borc bildim ki, bir onu öz... Təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun.
3: Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
8: Çox sağ olun.
3: Yox, Əli Öfsət usta inkişaf eləyib. Yəni, mən etiraf edirəm ki, inkişaf eləyib. Və yəni, mən də çox istəyirəm ki, əks argument qoyum, axır vaxta qoya bilmirəm.
5: Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm. Hər bir insan çalışmalıdır ki, inkişafa doğru getsin və inkişafa doğru ən azından cəhd göstərsin. Alınar, alınar, alınmaz, alınmaz. Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, nələrisə həmişə cəhd eləmək lazımdır. Çünki cəhd eləməyib peşmançılıq çəkməkdənsə, belə cəhd eləyin peşmançılığını çəkin.
3: Ha, ən azı bir təcrübə toplayacaq.
5: Təcrübə də, belə də olsa, belə də olsa, bu bir təcrübədir də.
3: Əlbəttə ki. Növbəti səsi eşidək.
9: Salam, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram, maraqlı verdiyiniz üçün də təşəkkürlər. Mən özüm də avtomobil sahəsində çalışıram. 6 ildir Suzuki Swift idarə edirəm. 1.3 motorla 2012-ci ilin maşınıdır. Valla el qınağına getdim mən də, Changan Q05 aldım. İnandırım sizi, bu Suzuki-ni mən ona dəyişmirəm. Yəni, necə almışam? El qınağını aldım da ondakı, hə, bu nə maşındır, filan, beşman. Qalıb elə həyətdə yenə də Suzuki-ni idarə edirəm. Maşın sanki bir iqruşqadır. Oyuncaqdır, rol balaca, nə bilim. Təəssüf ki, bu günləri keyfiyyətə yox, bərbəzəyə qaçır bizim insanlar, bizim... Və maşından başı çıxmayan, maşından başı çıxandan çoxdur. Ona görə də bu üçün problemlərin üzləşidir.
3: Bəli, əslində...
9: Oyuncağa qaçırıq, belə
3: Çox deyim. Sağ olun. Əslində burada yaxşı bazar araşdırması eləyiblər də. Biz burada, yəni satan tərəfi mən qınamıram. Çünki satan tərəf bazardakı boşluqları yaxşı analiz edib. Bu qardaşın dediyi kimi, avtomobildən başı çıxmayan daha çoxdur, nəinki başı çıxan. O da fikirləşib ki, mən bu başı çıxanlarla nə edəcəm? Artıq bunların da o hər şey məlumdur da. Ona görə mənim hədəfim kimdir? Maşından başı çıxmayanlar. Mən onları nə ilə təcrübələndirə bilərəm? Smartfonla, ala, sənə təzə maşın. Və beləliklə də maşından başı çıxanlar da artıq heç nə danışa bilmirlər. Çünki danışlasa bir şey qoymayıblar ortalıqda.
5: Burada məsələ yenə də bizə nəyə gəlir? Gəlin səmimi etiraf edək. Deyir, burada bütün məsələ gəlir, bağlanır maddiyata.
3: O da var.
5: O sənə, o da var, yox, bir, var. Birinci növbədə bu avtomobil satanlar bizim, belə deyək, biz hamımız bu millətin nümayəndəsiyik də, bu xalqın nümayəndəsiyik, bizim xüsusiyyətlərimizi çox incə formada, detaylı şəkildə incəliyiblər.
3: Hədəb, mən də onu deyirəm də.
5: Necə incəliyiblər? Yəni, gəlin razılaşaq, etiraf eləyək, səmimi, istəsək də budur, istəməsək də belədir, budur. Ucuz olsun. Biz keyfiyyətə baxan adamlar deyirik. Razılaşaq bu ilə. Səmimi.
3: Yo, o heç.
5: Hamımızı amma... nəzərdə tutmuram. Bu aydın məsələdir. Söhbət çoxluqdan gedir. Çoxluq heç vaxt keyfiyyətə baxmayıb. Həmişə pulun ucuzluğuna baxıb. Bitti.
3: Ucuzluğuna baxıb, üstəlik də, yəni yox.
5: Və avtomobil alan, hər nə alanda, ucuz alanda nə isə. Deyib ki, Allah kərim dişləyəcək, nə olacaq, təzə şeydir. Bitti. Gəlin bunu, yenə də deyirəm, təkrarçılıq olmasın.
3: Yox, amma bir şey etiraf də vardı. Yəni biz axı burada həm də Range Rover-i satıb Li alan nümunələrdə görürük.
5: Oy, oy, bir dəqiqə. Burada
3: orada
5: stop.
3: Söhbət pul deyil.
5: Stop. Burada Li başqa bir leveldir.
3: Yox, amma fərqi yoxdur da. Yəni demirsən ki belə. Hər bir halda, əgər söhbət yox, yəni söhbət adamın Range Rover alacaq pulu var. Range Rover-də var. Okay. Amma o yenə də gedir Li də alır. Yəni demək ki, məsələ burada tək ucuzluq deyil. Onu demək istəyirəm.
5: Niyə? Li-nin təzəsini istəyir, Range Rover-in təzəsini istəyir.
3: Hər qiymət fərqi var aralarında.
5: Tam ayso, yenə Li ucuzdur da.
3: Bildim, ucuzdur, amma adam ucuzluğuna görə almır onu. Adamın onsuz da Range Rover-i var. Onun məsələsi pul deyil.
5: O zövq məsələsi. O alır.
3: Demək istəyirəm ki, bu nümunədə var da. Var, var. Ancaq o deyil ki, bu ucuzdur deyə bunu alırlar.
5: Razıyam, amma çoxluqdan söhbət gedir. Çünki bugünkü günə
3: kütlə... Çoxluqdur təbii ki.
5: Təbii, mən çoxluğa hamıya şahidir eləmədim.
3: Yenə də yəni, yaxşı bir analiz var da. Adamlara lazım deyil o sən dediyin texniki, nə bilim, bunda Atkinsin mühərikidir, bundan həm neçə...
5: Heç kimə o lazım
3: adamlar
5: deyil.
3: Adamlar bunu eşitmək istəmir.
5: Heç bizim, bizə nə lazımdır? Az yandırsın, az yandırsın.
3: Ekonom
5: olsun, qəşəng olsun.
3: Və salam. Və ona görə də bu şəkildə bazarı ələ alıblar. Yə,
5: bu ilə mənə heç kim mübahisə eləyənməz. Yəni, yenə deyirəm, hamıya şamil eləmirəm bu sözümü. İnsanların çoxusuna şamil edirəm.
3: Razıyam. Növbəti mesajı eşidək və əlavəm edim ki, eyni zamanda mesajınızı Sokar Petroliuma yönləndirmişəm. Təbii ki, burada sizə qruplaşdıraraq demək istədiklərindən biri də LPG stansiyalarıdır. Burada əsasən də Hacı Qabul Astara yoludur, yəni Bakı-Qazax yolu, Bakı-Ələt yolu, Bakı-Quba yoludur. Bizdə burada isə Sabunçu-Zabrat yolundakı Sokar Petroliyum, deməli, bir Beybət məscidinin yanı, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, eyni zamanda deməli, Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı, Babək filiallarında var. Bölgələr üzrə Bərdəni və eyni zamanda Siyazən ərazisindəki Sokar Petroliumu da bu siyahıya əlavə edə bilərik. O ki, qaldı Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi məhsula. Bəli, bu 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Nə deməkdir oksigen bariyeri? Bunun isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Yəni, bu 5 qatlı möhkəm quruluş, uzun ömürlü və etibarlı istifadə. Təbii ki, həm də daha effektiv isitmə ilə enerji qənaətidir. Nəticədə də bizə nə təklif edirlər? Deyirlər ki, biz sizə 50 il zəmanət veririk.
10: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
11: 30 minə mən əmim oğlu 2018-in Y klasını gətizdirdi, yəni. Siz 2013 çox köhnə deyirsiniz 30 minə.
3: O yəqin ki, Amerikadan biraz da...
5: Yox, 30 minə demədim, 2012-nin maşınını dedim, 20 min civarında ala bilər.
3: Yox, o kişi dedək ki, 30 min civarında.
5: Ha, 30 min civarında.
3: Bütçə 30-dur.
5: Yox, yox.
3: Mən... Amma bu o demək deyil, o nümunə uğurludur, o da var.
5: Yox, biz demirik ki, getsin 2012 alsın, 2018-in də maşınını almaq olar, təbii olaraq. 654 motorlardan, yenə də qayıdıram dizeli, iki önə xatirələrə. 654 motorla almaq olar.
3: O Rəşad ustaki hər dəfə fırlanır, gəlir o 1 manatlıq şeylər var, marketdə hazır o Rus şorvaları, su qatırlar. saatı biçirsən ha. Əvvəl axır yer 12 lira. Sən də hara yersən o dizələ qayıdırsan.
5: Adam gərək köhnə gününü yadından çıxarmasın da. O həmişə xatırlamaq lazımdır.
3: Bəli, bəli. Bu sənin böyüklüyündür. Yox, məsələn mən nəyə deyirəm? Məsələn 30 minə 2018-in Y klası Ceyhun usta. Onlarda o yağ nasosunda problem olan Y klaslardandırsa, bu o deməkdir ki, o düz eləyib. Hə?
6: 651 mühərriklərdə problem var, yəni.
3: 51-dir də bunların üstündə.
5: 54. 18-də 54.
6: 18-dirsə 54.
3: Var 54 dərəcə nasos məsələsi.
6: Sürətlər qutusu ilə. Yox, yoxdur. Orada
5: heç bir problem yoxdur. O maşını mənim iş yoldaşım üçün gətirmişəm, Azər üçün gətirmişəm. 2022-ci ildə Almaniyadan gətirmişəm. 260 neçə min, 220 neçə min probeqlə. Qarış, bugünkü gündə sürür. Bir dənə
6: onların qaz paylama mexanizmində problem olur. Onu da aradan qaldırırlar. Qaz paylama mexanizmi.
5: İdeal maşın istənsə sıfır maşındır. Bu vaidə məsələdir.
6: Əlbəttə. Əlbəttə.
5: Elə bir ciddi problemlə o mühərriklərdə rastlaşılmayıb.
6: Ciddi problemi yoxdur.
5: 651 kimi. Valla 651-də də elə bir problem yoxdur.
6: Yəni, neçə il sürdünüz mühərrik stok eləmiş?
5: Hələ indi də maşallah, indi də sürülür.
3: Bizim dostumuz niyə 10 min getdi mühərrikə, o boyda pul verdi, 10 min pulu çıxdı?
5: Mən düşünürəm ki, bəlkə mən yanlış düşünürəm də, bunu savadsızlıq kimi qəbul eləməsin heç kim. Amma mən bir onu bilirəm ki, mən 2009-dan 2025-ci ilə qədər sərasər dizel sürmüşəm də, gör neçə illər eləyir də. Harca 15-16.
3: Hər dəfə o filtri dəyişmişəm.
5: Hər dəfə mən o filtri dəyişmişəm.
3: Valla o Mehdi də yazıq eləyir də hər şeyi. Məncə onun bir dənə səhvi vardı ki, o bilirdi ki, bunlarda problem var, ona görə də onun başına gəldi.
5: Kim o faktor bilmir? Var ha. Ha yəni o kim, faktor var. Kim ki maşına bilmir? Kim belə övladı kimi yanaşırsa, belə ha. Ay canım, ay balam, ay gözüm var ha. Vətsin o maşının problemdə olacaq.
3: Doğrudan belə də. Yəni
5: bilmirəm, kim? Düzgün məntiq deyil. Razı aşam. Necə o... biz hansı məntiqə uyğundur bu? Maşın yuyulandan sonra necə rahat gedir, bərk gedir ha. Heç məntiqi yoxdur
6: bu. Yuyulandan sonra bərk getməyin izahı var.
5: Nədir yəni məsələn? O mən bilmirəm izahı. Yox,
3: izahı o ki var. Sənə bir qaraçı deyir ki, sən 60 yaşında öləcəksən. Qurtardı getsən 60
5: Hə, yəni o nəsə var da.
3: Sənin variantın yoxdur. Yəni, sən 61-ə keçə bilməyəcəksən.
5: Qardaş, bu misal üçün də mən 651-i sürmüşəm. Belə mən biraz avtomobil üstündə açıq etiraf edim ki,
6: yağdan çox şey asılıdır. Hələ sözsə bir də yağın temperaturu.
3: Valla özünüz Mehdini tanıyırsınız da. Hər şeyinə fikir.
6: Yəni Mehdi deyir ki, bəs yağın temperaturu qalxır, yağ radiatoru dəyişmir.
3: Hə də, amma başqa sürən bilmir heç onun temperaturu qalxır deyə
5: baxmış. Mən heç mən də bilmirəm.
3: Elə də sürür.
5: Elə də sürmüşəm. Bax
3: o da elə də.
5: İllərlə də prosto yağdır. Yağ məsələsində və yağ məsələsində həmişə bahalı
3: adam şey qatqı da töküb, barda alıb, full metal da töküb, hər şey eləyib ona da yəni.
6: Yəni yağın temperaturu qalxdı, yağ oldu, su kimi mühərrik stok eləyib.
3: Biz də növbəti veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqəlik fasiləmizi edək və davam edək.
12: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Azad Azərbaycanda reklam. Sən ona güvəndin.
13: Umbis yağlan, sein Weg gefertig gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
14: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
15: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
16: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
1: METAK. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Ustaları və dinləyiciləri salamlayıram. Raqib bəy, bir qardaş buyurdu, bu metroparkın qabağı 28 molun yanı düz deyir. Biz də, mən də taksi sürücüsüyəm, çox əziyyət çəkirik. Bir də ki, Raqib bəy, bir dənə bu səsimizi satdırardınız bizim. Bu kəndli molun qabağındakı yaranan probka minmə düşmə yerinə görədir. Bu minmə düşmə yerin çöldə də yaratsalar, yəni mən belə başa düşünürəm ki, orada elə probka yaranmaz. Çox adam gələr çöldə, düşürtdü, getdi. Yəni hamı üzr istəyirəm böyüklərdən sürü kimi elə bir gəlir ora girir, oradan çıxır, probka da tıxacına görə yaranır. Çox sağ olun.
8: Təşəkkür edirəm. Bəli, bayaqını mən yönləndirmişəm və əminəm ki, tezliklə orada Azərbaycan üstü nəqliyyat agentliyi bir əncam çəkəcək ora, amma gəncliyim onunla bağlı ümumiyyətlə başqa işlər də var deyə indi hər halda bir alternativ edəcəklər. Ona görə biraz məncə səbirli olmalıyıq, çünki aynada bu məsələ müzakirə olanda onlar dedilər ki, çox böyük imkanlarımız yoxdur eləməyə, çünki oranın o yəni yolun bir axıcılıq qabiliyyəti var, amma düşündüklərimiz var və yəqin ki, nəsə eləyəcəklər.
9: Mən amma biraz fərqli düşünürəm, mən elə başa düşürəm ki, o şeydə gənclik mola girəndə, parkovkasına girəndə, hı-hı, orada mənim fikrim deyəndə, ola bilər səhv eləyəm, çox uğursuz bir peşəxod var orada.
8: Piyada keçid.
9: Piyada keçid. Yox,
8: svetoforla da artıq nizamlanır. Məsələ tək o deyil.
9: Svetofor var.
8: Var, var.
9: Hə,
8: var.
9: Svetofor var.
8: Məsələ tək o deyil.
9: Hələ svetofor bəlkə deyirəm ona görə də orada.
8: Yox, yox, məsələ oranın, bu qardaş bir şey düz deyir ki, bəli, adam məsəl üçün ancaq oradan kimisə götürüb qabağından dönüb çıxacaq, ora girənlərin sırasına qoşulur məcburi, amma deyir ki, bu biraz əvvəl və ya sonra olsa.
9: Hə, düz deyil.
8: Hə, sadəcə orada yer yoxdur. O bir dənə variant var, o stadion tərəfdən, biraz o arxa hissədən, hab tərəfdən bəlkə, amma hər halda aynanın bu planında var. Görək nə edəcəklər. Bəli, hazırda Heydər Əliyev prospektindən başlayan tıxac xüsusilə də gedir düz Bülbülə kəsişməsində keçir. Bilmirəm orada nə olub, amma çox uzundur sıxlıq. Bəlkə indi istiyə görə daha çox o istiqamətə axın eləyirlər bağlara doğru. Ziya Bünyadov prospekti də sıxlıqdır üzü Koroğluya doğru, amma mərkəzdə xeyli yaxşıdır və təbii ki Bakı-Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti, buraları da biz qeyd edək. Salam Raqif bəy, bilmirsiniz Zabratdakı texniki baxış yeri neçəyə qədər işləyir və Texas Motor'un bitməsinə neçə günə qədər keçə bilərəm? 11-ə kimi işləyir axşam və 20 gün vaxtınız var. Yəni vaxt bitibsə 20 gündə vaxtınız var, gedə bilərsiniz. Həm Zabrat, həm də burdakı.
9: Əvvəl yaxşı idi amma kırılasıdır.
8: Leş batan. Yəqin ki görüblər ki gəliş ondan sonra deyil, çox azdır. Hə, ona uyğun ediblər bunu. Çünki hər əlavə işçini orada saxlamaq əlavə xərcdir və s. Hər halda. Məsəl üçün, bayındır Radius Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Hamı deyirdi ki, 6-ya kimi niyədir? İşdən sonra gedə bilmirik. İndi görəsən neçə faizdir məsələn. Bax, bunu gərək o təklifi verən doğrultsun ki, sahibkar da baxır, görür ki, hə, işləyir, lap 10-a qədər eləyərəm. İstəyirsən, lap 12-ə qədər eləyim. Yetər ki, mən görüm ki, bu qədər gələn var da. Məsələ bundadır. Bax, odur. Növbəti səsi eşidək.
10: Salam, axşamı seyir, ustalarda salmıyorum. Kia Sportage 2 dizeli Koreyadan gəlmə, 176 min gedişi var da. Bunda şupu çəkəndə, yağın şupu yoxdur. Onun yerinə elə bir ki, tüstü yağ kimi belə şey vurur da bu. Hava vurur. Bu nə qədər, bunda nə problem ola bilər? Bunu sürmək belə qorxu olmaz mı ona? Ona xahiş edirəm.
8: Əleyküm salam. Ceyhun ustamın nə deməkdir bu və ümumiyyətlə, niyə adam belə deyir ki? Kompresiyanı həmişə deyirlər, ondan yoxlayırlar, hə?
11: Bəli, yağ təknəsi qazları karterinə qazı deyirlər. Onlar çoxalıb, onların da çoxalma səbəbi ondan xəbər verir ki, maşının kilometrajı düzgün yerində deyil. 170 min kilometrdə həmin sapun qazları çoxala bilməz. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, burada kilometrajı oynatıblar. Yəni, bu düzgün kilometraj deyil. Yəqin ki, 400 minlə 450
8: yürüşü geri çəkiblər, deyirsiniz.
11: Mən də artıq müəllif xəbər verir ki, karter qazları çoxdur.
8: Yəni, bunun başqa səbəbi ola bilməz? Yürüşü ikinci plana atsaq, məsələn, tutaq ki, çəkilməyibsə.
11: Baxın, başqa səbəb nədən aşınma gedə bilər həmin üzüklərdə və gilizlərdə, borşunlar,
8: halqalarda.
11: Bəli. Müərik qızmalıydı, müərikdə parsunkalarında və digər hissələrində problem olmalıydı ki, həmin hissələrdə aşınma getsin, aşınma getdikdən sonra karter qazları çoxala bilər. Nəzərə alsaq, yenə də 170 min gedən maşın, yəni bunun antifrisində, radiatorunda, soyutma sistemində problem yoxdur, təzə maşından söhbə 170 min nə kilometrajdır ki?
8: Amma bu dəqiq onun əlamətidir də Ceyhun usta, hə? Bu dediyi.
11: Bəli, dərin düşünüləndə görsənir ki, yəni kilometrajı çoxdur avtomobilin.
8: Onu da ki, indi bəlkə siz başqa yerlərdən yoxlayıb tapa bilərsiniz bəlkə.
11: Koreyanın özündə çəkirlər.
8: Bildim, o vaxt Əli Əsad usta deyir ki, biz açarla baxa bilirik, nə bilim.
11: Həddindən artıq çox çəkilməyibsə.
8: Bəzilərində regenerasiyaya nə vaxt olub oradan tutulurlar.
9: Koreya maşınlarının 99% çəkilir.
8: Bildim, amma onu siz indi soğut eləyə bilərsiniz. 100%. Nəylə baxacaqsınız ki,
9: bir məsələn? Bir başa DPF-dən girib baxıram.
8: DPF əgər ləğv ediblərsə.
9: Ləğv ediblərsə, Allahın məsələlə, Muhammedin var.
8: Gördün? Və mən də onu
11: amma belə
9: DPF ləğv olmasa avtomatik.
11: Mənə alverçi rast gəlib Əli Əsət üstə. Deyir, girmişəm DPF-dən kilometrajı göstərirəm. Deyirəm, siz burada qoymuşsunuz 170 min. 450 min maşın yol gedibdir. Deyir, bu DPF-in deyir kilometraj. Deyirəm, DPF-in kilometrajı olur.
8: İndi sənə bunu deyən görəcəm.
11: Adam, adam belə biraz da həm axsaqqal kimi belə qarınlı başlı bir insandır.
9: Deyir, bu lüku yoxdur, bu zimni variantdır.
8: Yaxşı, açarla baxa bilirsiniz.
9: Deyir, lük deyə yoxdur, deyir zimni variantdır.
11: Zimni variantdır.
8: Açarla baxa bilirsiniz, açarın yaddaşı, nə bilim, nəyinsə yaddaşı.
9: Yox, BMW-də açarın yaddaşı ilə baxa bilərsən.
8: Bunlar da yoxdur.
11: BMW-də kastdan baxırlar yəni. Yəni DPF-dən görsənir də nə qədər gedir.
9: DPF-dən kənarda
8: DPF. Onu da çoxsa nə
11: qədər. Ondan sonra, yəni DPF-i də qoyaq bir kənara, bu kası da açarı da qoyaq bir kənara. Buraya avtomobil mütəxəssisindən söhbət gedirsə, o mütəxəssis baxan kimi bilir orada nə baş verir. Həmin mütəxəssisdən avtomobil sanki danışır. Adam avtomobilə ömrünü qoyub, gününü qoyub, bu qədər əziyyət çəkib. Bütün Bolt qayqa adama deyir ki, bu maşın neçə kilometr gedib. Hamısıdır, hər hissəsi danışır. Apollo diskləri, nakladkaları, askı sistemi. Bu avtomobilə bilən adam mən dərhal bilir. Dərhal. Qardaş,
9: Almaniyadan ya 100 minə qədər gedmiş maşın alıram, 70, 60 ya da 200-dən yuxarı.
8: Ki bu daha realdır, bilirsən ki bu.
9: Yox,
8: sürülüb ona görə.
9: Yox. 200-dən yuxarı olan maşınlar artıq bütün şeyləri keçir. Nədir o? Protokol qaydalarına görə neçə mildə nə dəyişməli?
8: Almanyada sürülürsən.
9: Almanyada sürülürsən.
8: Yox, biz Koreyadan danışırıq.
9: Hayır, Koreya yox.
8: Koreyadan, hə. Növbəti səsi eşidək və bizim də buradakı servis mütəxəssislərinin Azertex servisi xatırladıram ki, bəli, o bayaq haqqında danışdığınız pluginlərə də orada qulluq edənlər var artıq. BYD, Changan tipli avtomobillərə də bir də ənənəvi bildiyimiz kimi də, yəni o əsas ənənəvi avtomobillər, mühərrik, çilingər işləri, razval, yəni təkər bucağı, elektrik və s. Xüsusilə də təbii ki, Lynx ehtiyacları da yalnız oradadır. 050-303-6030 kimin yadında qalmasa, əlbəttə göndərə bilərik.
12: Axşamınız xeyir olsun. Rağib və mən Honda HS5 sürürəm. 2021-ci il istehsalıdır. Noyabr ayında aldım. 2021 noyabr. 4 il yarım deyək də, 4 il yarım.

0: Ni bazar müəyyənləşdirir. Aydındır?
1: Və o bazar da onu belə müəyyənləşdirir ki,
0: bazar istəsə
1: ki, Hyundai-ın, Kia-nın versin dəyəri daha çox qalır üstündə.
0: Kapitalizmin bir mənalı olaraq səhv qanunlarından
1: siz mən niyə deyirsiniz də bayaqdan da? Qardaş,
0: yox, mən yenə də səninə oynaram. Sən niyə? Həmin o markalar arasında dəyərini itirməyən avtomobil almalısan. Bazarda onun
1: qədər yaxud... yoxdur bu. Yəni, Çin markalarının içində yoxdur. Ona görə ki, Çin özü özünün maşınlarını öldürür. Mən onu demək istəyirəm.
0: İndi görək, bax mən razı, bax indi key çıxıb da, Q05-in təzə modeli çıxıb da. Görəm, heç mən bilmirəm olan qiymətləndir. Sabah mən bir bazar araşdırması edəyim, görüm onlar neçədir. Köhnə Q05-in qiyməti neçədir, indiki Q05. Təzə Q05-in qiymətinə bir dənə bax, 2006-2027 model. 26-27 modeldə belə.
1: 26-27-ni deməli 26-cı ilin Kia'nın Q05-i indi salon 27 min manata var. Ha. Köhnəsi neçə idi?
0: Köhnəsi ondan ucuz idi.
1: Nə qədər ucuz idi?
0: Hardasa 2-3 min, çox deyirdi. Razılaşıram səninlə. Yəni 24 minə, 23 minə
1: idi. O da bilsə niyə belədir? Çünki hibridlərlə bağlı güzəş ləğv olunub, ona görə belədir. Tamam, o qalsaydı yerində, bu indi olacaqdı 20 minə. Və təsəvvür elə ki, sən
0: zaten sən də o vaxt onu almışsın.
1: Yox, sən təzə Q05-i alırsan, yəni sırf ona görədir. Burada başqa bir səbəb yoxdur.
0: Əzizim,
1: bir də bu iki modeli bu siyahıya qatmadı. Onlar taksilərdə daha çoxdur deyə. Orada biraz başqa prinsiplə işləyir.
0: Bəs mən nə deyirəm? Deyirəm ki, biznesi belə deyən necə izah eləyim onu? Söhbət nədən gedir? Yəni bunu formalaşdıran bazardır.
1: Biz də ona uyğun deyirik.
0: Hoxtiyə, nə bilim, XC-li Kurein olan bazarı sıfıra yaxın bir şeydir.
1: Bəs biz də...
0: Ya sən gəl söhbət elə, satılan markalardan hansı ki, həqiqətən ona tələbat var.
1: Mən götürək də ona uyğun bayaqdım da.
0: Götürək BYD-ni, sonra hansı model var?
1: Və salam, bu qədər. Tutardı.
0: Yəni, bəli, razıyam sənə.
1: Bu qədər.
0: Bizim, üzr istəyirəm, bizim bazar bu iki model üzərində formalaşıb. Sən niyə görə gedib elmə məlum olmayan avtomobili alırsan ki?
1: Yox, elmə məlum olmayan deyil də, yəni Hongqin dəyəri sənin çanqanından obisindən yüksəkdir. Yəni,
0: valla mən Hongqin görmüşəm də, nəyə oxşuyur o
1: eyi? Qardaş, sənə deyirəm, Çin prezidenti ondan sürür də. Çin prezidenti Hongqin sürür.
0: Sən 300 minlik maşını almırsan ki.
1: Yəni, bu markanın belə bir
0: təkini var. Sövqə görə deyirəm, ha, qardaşım, bəlkə Hongqin ən dəyərli maşındır.
1: Bəlkə də dünyada yeganə Çin avtomobildir ki, onu prezident sürür. Yeganə.
0: Başa düşürəm mən sənə. Azərbaycanda reallıqda onun bazarı sıfırdır. Hongqini taksilərdə görmüşəm Hongqin. Belə rastıma gəlməyib Hongqin.
1: Oranın bazarında əməlli dəyəri var.
0: Okey də sən salam. Bizim bazarından ayaqlaşdı. Oranın bazarını sən
1: mən də bayaq bizim bazara görə dedim ki, sən o alacağın maşın dəyəri daha çox itəcək.
0: Mən dedim deyirəm ki, bizim bazara görə alacağın maşın ya BYD-dir ya Çanqandır. Bitdi.
1: Ay sağ ol. Salam, necəsiz?
0: Nə bilim, cili, mili alma.
1: Radius təkərdən 2 ay qabaq kasko sığorta ilə təkər almışam. Avtomobil yol kənarında saxlayanda yerdə quru zibil tullantıları yanıb və təkərimin bir ədədi zədələnib. Buna sığorta ala bilərəm Radiusdan. Yəni bunun üçün bu necə olur? Siz gedirsiniz Radiusa, o sığorta şərtlərinə daxildirsə, Radius orada belə yanaşır. Əgər bu təkər əmələ gəlirsə, yəni tam təmir oluna bilirsə, özünün tam işlək 100% bərpa olunursa eləyirlər. Olunmursa, təbii ki, orada artıq nədən qaynaqlanmağının aslı olmayaraq, bəli, Radius sizə dəymiş zərəri ödəyir. Yəni sığortaya yönləndirir. Gedin, mütləq bu barədə bildirin Radiusa. Növbəti səsi eşidək və mən əlavə edim ki, eyni zamanda 166 ilə də hazırda ən çox tələbat görən dəmir yol daşımaları ilə Çindən, Çin anbarından yük daşıma 200 manatdan hesablanır. Bu qlobal məsələlərdir. Yerli məsələlərdə bizdə indi mövsümdür. Xalça yuma xidməti 1 kvadratı 3 manatdan hesablayırlar. Bax, bu kampaniya ən azı bu ayın sonuna qədər keçərlidir. Kimə lazımdırsa buyurun zəng edin 166-ya və deyin ki, bəli, radiodan eşitdim, bu belədir, mənə başqa qiymət deməyin. Onsuz da deməyəcəklər.
2: Bir də əlavə var, o da nə dəyişməlidir və bunun xərci təxminən nə qədər, əlimizdə nə qədər olur, o ehtiyat hissəsi nə qədər olur, bunu aradan qaldırmaq üçün, o korsaları dəyişmək.
1: Ha, bu o, siz bayaq dediyiniz yürüş, yürüş və s. Yəni, tutaq ki, indi hər şeyi qoyduq qırağa, qardaş gəlib onu düzətmək istəyir, Ceyhun usta. Təxmini nə gözləyir onu, onu bilmək istəyir.
3: Bir dənə xaric etməni də yoxlamaq lazımdır, Raif bəy, DPF sistemində əgər tutulmalar varsa, xaric etmə məhdudlaşırsa, xaric etmə taxtında, dördüncü taxtında, həmin xaric etmə qazlarını yağ təknəsinə daxil edə bilir. Bir dənə DPF sistemi yoxlansın, tutulmaları yoxdursa, ondan sonra qərar vermək olar. Xərcdən burada danışmaq olmayacaq, yəni pul məsələləri burdan danışılmaq.
1: Bu nə qədər real ola bilər?
3: Başqa biri, bir qiyməti var.
1: Başqa biri yazıb ki, Sportage Farsunka şaibasıdır, problem dəyişsin, düzələcək.
3: Həmin maşınlarda

0: Düzdür, belə bir məsələ var, amma mühərriklərdən asılıdır. Elə mühərrik var ki, fasunka şaybası bıraxanda həmin alışma qazlarını mühərrikə daxil edir. Elə mühərrik var ki, çölə püskürür, çöldə görsənir. Hı-hı. Amma bu adı gedilən avtomobildə fasunka şaybası bıraxdıqda həmin qazlar mühərrikə daxil ola bilməz.
1: Mə buna aid deyil o.
0: Bəli. Bir də əgər fasunka bıraxarsa, onun üst qapağını, yağ tökülən qapağını açanda orada olan səsdən və həmin buxarın durğunluğundan, yəni hiss etmək olar. Bir var ki, 4 dənə silindirdən stabil olaraq buxar versin, bir də var bir silindirin fasunka bıraxmasından. Hı-hı. Yəni onu fərqli müəyyən etmək olar.
1: Sizə yaxınlaşa bilər də yəqin.
0: Yaxınlaşa bilər, hər halda avtomobilə baxış keçirəcəyi, yenə hə. Bizim dinləyicimizin yazdığı kimi, mən ancaq deyirəm o maşınlarda o cür deyil, o kənara verir, yəni mühərrikin içində daxil olmur. Yenə də bir baxış keçiriləndən sonra bir qərar vermək olar burada nə baş verir.
1: Ona görə biz sizə Ceyhun Ustanın nömrəsini göndəririk. Növbəti səs.
2: Ustara da salam verirəm. Bu yanacaq doldurma məntəqəsi, yəni sizinlə narahat edir. Niyə cəmaatın çörəyinə bahis olursun? Gül kimi gəlirik, otururuq maşında, düşmürük, istisi var, soyuğu var. Xidmət edirlər, olan da maaş alırlar oradan, ayrılarını çörəyə varlar. Yəni nə dəyişəcək? Yəni özümüz vursa nə dəyişəcək? Bizə iş yerlə bağlanacaq. Ya dəyişən nə olacaq ki
1: burada? Gördünüz? Və bu da sizə bir rəy. Hələ bu biridir.
0: İş yerləri bağlanmaqdan söhbət getmir. Yəni iş yerləri gələcəkdə yox, iş yerləri yaxşı olanlar siz heç orada işləməyə adam tapmayacaqsınız. Yəni ondan da yaxşı iş yerləri açılacaq Allahın köməyi ilə. Ondan sonrası yanacağı əgər biz dolduruqsa, özümüz dolduruqsa, bu qiymət baxımından da fərq eləyəcək. Yəni o qiymət üzərindən yəqin ki, çıxılacaqlar Aqif bəy, orada xidmət haqqı var. Xidmət haqqından danışan siz deyildiniz.
1: Əslində belə olmalıdır, hə. Amma bizdə o nümunə yoxdur. Bizim niyə yoxdur? Belə bu bizdə ona görə baş vermirdi. Ona görə ki, bizdə qiyməti tarif şurası müəyyən edir. Sən orada istəyirsən 5 adamla yanacaq vur. Sizən pulsuz elə o xidməti. Yox, ona xidmət haqqına qalsa, qardaş, Kürdəmirdəki sokarla, xarici dairəvi yoldakı sokarın, aeroport yoldakı sokarın yanacağı indi qiymətə satılmamalıdır. Çünki Kürdəmirin icara haqqı ilə buranın icara haqqı,
0: icara haqqı var, bir də məsafi Kürdəmirə yanacağı aparmaq kilometrə.
1: Yox, yox, yəni mən gedirəm də, mən buna görə də Kürdəmirə getməyəcəyəm ki. Amma məsəl üçün də Almaniyada, Avropada necədir?
3: Yol qırağında başqa qiymətdir.
1: Bəli, avtobanda bahadır və sən bilirsən ki, avtobandan çıxıb 5 kilometr o tərəfdə bir qəsəbə var. Ora girsən, görürsən də xəritədə. Ora girsən, sən yanacağı bəli 20 sent ucuz alacaqsan, amma gedib ora girmirsən. Düzdürmü? Yəni bizdə o deyil də. Yəni yanacağın qiyməti bizdə bazar iqtisadiyyatı fonunda formalaşmır. Orada bir dənə tarif şurası.
3: Düz deyirlər. Yəni mən
1: baltanı qoyur ora qutardı getdi kimi. Yox, əslində düz
0: eləmir. İş yerlərinə qalanda, yəni
1: düz eləmir çünki rəqabət ona görə də yoxdur.
0: İş yeri
1: orada bir orada bir marj olmalıdır rəqabətə görə. Məsəl üçün də 92 yanacağı tutaq ki, bugün 1 manat 10 qəpik deyil. Tarif şurası qeyd etməli ki, bunun qiyməti 1 manat 5 nə, yəni minimum maksimum 1.05 ilə 1.15 arasında dəyişə bilər.
3: Taş dollar kimi də belə deyək.
1: Hə, dolların kursu kimi, avronun kursu kimi, dollarında dəyişmir, avronun kursu kimi. Onda nə baş verəcək? Onda bəli yedimlər arasında rəqabət başlayacaq. Biri deyəcək, mən bunu edirəm, biri mil verəcək, birinəm nə verəcək. Bugün yedim deyək ki, mənim üçün nə fərq var? Onsuz da elə budur da, yəni. Niyə eləyim ki onu? Nə üçün eləyirəm?
3: Hə də, yox, niyə? O da düzdür. Çox satmaq məsələsidir.
1: Çox satmağına ki, yəni sənin elə biləcəyin nədir? Nə qədər böyüsən, nə qədər yeni yedimlər var, o qədər də ora müştəri. Tutaq ki, yeni bir yedim açır, deyir sana, çən təzədir, hər şey əladır. Sokar çəni təmizləyir, ora gedirəm. Yəni sən bugün ancaq bu şeylərə görə gedirsən. Yeah. Amma sabah sən başqa şeylərə gedə bilərsən. Və yedimlər də bunu eləmək istəyirlər. Amma niyə eləsinlər ki? Sual budur. Salam, bugün servisdə məcbur antifriz və əyləc mayəsini dəyişdilər. Mesaj yarımçıqdır, söhbətin alınıq avtomobilindən getdim, bilmirəm. Getmişdim şam dəyişməyə, gəldim evə, gördüm antifriz minimumdan aşağıdır, zəng vurdum, dedilər ki, mesaj bu qədərdir. Yəni
0: antifriz ilk dəyişdikdə minimuma düşə bilir, sonradan əlavə edirsiniz, qaydasına düşür.
1: Tam dəyişmə olubsa, bəli, bəli.
0: Bəli, əyləc mayəsi dəyişilməsi də düzdür, yəni xidmət göstəriblər də, yəni lazımdır antifrizi dəyişməyə, dəyişiblər.
1: İndi bilmədik də hansı avtomobil nə qədər falan ona görə. Daha birində işi də.
0: Dəyişmək nəyi pisdir ki, Raif bəy?
1: Yox, bəzən görürsən ki, məsəl üçün də maşın 20 minə gəlib servisə elələr dəyişdirirəm. Niyə dəyişmir?
0: 20 minə dəyişməzlər. Yəqin ki,
1: mənə cildə təklif edədilər, mən razı.
0: Antifriz dəyişməklə ümumiyyətlə sürücülərin çoxusunun arası yoxdur, yəni əlaqə.
1: Yox, yox, vaxtına görə mən bilirəm ki, C12 Plus-dursə bunun 5 il ömrü var, düzdür?
0: 5 il ömrü var.
1: Sən niyə mənə maşını 1 il getməmiş
0: 2010-un Land Cruiser Lexus-u var, bu günəcən antifrizi dəyişib. Artıq kirəc olub kərpiç kimi.
1: Daha bir mesajı dinləyək, amma qalanlarına vaxtımız çatmayacaq.
4: Salam, axşamı xeyir, ustalarda salmıram. Kia Sportage 2 dizeli Koreyadan gəlmə 176 min gedişi var da. Bunda şupu çəkəndə
1: ha, bunu eşitmişdi əslində. Bunun əlavəsi var.
5: O günlərdə mənim bir yaxın qohumum var idi. Dedi ki, mən Çin maşınlarım istəyirəm. Elə 207. İnanın Allaha getdi onu, yəni sıfırına baxmağa. O günün altında qalmışdı da. Çox elə günün altında qalıblar da. Nə qədər maşınlardır. Onun içərisini açdım. Onun içərisində inanın Allaha loh yumurtanın iyisi gəlirdi. İnan Allaha, yəni mən o maşını bir qram deyə ürəyimə yatmadı. Deməli, mən onu idarə elədim ki, yəni sürüm bəlkə də püstürən də yaxşı olar. Görürəm, maşın getmir. Maşında yəni qaz verin, maşında hərəkət yoxdur. Mən oranın işçisi dedi ki, bunun yəni bateriyası zəifdir. Yəni bateriyaya biraz enerji yığa ki, bunda sürət yüzlən. Məbul
3: meyunam, heç xoşum gəlmədi. Düzdür, tamamilə haqlıyam. Honor modeli olub yəqin. O, i məsələsini deyə bilmərəm, nə ola bilər. Amma gedməmək məsələsi Honor modeli olub yəqin.
0: Lax yumurta nə modelidir bəs?
3: Necə?
0: Lax yumurta iyi gəlir.
3: Lax yumurtanın modeli nə gəlir? Sənin Mercedes-və də lax yumurtanı açın, o iyi gəlir.
0: Yo, yumurta heç kim atmayıb, ora götürmüşsüz, iyilənmiş dəridən şey çəkmişsiniz.
3: Götürmüşsüz?
0: Hə. Yo, sən də onların tərəfinə duran.
3: Mən tərəf durmuram, mən qurbanım, yenə də
0: bu gözəl. Onlar elə çıxıl çəkirlər, elə kozu çəkirlər. Bizim
3: A 22 minə sən nə istəyirsən? Bir dənə sualma cavab ver. Elə sən də o adamlardansan ki, Antalya 5 ulduzlu otelə gedmək istəyirsən, nabran qiymətinə. Yox,
0: bəstənə də bu 22 min ucuzdur, ucuz maşındır da bu.
3: 22 min dollardan söhbət gedir. Ən fulu 22 min dollardır.
1: Mən sənin bir
0: tərif eləyirsiniz, saat... müqayisə eləyirsiniz brend maşınlarla.
1: Mən sənin ki bu saat nabran Antalyadan bahadır.
3: Yoxdur, yəni o dərəcədə dördə də, hara fırladırsan fırlan.
0: Mercedes-lə müqayisə edirsiniz, nə bilim, BMW ilə müqayisə.
1: Vaxtımız bitir.
0: Lexus satıb
1: gəlir. Yaxşı ki, vaxt bitir.
3: Yaxşı eləyirlər. Görsən hamı alır, başqa.
0: Və belə lax yumurta iyi hara getsin.
3: Lax yumurta indi deyir də lax yumurta. Ola bilər indi
0: nə. Yox, dərisi dəri deyil, nədir krokodil dərisidir. Nə dərisi?
3: Aydın məsəl Dermantin də deyim də indi orada orijinal dəri olmayacaq ki, bir avtomobil bax, bilirəm bizim sürdüyüm Kənanın sürdüyü BYD. Çində qiyməti 8000 dollar. Ay
0: qardaş, onda deyin ki, falan maşınlar da müqayisə olunmaz da. Və müqayisə hərdən müqayisə edirsiniz. Qurban,
3: sən kimə qulaq asırsan sən?
0: Mən sizə qulaq asıram, siz müqayisə edirsiniz.
3: Sən qulaq asırsan, amma şey eləmirsən. Jeton məsələsi.
1: Yəni qulaq asırsan.
0: Müqayisə edirsiniz ki, filanla filan peşməkan. Heç müqayisəyə yaxın gəlmirək həmin avtomobillər.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
3: Bəcə bir saat əlavə də
1: gələn dördüncü gün mövsümün son efirindəsiniz. Ona görə sizi gələn dördüncü gün gözləyirik. Orada davam edərsiniz. Bir həftə dözün.
0: Sağ olun. Salamat qalın.
3: İnşallah gələn həftə.
0: Biz də istirahət eləyək gələn həftədən sonra.
3: Təbii olaraq ki, həqiqətən də avtomobillər barədə hər ən öz fikri var, hər ən öz zövqü var. Təbii olaraq biz avtomobillər heç birini bir-birindən fərqləndirmək cəhətlərinə görə məsələləri nəzərdə tutmuruq. Nə dedim özüm bilmədim.
1: Sən artıq 3 saatı deyirsən nə lazımdır, çox sağ ol. Bəli, sabah isə həftənin 5-ci günü, iş həftəsinin sonuncu günü, Rəşad Usta və yəqin ki, Marat Bey ilə bərabər həftəyə bərabər yekun vuracaq. Gecəniz xeyrə qalsın.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
6: Delkor əl çatmaz Clarios keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: Hastin Vertrauen.
10: Sen ona güvendin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllerle yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
9: Richtig Deutsch.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak.
0: Azad Azərbaycanlı.
2: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
3: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Salam əlik, Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
7: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durub. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsi.
13: Əziz baba, babamızın babasının babası.
14: 106.3 FM.
15: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanın mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
16: Bağışlayın, tanımadım.
17: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
16: Əziz babadan.
17: Əziz babadan, əziz babadan.
18: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, aqsaqqalımız, fəxrimiz, Əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
19: Əşək, hara? Hara gedirsən, babaca?
1: Cəhənnəmə görə, hara.
19: Bəs analiz, hə? Analiz, babaca.
3: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
1: Xoş gəlmişsiniz.
19: Bu yazmışdı ki.
1: Xeyr ola.
3: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
1: Mübarəkdir,
19: mübarəkdir.
3: Sabaylarımız üçün.
1: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
3: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəm.
19: Salam, mələkim.
7: Mələkim.
11: Hoş olsun.
1: Hoş gəldiniz.
19: Hoş olsun. Salam, mələkim baba.
1: Hoş gəldiniz.
7: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
1: Cəfər.
12: Bəs bu bunanı Ayçəfər.
5: Bığım yoxdur da.
12: Yaxşı. Bığım yoxdur. Atın necə var?
5: Atın da yoxdur əziz baba.
12: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvad dediğin ki var,
5: bəli.
12: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
5: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
14: Sən belə edin, bir yaxşı at təşkilin.
5: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qalqaraçılıq olar.
14: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
12: Qayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
20: Doğrudan qaça bilərsən, baba.
12: Lap, canını da alaram.
20: Onda baba, qaçıb, qurban olum, qaçıb.
12: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
14: Aşağı deyim, babasa. Babasa, Əliquliyevin toyu nətə tutardı?
12: Əliquliyevin toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən? Mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa. Gəl dalımca.
14: Dayan, dayan.
12: Gəl dalımca. Sürəl Gülüyovun yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu? Tapdıq yedi?
20: Hə, baba, yedi.
12: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
20: Elət, baba, elət.
12: Aman Allah. Gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, belli kürəkli, açıq bir oğlandım. İnanmırsan?
20: İnanıram, baba, inanıram.
12: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
20: İnanıram, baba, inanıram.
21: A kişi, yuxarıda gözümü atdan eşşəkdən bir şey dəymiyim.
12: Yox, hay bana. Görməmişim. Necə be, eşşəyini itirmişsin.
21: Eşşəy nə da kişi? Gül kimi kəhər atım vardı.
12: Eş, nə oldu?
21: İtirmişəm. Orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyim. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
12: Eşşəyinə var mı ya?
5: Şəhərdə qal.
12: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələnlə girərsən.
5: Gələnlə yox, baba. Düz iki ildən sonra.
12: İki ildən sonra niyə, bala?
5: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
12: Deməli, məni tək qoyub gedirsən, hə? Ay, bala. Ay, tapdı.
5: Hədə, ay, baba.
12: Sənə neysə... demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
5: Fikir eləmə, yadıvat səndə məktubda yazarsın.
12: Məktubu necə yazır? Savadın var ki, məktubda yazın.
5: Sən deyərsən, yazarlar.
12: Bəlkə elə sözlü ki, özgəsinə demək olmaz.
5: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
12: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
5: Əlbəttə qayıdacaq.
12: Deyirsən, ona demək olar?
5: Orasını özün bilərsən, baba.
22: 106.3 FM-də Instrumental.

səni. Bu ilin rəngləri fab.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.

0: Kart Banko Baku ASCM Asus Store. Banko Baku 18.05.2005 tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası muğam operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnıları kimi yüzlərlə müxtəlif səbkili əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onlara mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968 2008-ci ildə Qanun Naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şir evdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse-prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri. Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Onu gecəmin gündüzündən, yer üzündən.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası muğam operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnı kimi yüzlərlə müxtəlif səbkili əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onların mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968-ci ildə Qanun naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şirevdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse-prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri. Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardır.
1: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çəkmə.
1: İkincisi Əhməd əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də Aman oğlu.
0: Ay, onu da toyun mübarək.
2: Gəldim.
3: Allah
2: sən saxla. Gün sağı işte gün atma mi?
3: Hani?
4: İstirahat, ay istirahat. Kedi ol gel. Dükkanları bir zorlar gel. Sana.

0: sən müəllim, mənəm, Ayəm, mənəm, hidayət müəllim.
1: Nəsən, ana düşmüsən, gibi işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtı buradasın, gəlməlisin, bir oturaq, sümrəcaq, söhbət eləyək.
1: Sağlıq olsun, çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, hayda. Dağı, çalışın.
4: İndi güllaşılacak. Bütün kendi gözlerim.
5: Ne güllaşılacak?
6: Ben de güllaşılacak.

0: saytından əldə edə bilərsiniz.
1: Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Bəşər tarixində səsi 4 oktavanı aşan nadir müğənnilərdən biri, Şərəf Ordenli, müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti Flora Kərimova. Əslən Qəbələdən olan Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıda dünyaya göz açıb. 13 yaşında səhnə fəaliyyətinə başlayan Kərimova 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu, 1977-ci ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının vokal sinifini bitirir. 1972-ci ildə Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayası muğam operasının radio tamaşalarında Rübabə Muradova ilə birlikdə çıxış edir. Opera, romans, bəstəkar mahnıları kimi yüzlərlə müxtəlif səbkli əsərlər ifa edən Flora Kərimova Qızıl Fondda ən çox səs yazısı saxlanılan müğənnidir. Bilməzdim, Oxutar, Pərişanın mahnısı, Uzaq Yaşılada, O Qatarın Dalınca Baxma, Bir Axşam Taksidən, Nəsimi Kantatası, Qaytar Eşqimi, Eşqimə Şahid Zaman, Tapar Məni və başqa onların mahnılar məhz onun ifasında məşhurlaşır, sevilir. Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova, Oktay Kazımi, Elza İbrahimova və Emin Sabitoğlunun əksər mahnıları ilk dəfə Flora Kərimova tərəfindən səsləndirilir. Elza İbrahimova Afət operasını məhz Flora Kərimovanın səsi üçün bəstələyir. O, 1968-ci ildə Qanun naminə filmində Züleyxa roluna çəkilir. Flora Kərimova qaynana, Şirevdən getdi, Həyat sınayır bizi, Gün keçdi, Böyük dayaq kimi onlarla filmlərin mahnılarını da ifa etmişdir. 1992-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Flora Kərimova müstəqil Azərbaycanın ilk xalq artisti olur. Bundan başqa o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının sülh səfiri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin vitse-prezidenti və Qadınlar Şurasının sədri, Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vakfının fəxri üzvüdür. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri. Xalq artisti Flora Kərimovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedi. Ulduzlu gecələrdən

Unut beni payızda, baharda, umut değil. Gönlümden uzak eyle,

0: Şey yaşı bağlı. 5. Hoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun. Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol. Sən uşaqlarından bir yerdə. Hələ olsun.
1: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğul sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlər darana dedim, balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı neyiniyirsən?
1: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: uşaq, biri var kiçik siyasət, biri də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər belə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Soğuma gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdi. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağı oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca ənləm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bala, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızı.

Dişdə dönmə, gedirəm, qürurumu əymə. Darxanda qapımı döymə, sənə zəifim var, öyünmə.

sanki mən bir düşüncə. Hər gecə yazanda axtarma ümitsiz xatirələrin, solub qalan mənzərələrini axtarma, sınıq pəncərələrini, qara gecələrin, xaraba küçələrini axtarma.

Heç vaxt ki sən çıxmadın mənim sözümdən. Bir daha buraxmam səni.

0: yazıbsan Sevda.
1: Doğru mu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hazırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam.
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, ha? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

Bir gün mən darıxsam, ya sensiz olsam, qaranlıq bir gecə köylərə baxsam, mən səni

0: Жұмалналар. Бұрдыда 106.3 FM.
1: Bilmirəm indi qışdı yoxsa payızdı.